0: Байна уу хүнд сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үйлс нэгтдээ Ахтын сайныг унж байгаад мэднэ, Андын сайныг ханилж байгаад мэднэ. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны сайн хурши, сайн найз, сайн түнш байсан. Одоо ч мөн хожим ирээдүйд ч хизээд мөн. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоогоор хурш зэрэгэлдээгийн гадаад харилцааны тэргүүн чиглэл болгож, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны бүлгэмдэл болон Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын цогцын байгуулалтыг эрс гуйвшгүй дэмжиж, орон бүсийн бүтэцдэх Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны гол байр суурийг эрс гуйвшгүй дэмжин, газар орны ба олон улсын хэрэг явдалд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны нэн их үйлдэл бадруулахыг эрс гуйвшгүй дэмжихэн би дуртая дахинта илэрхийлье. Төрөөхөн дундад улсын өвхамт нам 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлыг хуралдуулж, дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнжээ. Дундад улсын ард түмэн нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалдаан яг итгэл төгөлдрөөр урагшилж байна. Дундад улсын хөгжилт нь газар орон болон дэлхий дахинд нэн олон аз тохиол хангаж, хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно. Дундад улс дуртая Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоотой хамтаар их хандшийг эзэмдэж, харс саадыг арилгаж, тохиолыг хамтаар хуваалцаж, хөгжил цэцгэллийг хамтаар үүдэн, бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг бодтой газарт нь найдваржуулж, нэн нягт дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах тиш шин алхмыг алхана.
2: Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Ерөөдийн Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны харилцааны тухай би дуртая 5 сануулга дурдъя. 1-дүгээрт энх тайван гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Энх тайван байхгүй бол юу гэж ярих хэрэг алга. Энх тайван бол бидний хамгийн их хамтын ашиг тус мөн. Бас ч ил улсын ард түмний хамгийн их хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Бид газар орны энх тайвангийн бүтээн байгуулагч ба сахин хамгаалагч болж, ярилцлага хийхээс биш үл эсэргүүцэлдэх, нөхөрлөхөөс биш холбоо үл байгуулахыг баримталж, энх тайванг сөрдүүлэн эвдэх ил зүйлийн назгай хүчин зүйлийг гар холболцсон аргацаах хэрэгтэй. Бид жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж, Дэлхийн ба газар орны явдлыг олноороо зөвдөлдсөн шийдвэрлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улс эзэрхэх үзэл ба хүчирхэглийн улс төрийг эрс эсэргүүцэж, дуртая эргэн тойрны хөрши улсуудтай урт хугацаагаар нөхөрсгөр явуулцаж, газар орны үн удаан энх тайванг хамтаар хамгаална. Эзэрхэглэхээр яасан ч сэдэхгүй. Нэнч ихэр багыг дарлахгүй. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хэний цөмийн зэвсэггүй орныг бүтээн байгуулах чармайлгыг дэмжиж, дуртая Зүүн Өмнөд Азийн цөмийн зэвсэггүй орны гэрээгийн зөвдөлцөрийн бичигт эртхэн гарын үсэг зурна. 2-дугаарт амар амгалан гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Дэлхий дээр харьцалшгүй амар төвшин өнчин арал гэж байхгүй юм. Нийдэм амар төвшин бол сая жинхэнэ амар төвшин мөн гэдгийг шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг дахинтаа гэрчилжээ. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд дахиад 1-5 дүншүүр шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн вакциныг тусламжийг төлбөргүйгээр олгож, газар орны улсуудын вакцин тарих нормыг дээшлүүлэхэд хүч нэмэрлэх, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хижгийг эсэргүүцэх суур мөнгөнд дахиад 500 түмэн доллар нэмж, вакциныг хамтран үйлдвэрлэх ба мэрэгжлийг шилжүүлэн өгөхийг чангатгаж, зангилгын эмт ботцыг судлан нээх хамтын ажиллагааг өрнүүлэн, зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны биеэн дааж батлах хэр хэмжээг дээшлүүлэх. Зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбоог хавсран үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийн байгуулалт ба чадвартны хүмүүжүүлэлтийг чангатгаж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их гэнт үүссэн хэргийг аргацаах чадварын дээшлүүлэхийг багтаасан дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны эрүүл мэндийн бамбайн хамтын ажиллагааны санаачилгыг дуртая эхлүүлэн. Тус газар оронд бас эл төрлийн уламжлалт амар төвшин ба уламжлалт бус амар төвшний шалгалт тулгарч байна.

0: хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжилхүйц амар төвчний үзэлтийг баримталж, хамгаалалтын ажил сөрдүүллийг эсэргүүцэх, далай дээрх хамтран эрж аврах ба сорилт хийх, улс алсалсан ялт ажиллагаад цохилдох, гамшигын хамааралд зэрэг хүрээндэх хамтын ажиллагаагаан гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Өмнөд далайн тогтун байдлыг хамтаар хамгаалж, өмнөд далайг энх тайвангийн далай, нөхөрлөлийн далай, хамтын ажиллагааны далай болгон байгуулан бүтээх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

гуравдугаарт цэцэглэн хөгдсөн гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Би түрүүхэн бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачилгыг дурджээ. Энэ нь дэлхийн нийтээрэн хүчин хамтдахын шалгалтыг арга заахыг ахиулж, дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг ахиулж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг төрөглөн найдваржуулахар зорилго болгосон юм. Энэхүү санаачилга нь Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ил улсын хөгжилтийн хэрэгцээтэй нийцэж байна. Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын цогцын хэтийн төлөв 2025 луга хамжилтцуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж болно. Дундад улс Дуртайя ирэх 3 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд дахиад 15 дүнсүр долларын хөгжилтийн тусламж олгож, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын хижгийг эсэргүүцэх ба аж ахуйгаан сэргээхэд хэрэглэнэ. Дундад улс Дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоолуугаа олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг өрнүүлж, хэлэлцээрийн хэлэлцээг эхлүүлэн дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хөгжилтийн мэдлэгийн сүлжээ байгуулахыг дэмжиж, Дуртайя ядууг цөөтгөх хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагааг чангатхан тэнцвэртэй багтаамжтай хөгжилтийг ахиулна. Бид орон бүсийн бүх талын аж ахуйн түншийн харилцааны хэлэлцээрийн үйлдлийг бүх талаар бадруулж, дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны чөлөөт арилжааны орны 3 цэг тэг хэвийн бүтээн байгуулалтыг эртхэн эхлүүлж, арилжаа болон бэлруулалтын чөлөөжилт дүтчилтийн түвшнийг дээшлүүлж, дижитал аж ахуй, ногоон аж ахуй зэрэг шинэ хүрээний хамтын ажиллагааг өргөтгөж, аж ахуй арилжааны шинийг үүдэх хөгжилтийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойргийг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Дундад улс лот их улсын дотоодын зах дэлгүүртэй. Үүнэн ямагт Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд тийш нээж, ирэх 5 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооноос 1500 дүншүр долларын тариалангийн бүтээгдэхүүн оруулахар чармайхыг багтаасан нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүнийг Дуртайя оруулна. Нэг бүс нэг замыг чанарсайтайгаар хамтаар байгуулж, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны дурдсан энтхэг номхон далайн орны бараалал луга хамтын ажиллагаа өрнүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс Дуртайя нэг бүс нэг замын олон улсын үйлдвэрлэх чадварын хамтын ажиллагааны чанар сайтай хөгжилтийн жишээ үзүүлэх орныг улам нэг алхам байгуулж, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын олон улсын далай хуурайн арилжааны шин замыг хамтаар байгуулахад оролцохыг баярлан угтана. Дундад улс шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн дээшлүүлэх төлөвлөгөөг эхлүүлэн, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд 1000 зүйлийн тэргүүний хэрэглээний мэрэгжил олгож, ирэх 5 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны 300 залуу шинжлэх ухаантныг дэмжин дундад улсад ирүүлж солилцоо хийлгэн, дижитал засалтын ярилцлага өрнүүлэхийг санаачилж, дижитал мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлнэ. Дөрөвдүгээрт, үдцгэлэн цайхан гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Хүм ба байгаль эй зөвчлөлтөйгоор хамт орших бол үндийн хөгжилтийг биелүүлэхийн суурь мөн. Дундад улс Дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоотой уур амьсгалын хувралтыг арга заах ярилцлага өрнүүлж, төрийн бодлогыг нэвтрэлцүүлэх ба туршилгын хуваалцахыг чангатгаж, үргэлжлэх хөгжилтийн төлөвлөгийг золголдуулна. Орон бүсийн энергийн сурвалжийн хэлбэрийг хувируулахыг хамтаар ахиулж, ариун цэвэр энергийн сурвалжийн хамтын ажиллагааны төв байгуулахыг хайн сүвгчилж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийн мэрэгжлийг хуваалцсан эдлэхийг чангатгах хэрэгтэй.
ногоон мөнгөн гүйлгээ ба ногоон бэлэр уултын хамтын ажиллагааг чангадхаж, газар орны нүүрс төрөгч багтай үргэлжлэх хөгжилтэд тулгуурлал олгох хэрэгтэй. Дундад улс Дуртайя, Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны тариалангийн ногоон хөгжилтийн ажиллагааны төлөвлөгөөг үүсгэн, Ил улсын тариалангийн хөгжилтийн уян хатан чанар болон үргэлжлүүлэх чанарыг дээшлүүлнэ. Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын далай тэнгисийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамтран судлан нээхэд төвийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж, хөх аж ахуйн түншийн харилцааг байгуулж, далай тэнгисийн үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Дундад улс болон зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны ирээдүйбэл залуучуудынх юм. Дундад улс Дуртая зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбоолуугаа ажил мэргэжлийн сурган хүмүүжил, сурлагын намтрыг харилцан мэдрэх зэрэг хамжилцаагаан чангатхна. Дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны цолгоргосдын сурлагын шагналын мөнгөний орнтоог нэмэгдүүлж, залуучуудын хуарн зэрэг ажиллагааг өрнүүлнэ. Ирэх жил бид Бээжингийн өвлийн улирлын Олимпикийн биеийн тэмрийн цуглаан ба Ханжуугийн Аз ТВ-ийн биеийн тэмрийн цуглааныг залгаагаар өгтөж авна. Дундад улс Дуртая үүнээр тохиол болгож, зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд лугагийн биеийн тэмрийн солилцоо хамтын ажиллагаагаан гүнзгийрүүлнэ. Үйлс нэгтдээ Дундад улсын эртний үгэнд ёс журамдур нийцүүлэн сэтгвээсв биелэгдмөө, ардын сэтгэл дур тааруулан хийвээсв бүтмөө гэж байдаг. Бид ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлийг сэтгэлдээ бодож, энх тайван хамгаалах, хөгжилтийг ахиулах цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг мөрөн дээрээ үүрч, гар холболцсон урагшилж, үргэлжилэн тэмцэж, нэн нягт чанга Дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулж, нэн цэцгэлэн хөгжсөн сайн сайхан газар орон ба дэлхийн ертөнциг хамтаар цогцолцгоё.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа их нутаг минь.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэд чилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар нэгэн модны туул болон болор ертөнч гэсэн бүтээлийг Оросын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнтэн хүргэе. Таалан болгоно уу?
2: Нэгэн модны туул Чэ алс. Эли хулай шаргын шар тал дээр гэнт нэгэн мод шүүхэн эсгэрсээр бууж ирвэ. Тэнүүл сум шиг тэр модыг хан гард хошуун данжууж байгаад алдчихсан ч юм уу да бүүмэд. Юу ч гэсэн нэгэн модны гайхамшигт туул ийхүү эхэлж хүй. Мод эдэ буудайгийн домд мэнэгрэн байтал гал түүнээс. Жаал минь, чи чинь их холын жочин бололтой. Арахангай аглагойгоон санж байна уу? Гэв. Мод юуч дугуурсангүй. Тэр гажар унжид элсэгдээд бүхий л ой сэрлэн муудсан бололтой. Гал жалгаад.

чи чинь энэ дургах гэж ирээ юу? Өгөрөх гэж ирээ юу? Гэв. Мод ургах өгөрхийн илгаагч мэдсэнгүй. Амнай аяран. Би ургах гэж ирсэн гэчихв. Гал инээж. Ээ хөрхи. Тэгвэл би чамд дээшээ дэгжих юм бэлэг дэмбрэл өгье. Гэв. Хэлвэл бас сонин. Мод түүнээ бэлэг дэмбрэл гэх үгийг сонсонгууда гэрэл ассан мэт дотор нь саруулжаад явчихав. Мод гайхчихж. Та ямар шидтэй юм бэ? Битгий нуулчаад вэ? Таныг харахсан? Гэв. Гал. Хөө тэнийг минь. Битгий нуулчаад вэ? Таныг харахсан гэн шүү. Би хажууд чинь вэ? Хаяанд чинь вэ? Харин чи намайг харж болохгүй. Харвал харсан би чинь хатчихна. Үжвэл үжсэн би чинь үнэс болчихна. За босч үж дүүдэ минь. Намайг дээшээ дэгжих юм бэлэг дэмбрэл өглөө гэж хэнд ч бүү хэлээрэ гэв. Мод эгмэгэн та гэтэл гал аль хижээ нэ анир чимээгүй болчихов. Мод босхор өндив өндих гэж та. Нэг их эвгүй мурайгод бүтсэнгүй. Дахин хідэнтэй хүчлээд бүр чадсангүй. Гэвч босч жогсхын сүс жариг жүрх сэтгэлд нь овлжод байв. Эчстэн тэр өнкөр өнкөр өнкөрдөн бөмбөр бөмбөр бөмбөрч түнтгэр хар чулуунд төхөж очим мөргөлдөөд түлхэгдсэн хүчиндэн ааж ухан босч жогслоо. Хивтээ босоо хоёр өсөд өөр ертөнч ажээ. Босч жогсохоор харааны тэлрээд хивтэй байхад жөвхөн эргэн тойрнаа хад чулуул бүрлждэг байсан бол одоо алс тэртээх уул нуруудыг бараалах болсон ажээ. Саяхан надад дээшээ дэгжих юм бэлэг дэмбрэл өгнө гэсэн. Бэйлэл нь энэ сан билүү гэж мод бодов. Тэр жогссон орносоо жайдан годол биеэн годолжуулан 1, 2, 3 химээн үсрэн дэхүрч үжлээ. Дэлхий түүний дагаад л эргэлдэх ажээ. Яг л чамлашгүй идшид хүчин чадал түүний биеинд шүглчгсэн юм шиг. Тэр ерөн ингэж баярлаж байгаагүй. Мод газар дээрх олон тулвыг хараад гайхчихв. Тэдгээр тулвууд нээрэн түүнээ гаргасан мөр ажээ. Ийм тулвыг дэлхий дүүртэл үлдээвэл хэдий гоё вэ гэж тэр бодно. Тэгээд дэхүчин гүйсэн нь байж уу? Будрын чулуунд торч булт чөхөгдөн хий гурав эргэлдээд эсэл ойчих алдав. Нэг өдөр ямар ч хурдан өнгөрөх ажээ. Нар шингэх алдад тэр бүр баясал хөөрөлдөн шатаад эргэлдэм бүжлөө. Бүжгийн ялдам уул талууруу сунсан эвгүй урт сүүдрэн хараад дэсгэлгүй инээд алдав. Түүнийг мориход сүүдрэнч морин, түүнийг үсрэхэд сүүдрэнч үсрэн, түүнийг гүйхэд сүүдрэнч гүйн. Үдэш болов, окторгүйд сар гэрэлтээд сарнай тойронд тоо томшгүй одон мэчэд гэлэлжаад, нэгэн агшнаа гандирснай эдлэн дэргэдэн чогчлогдсан гэмээр үжисгүлэнтэй. Мод сарыг бас тоо томшгүй одон мэчдийг найж нөхтөн гэж бодно. Нэг бодвол түүнээ өдөржин газар дүүрэн тамгалсан хөлийн мөрийн хөөрхөн туулууд нь тэнгэрт амлаад гэрэлтчихсэн мэтэг. Мод өдрийн болсон явдлаан тэдэнтэй хуваалчихыг санала. Гэтэл одод түүнийг тоосонгүй. Тэнгэрийн чээлд чив чимээгүй гэлэлждэгаран гэлэлжин. Мод ч ой гутсангүй. Харин маргааш нэн олон толовж орно. Тэгвэл тэнгэрд нэн олон од ирээн гэж төсөөлөхөөс дотор нь омог бахтал чалгина. Тэгээд дэсгэлгүй одди тоолж эхлэв. 1, 2, 3. Нэг мэдхэд мод жавчиндан инээд тоглуулсаар босоогороо унтчихжээ. Амтат нойрын дунд ус модноос хөөй, чи чинь талын майрын сууж таатай тангаах ёстой юм да. Яагаад дээшээ дэгжих юм бэлэг дэмбрэлтэй болчихов? Гэв. Мод өдрийн болсон явдлаан хэлмээр санагдсан ч үгэн өөртүүлж мэтгвэ, өл үжигдэх авгаа өгөөд явсан гэв. Ус
Арэ, харавал хатаачхдаг, үжиүл үнэс болгочхдаг гал биш биж гэв. Мод усны үгэнд сочоод аман таглан толгоогоон сажив. Ус, би аж хиймарт нийл дэмждэг юм. Чамад дээшээн дэгчхийн бэлэг дэмбрэл бүрдсэн бол, би бас чамад доошон шигдэж үндэс хатхах өлчий учирлыг бэлэглий, дуртай биж гэв. Мод учирын үл ойлгон амны аяараан дуртай гэчхэв. Хэлвэл бас сонин. Ус дөнгөж өлжи учирал гэх үгэй дуртахтай жирэг модны дотор догдолон индлээд хачин болчхов. Ямар нэгэн ялимгүй төрлөг судлын даган лугшин гүрүгнэх мэт болсныг яана. Мод гайхчхаж, та хаа байна, та химбэ гэв. Ус хөхрөн инээж, хөө, би хажууд чин байна, хаяанд чин байна. Үдшийн гүнд намайг шүүдэр гэдэг юм, өдрийн домд намайг уняар гэдэг юм, жунаар намайг бороон гэдэг юм, өвлөөр намайг час гэдэг юм. Намайг бас чан, херу, будан, манан, мөс, чиг, хур, тундас, гол, горох, нуур, хүрхрээ, чонхоол, мөрн, далай гэд янжанжаар дууддаг. Би чамад нэрэн хэлж бартал сүнийн харангуй арилж үүрингээгээ суурчих байха гэв. Мод эг жоггин та гэтэл ус аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод нойрносон сэрхэд нар мандаад баг үд болчихсан байв. Эргэн тойрон өчөгдөртэй эгэ адилхан намуухан. Тэнгэр улам гүн чинхэрлээд хаяа чагаан үүлэс жолсон ноос шиг хөвгөлжин. Өчигдрийн түүнээ дэхчиж гүйсэн мөрүүд бас л арчигдаагүй тов тотхноор. Тэр оддын тоогоор толовж урахсан гэж бодно. Тэгээд өл мэдэг нуруугаан годолжуулаад дэхүрэн гүйхийг бажаатал болсонгүй. Өөрөн хий дамруудан эсэл ойч халдав. Хэд дахин хүчлээд бүр бүтэл үгэдэж чөхрөнгийн туйл болов. Годол бэйн гажраас салсангүй. Яг л ганч хөлтэй түүнийг гадас болгоод гажирт шаачсан шиг. Өчигдрийн жүүднээ учраалал бүр түүр бодогдно. Ямар доошон шигдэж үндэс хатгах гэх шиг бод түүн нүү хийсовн үү. Мод хэсэг жуур юу бэйлж байгаан өөрөнч мэдгүй мэлийчхэв. Жөхөн л хөл доороос нь ямар нэгэн торгон учиг шаламдан гожилжоод гажирж үг, харангуйж үг, гүн нойтонж үг тэмүүлэх мэт ажарагдах хажээ. Юутай шийдэмгээ, юутай жормхон гэж хэдий ч удсан юм бүү мэд. Гинт толгой дээр нь пүд падгийн нойтон оргохоор тэр ихэл айж сандран юувэ химэн хашгичв. Ус хадганан инээж, жүүдэнд очирснаа мартчих уу тэнийг минь гэснэн. Малчиг толгойгийн чин угаахаар ирлээ. Модон бие чин равнайлахаар ирлээ гэв. Мод хэд дахин борооноос жухтахыг сонсон ч гожисон орноосон өчүүхэнч жайдаж чадсангүй. Бороон улам шүрүүсэн чутгалав. Мод аргагүй хүлээлээ. Төм мянган борооны тусал гажрын хөрснөө ойлон уранхээ төсөөрхөж утга төгөлдөр бадмаа уснаа дэлгэрсэн мэт жинслэн. Мод шал норхын сачуу тайвширж эхлэв. Ямар нэгэн уян жуулн юм дотроос нь гадагш дэвлэн уярсан, дэвтсэн, бялхарсан, хальгилсан, угт байгаагүй хачин мэдрэмж төрөгдөн. Хүйтэн бороонд дагжин чичирэх атлаан бас гөхөн баясч инээмээр хөгжин дуулж дэвхэрмээр болохыг яана. Яг л гинт байсаар эрүүгийн дагаад сахал санчиг ургачих шиг. Бас ургасан сахал санчиг нь өөдөн өгсөөд эрт хичгэх шиг. Олон өдөр хоногийн дараа мод өөрийгөө юу болж ховилснаа сэхэв. Годол бэйн өхт танигдамгүй болоод доошон үндэстэй, дээшэн салаатай, салаа бүхэндээ мөчиртэй, мөчир бүхэндээ навчтай болчгож, навч болгондон шүүдэр мэлтгэнүүлэн гангарахаачээ. Нэг бодвол баясал шиг, бас нэг бодвол жавуурлалч шиг.

Өдрөө салих ярьж шүүдрийн эхшээж бум төмөн навчсын нэсэрчгнүүлэн хөдөлгөв. Мод сэрсэр хэмээх дуунд сэм уярж дисгэлгүй гансран үедэж байгаан сэхэн. Та болооч гэв. Салих улам эрхлэн сэрвэлжээд байвул сэтгэл хөгжин вэжээ. Би улам хүчтэй үлээхсэн гэв. Мод эгдүүчин та хэн бэ? Өл үжигдэгчийн хамсаатан л биж. Надад тун гансралтай санагдаж байна. Ингэж үйлэн үжихээр та нарт харагдаад хатчихсан ч яадгийм, үжигдээд үнэс болчихсан ч яадгийм. Эсвэл та чинь жүүдэнд үжигдэгч үү? Намайг бүр хөдөлж чадамгүй, үсэрчч чадамгүй, үжишгүй итгээд болгоод хувилгачихлаа биш үү? Гэчихв. Салих сандарч, хүй хүй үгэн хичээ. Алтас болгооч, үнэс болчихвол яана, үерт туугдчихвол яана гэв. Мод дугай болов. Салих нам дохтуунаара, жаажа дүүдээ минь бүү вэ дараа. Чамад бэлэг дэмбрэл өлжи уучрал бүрдсэн бол ахна чамад өлөмж хиймөртэй өнөр буян хайрлая. Тэгвэл уэтгүй шүү, дур тавиж гэчихв. Мод учрын өл ойлгон амны аяараан дуртай гэчихв. Хэлвэл ус сонин. Салих дөнгөж өнөр буян гих үгийг дурдахтай жирэг модны эргэн тойронд дуу шуугаан өрнөд хаа холоос гол горох горчхонох шиг хажууд байсан дэнжнээ ногоо жид жид химэн сугарахч шиг өвгөлж шуу донгодож намгийн мэлхий гуа гуа гэж гуагалахч шиг хөгжмийн ноот хангинаж хөр нарганаар бэлгчихв. Мод гайхчихж, та хин юм бэ? Гараад ирээч, битгий нуулчаад бай гэв. Салих, би өөрөө үжигддэггүй юм. Багалсан дэлгэсэн минь үжигддэг юм. Барьсан тавьсан минь үнэртдэг юм. Бүтээсэн жохоосон минь таалагддаг юм. Жа, жүншэн хараач гэв. Төвний аяар тэр жүхтэн харвал жүгээр байсан гажар жүлэг бүрд тодроод жүлэг бүрдийн домд нь толин нуур мэлтийгээд толин нуурын мандалд нь домгийн чингэр шувууд чингэлтэн ганганалдах ажээ. Салих бас жа өмнөшөн харааж гэв. Мод түүний аяар тэр жүхтэн вараалвал үгүй байсан гажарт үжисгүлэнд тал тэнийгээд үжисгүлэнд талын өрчөнд өнгийн чичиг мэралжаад өнгийн чичгийн дээгүүр номонхээ солонгор хажээ. Салих бас за баруун шаа хараач гэв. Мод түүнэ аяар тэр жүхтэн аживал нам жилүүд хөндөд нялх сүйэ чухайлчж нялх сүйэгийн тойронд бутс хөг багшираад бутс хөгийн домд буугасог урамда хажээ. Салих бас за хайшаа хараач гэв. Мод түүнэ аяар тэр жүхтэн ширтвэл хөрөн уулын бэлд хөвсгөр үнээр татаад хөвсгөр үнээрийн дэргэд хөвхүүл сэвхүүл тонолжоод хөвхүүл сэвхүүлийн дээгүүр хундан чагаан хун нисэлж хажээ. Салих за сайхан биж одоо уйтхгүй биж гэв. Дөрвөн жүг найман жовхсын гайхамшигт үжимжид мод бүлтийчгэж та ямар уран ямар их шидтэй юм бэ гэв. Салих миний уран миний шидтэй гэж юу сан бэлээ? Миний дүү дуртай баяртай л байвал ахна чаг чаг хөөмэй аялан үй үй лимбүүлэн сэтгэлийг чинь хөгжөөж өгөөдөө гэв. Түүнээс хойш мод нээрэн үй дагу ажээ. Өвөл жун, хавар, намар, байгалийн ирүү дуунай жахуланта аясад согтуурн олонч чаг жүүнийг өнгөрөв. Хамар хатгах өвсгүй шаргын шар манхач нэг мэдхүүлээ өвс ногоон халиурсан жүүртэн шуун донгодсон амтан гөрөөсн шивэлсэн хорхой шивжин үнгнэлдсэн хорвоот хосгүй чээлийн гүн чичгийн далай чингэлийн ертөнч болсон ажиху. Модч гарчаагүй ойгийн думдан хамгийн бүдүүн хамгийн сахаллаг өвгөн мод болоод түүнээ өмөг дулаан буучинд олон шувуу үүр анжасан өндөгжулжгаа нэвчүүлдэг болжээ. Тэгээд нэг өдөр голын бүдүүн салаанай гоёмсөг үүрдэх ганч бор өндөг өвгөн модноос «Гадан гоё!» гэв.
өвгөн мод өндгийн шохорх.

0: хон ихэл гайхаж. Гадна гайхалтай гоёо. Чич хэд хоногоос нэвчвэл мэдч гиндээ гэв. Өндөг нэвчхий хүлээсэнгүй.
1: Юу харагдаж байна? Хилээч
0: гэж гоё. Өвгөн мод. Шугуйл байна. Өндөр хөх тэнгэр өөдсөн чагаан үүлэл байна гэв.
1: Өндөг улам эрэмшиж энд яагаад шугуй байдгүй гэж ухчлав.
0: Өвгөн мод баг бодол хилэн. Өлжи хиймэртэй өнөр буян дэлгэрснээх бич гэв.
1: Өндөг энд юунд өнөр буян дэлгэрдэг юм бэ гэв.
0: Өвгөн мод үндэс гатгах өлжи учрал бүрдснээх бич гэв.
1: Өндөг энд яагаад өлжи учрал бүрдсэн юм бэ гэв.
0: Өвгөн мод дээшээ дэгжих юм бэлэг дэмбэрэл соёорхснаах бич гэв.
1: Өндөг тэгээд хэн бидэнд бэлэг дэмбэрэл соёрхсан бэ гэв.
0: Өвгөн мод өндөгнөө олон асуултад баахан жалхсан ч харагдвал хатаачдаг, үжигдвэл үнэс болгочдаг гал гэд хэлчихв. Тэгээд ихэл айж аман тагалсан ч нэгэнтэй оройтчихжээ. Гэнт агаар тэнгэрд хүчит луу хөрхрэн журвс гэрэл чахилж өвгөн модны төрүүд гал авалчин ночоод айдрын харуутаа огторгүй бүрхэн олгойдов. Юунайх нь навчтай намаатай, юунайх нь үүртэй өндөгтэй хүчит дүлд өртсөн бүхэн улангасан ночиж эхүүн гашуун хэншүү хурвас тал дүүрэн үнэртэйд ичис сүүлд өвгөн мод эрвгэр дэрвгэр хідэн салаа эх бэйтэй ганл арай гэж үлдэжээ. Гал бэлэг дэмбэрлийн нуучиг хиндэч бүү хэлгэсэн бижээ. Онуудаад ортас мартчихсан уу гэв. Мод баргар хөх чарайлан ёх та чинэ амалдасны хариуд ингэж үжигддэг байж та. Шарж хуйхалж алах нэ. Намайг нэг мөсөн үнэс болгочихгүй нь яас юм гэв. Гал шандастай чамайг шалгаж үтсэн юм. Үнсээс өөр үн өртөг чамд биш үү. Одоо би чамд төмөнд тустай төгөөмөл хишиг хайрлая гэв.
1: Өвгөн мод ухахын сэхээгүй
0: жавуурлан та дураарам болоо гэчихв. Гал төмөнд тусаж чамайг чахух чал авч өвжүйтэй үнэлэх юм гэв. Өвгөн мод хинэггүй хэн тэрвэлгэр болтгой. Гэтэл гал альхижээ нэ анир чимээгүй болчихв. Маргааш нь ойд олон хүмүүс ирээд түүнийг том хөрөөгөөр хөрөөдөж эхлэв. Өвгөн мод хөдөлж чадгүй тулд жогссоор л байв. Гэвч Демидэсч чадсангүй болгорон унлаа. Хүмүүс түүнээ түлэгдэж ёрдойсон бүдүүн нарын иш салаа их бэгийг ихэл хинамгай хөрөөдөн салгаж овоолж гав. Үндсийн хүртэл хайсангүй. Нэг мэдхэд өөрөө олон анги годил модны нэг болчхоод яг л хичнээн жилийн өмнөх хэвтээ ертөнцтэй боччихсан гэмээр уулсч харагдахан болов. Дэргэд хідэн ширхэг өвсөн төрөө хилтерхий хадал бүрэлж хаажээ. Хідэн өдрийн дараа том чирүүл тэрэг ирж өвгөн модны хэрчигдэн овоологдсон эш салаа эх бэй бүгдийг ачин тээгээд төрчгэнэн шуугсаар холын холдох үйлдвэрийн тасгийг жорон одов. Бас хідэн сар өнгөрөв. Үйлдвэрийн тасагт өвгөн мод нэн олон янж хэлбэрээр жүсэгдэн тайрагдаж өнгөгдөн нухлагдсаар нэг мэдхэд өөрөө бүхэл бүтэн ор тавилга, авдар хорог, ширээ сандил, өлгүүр тэрэг, шүүрийн бариул, өрдөг тоглоом, харандам мод, чүдэнгийн иш, шүднээ шигчлүүр болоод 4-8 жохөст тээгдэх болов. Өвгөн модны их биеийн жүрхэн хэсгийн хавтсаар ширээ жассан тул ухаан мэдрэл нь нэгэн ширээг дагаад сургуулийн хүрээнд хүрч тэрээр тохлог сайхан ангийн гэрд тавигдав. Ширээний эжин сэргэлэн чаваа жаалажээ. Тэр өөрийн ширээг ангилайтлж үлгэж шинхэн хуваасан хичээлийн бичиг дасгал харандаагаан ширээнийхэн дээр тавив. Багш хүүхдүүдээ одоо номон уншицгаая гэв.
1: Төдөхнэ хичээлийн гэрт хүүхдүүдийн уянгат ирүү уншлахын дуун чуурайдав. Тэр дуу эгэл болжмрын жиргээч юм шиг өвгөн модны сэтгэлж өрхөнд танил дасал атлан мөрөөдлийн мөнгөн хонх мэт жингэнэ хаажээ. Нэгэн модны туул ийн хүү өндөрлөв.
2: Одоо жалгаад болор ертөнч гэсэн бүтээлийг сонсхий хүлэн авна уу?
1: Болор ертөнч мөлтөт сайхан чимэг умраатын өвөл хүйтэнсэн багасаан байшин гэрте өссөн болохоор өвлийн хүйтнээс жүрхшээд хэдийч шил чонхоор гадагшаан харж жогсох дуртай нь миний багийн жаншил үлээ. Хүйтнээс халирвч хүйтэнд жогчиж хүйтнийг мөрөөдөх хүүхэд үеийн гинэн чайлган хүсэл минь чонхны шилийг нэвтэлж тэнгэрийн хижгаар тээш солонгордог. Чонхон шил дээрх чангийн жураг тэр мөрөөдлийн минь жүр байсан. Хуучнай байшингирийн чонхын олон хийний жижиг жижиг модон хүрээтэй байдаг. Жүйсэн эсвэл нэг хэсэг шил нь дутуу болохоор салхич явар ихтэй. Чонхнай жааг жавсраас ойрлцох шил дээр жужаан чанг татаж, босоо биет дүрсэт бүтээгдэхүүн шиг тэмтрэгдэн. Чангийнхээ чаглашгүй гойд. Тэрх гоч жураг гойхон хээн сүнийн гүнд амилдаг байсан санж. Сэлмэл шиг мөртөн бас наамал шиг чонхны шил дээрх мөлсөн жургууд, жужаан нимгэнэн тэгш бус, тархай бутархай ягч нэгтэн өөрийн жамтай. Үдшээр журагдаж өглөө хүртэл чайлжаад байдаг сарны сачраг одод ингээгээ. Өвлөөр илчилдэг чангийн жураг өлтгөөшгүй атвш өөр мэж. Жураас татлаг гэж өсөдөөр, мянган янж төмөн жийл. Ойрын нэгт холн таруу, жураас нь ил даалт даалт ил нуулчж наадах хүүхэд шиг. Бас өтгөн будаг шингэн бэх уусалчаад хотойсон буюу гүдийснэн нь тав тодорхой. Арласан тэрлэсэн нь илгам ирүү сэрлийг чавхдаж мэдрэлийг ятгадаж сэтгэлийн мэдэгч мэт янаг дотно. Хүнд хөнгөн биерээр чагаан чагаврыг аялдуулж, чагаанай дотор адил бусын чагаанаар чагааныг алгалж, адил өнгийн жүйрлэл ба адилтгаалыг тунч илүүч явлган орхисон мэт. Мөлсөн ертөнчийн буурал уулас холын хол шиг бүртэлжин бүртэлжин, шагшургатай ой түн саглайн сагсэн. Гашуун дурлалын үүл эвлэрэлдэн эвхрэлдэн, хайрын шууд жаргалын аятай жиргэлчин. Эртнээ тосох хуучин байшингийн чонхон шил дээр өвлийн утгыг өлөмж гайхуулна. Хэсэг хэсэг хавист өлгөмөл бадаг бадаг утга уянг. Чанг чанг жураг шат шат шүлэг чонхны шил дээр гэлсэн гэлсэн. Чонхны шил байгаа амьдралаас минь бэлгэлсэн эн өргөн хуудасаа. Тунгаах уя чонхны шил нь байгалаас соёорхсон уруулаад уруулаад барашгүй дахин дахин амилдаг торгон чаас гэлтэй. Тэр торгон чаас минийх л байсан. Хавар намрын өглөө үдэш гэр доторх бүлээн уур чонхны шил дээр хөлсөрхөд би жургчин болчихдаг. Би чонхон шил дээр чичиг навчийг санаан таваараан ургуулж, эрвээ хийж үгийг өөрийн дураар дэвдрүүлэн, болжмор шивууг эрх чөлөөтэй нисэлчүүлэн, будах хэрэгсгүй бор жургийг журж, балалж, дахин журж, дахин балалдаг л байж. Тэмдэн би жургийн тусгай мэргэжлийн хүмүүжил хүртсэнгүй ч бага сургуулийн хүүхдэд 10 жил жургийн хичээл жааж байсан. Тэр нэ тэр чихтэн чонхны шил миний багш байснаах байха. Аж учрал гэж их санийхан. Намар хаврын думд өвөл ирдгээрэн ирнэ. Өвөл өдөр бүр чонхны шил дээр шин жураг өлгөж, надад сонирхох хичээл ажиглах дасгал үлдээдэг байж. Өвөл багштанай хатуу үжигийн хируут жургийг нарийн ажиглж нэм бай сонирхдог нь миний баг наснай шихэр бурам шиг олжорхол юм. Хүнжилээр биеэн чангороон толгоогоон бултайлгаж, чонхны шил дээрх чангийн жургуудыг төсөөлөн сониучилж хэмтэх нь юутай жаргалтай байлаа да. Тэр үед. Давхар давхар уулас асаг асаг хад сүндэрлээд, мөхөрөв мөхөрөв хадууд нь
0: мөөмийг минь санагдуулна. Тэр үед үнэндээ би мөөмийнхэн дэргэд байсан л да. Гэтэл мөөмөөс өөрийг санагдуулж сэтгэлийн өндөр санааны холод хөтлөн гэдэг чинь яасан сөрхий жургууд вэ? Ар газрын нарын навчид модод нь хүйтрэх эринд горойлчоод амьд усан гол мөрн нь мөснөө хөндийгээр ичээлээд их чуурсан ой жигдрэлчин сахлаг өвс хангаран харагдана. Хаяа хүйтэн сүнү бол шилийн жавсраар шургалан орж ирдэг нүчгэн жавар нь чагаан хэрүү болж чичгэс бутарж навчис хийсэн санаа ахуй чилмэг тунгалаг бэйд төрхтэй ховлгаан жураг чонхнай шилд ирэгддэг нь үнээр говаа үжис хүлэн үнэмлэхүй говай гойдо. Өвлийн уларлын хамгийн чевэр чолгой урлаг гэж шилийн болор хуудсын чонхнай чангийн жургийг хэлье. Энэх гайхамшигтай жургуудын жураач нь хэн бол гэж ухааны нолхгүй олон олон асуулттай балчир бодлоор чонхнай шилийг чоо ширтэж байсан. Нүдэн томруулж үчсэн ансган семил гэж шинжсэн. Манайхан намайг юу үжээд байх юм бэ гин? Би зөвхөн үжиж байгаа биш. Сонсч байгаа шүү дээ. Сонсооч. Дулаан орны өргөн навчит ургамал эрэх дураар ургаж, ларвай ларвай жүншэн баршаан суньян. Тэхэд навчнайхын шүрүүсэн бүдүүн нарийн араан тодорхой гүрвэж, судсаар нь юулэгдэж байгаа ам амжирлын шим шүүс яруу чохлохтой айтайхан уянгарна. Нуур чөхөрмийн хөвөөгөр ургасан уталжигэс салхины аяар найгах шивнээ дуулдна. Армаг тармаг бут сухайн орноон олж өвлжөөд дувдугайхан. Алтан ширгал тоорайн бууралтан чангатаж, чонхнай шилдээр хавхатуу чил хүйтнээр мөсжин хуугэн. Яг л 3000 жилийн өмнөх нандин болжоо гэмээр үжээд байхлаар хөдлөөд байна. Сонсоод байхлаар хүүрнээд байна. Тэр нь миний мөрөөддөг хүслэнгийн орон байла. Хүйтэнэ ховлуур чангийн жураг нарны гэрэлд гинэ. Харамсалтай нь улрлын сүнэс нарны илчинд уустдаг ач. Чангийн жураг гэрэл ба илчинд уйран гандарсан орон жүгэн дэгдэн. Гэе чангийн жураг маань нэг л улрлын уран төрхийг өвлийн өдрүүдээр ээлжлэн нэг л өглөөгийн уран жүсийг он оноор үргэлжлэх нь сайхан. Тэнгэрийн ариун амьсгаа газрын чивэр аялаг, тунгалаг шилд амилдаг нүүдлийн чагаан дэлхий, урлагийн гоолог ертөнч, хүйтэн өвлийн чонхнай шилд болор ертөнч бүтдэг билээ.
2: Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа.
3: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制第十讲中外会通与中华民族巩固壮大明朝时期600多年前中国的郑和率领当时世界上最强大的船队七次远航太平洋和西印度洋 到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平 1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。 1644年，李自成攻占北京，明朝灭亡。明朝将包括东北、 西南边疆青藏高原塞内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权格大漠南北分立，与伊利巴里察合台后王封地在哈密以西一线相接。后北元主力被明打败，其政权开始分崩离析，蒙古分裂为鞑靼、瓦剌、兀良哈等部。 伊利巴里地方政权向明朝称臣纳贡，通过朝贡、羁縻、卫所等制度，明朝与蒙古诸部、伊利巴里等地方政权虽有征战，但始终保持着密切的政治经济联系，共同维护以明朝为主体的中国疆域。在继承元朝大一统的基础上，明朝采取更为开明的族群政策。 实施更为温和的治理方式，使中华民族的交往交流交融进一步深化。在政治层面，明朝发展了元代行政大区制、土司制等大一统王朝治理制度，善用招抚等和平手段，施行因俗而治的治理理念，多族群共同治理疆域，共同抵御外侮。 在经济层面，农业生产、商品经济繁荣兴盛，边疆地区开发力度不断增大，中原与边疆农牧经济交融持续深入，中华民族经济一体化趋势更加明显。在社会层面，多项移民助推了多族群社会生活的交往交融，奠定了近现代族群分布格局的基础。 促进了边疆社会风俗的善变。在文化层面，明朝时期中华文化以儒家文化为主导，同时融汇了汉、蒙古、藏、回等多种文化，继承并深化了元朝所开创的多元文化融合局面。儒家思想作为主流，与佛道等宗教文化交融发展，儒学教育浸润边疆。 各族文化深度交融，蒙古藏回等文化亦给中原文化留下了深刻印记。儒家文化还呈现新旧鼎革之势，阳明心学的诞生，一儒会通的实现，西学东渐与中学西传的发生等，表明文化发展与文明互鉴达到了全新高度。 明程序并巩固了元大一统秩序，统一的疆域更趋稳固，治边的策略更加立体。各民族交融的成果也在前代的基础上进一步整合和发展，中华民族内部交融的层次更加深入，质量更加提升，格局更加拓展。在不断的交往交流交融中， 在经济总量仍然保持世界领先地位的状态下，在中西文明相遇的大背景里，中华民族以更加开放包容的姿态，开启了与世界其他民族互动发展的新局面。但是，明代后期政局动荡，传统政治社会的弊端尽显，因未能主动有为地参与全球变局。 加之传统社会所孕育的许多新元素，也因明清变异而被迫中断，中国自此逐渐落后于西方，国际交往也从主动走向了被动。第一节，巩固统一政治格局。为了建立更趋稳定的多族群大一统王朝，明朝一方面更多地运用招抚等柔性手段。 另一方面，创新国家治理制度，充分实施因俗而治，吸纳多族群共同治理和巩固疆域，强化了中华民族共同体的政治向心力。一、接续大一统。洪武元年（1368年），朱元璋称帝，定国号为大明。同年九月，明军占领大都，元顺帝北遁。 元明实现鼎革。清末，有人将元明鼎革说成是一场汉族的复国运动， 这与历史事实不符。北伐前，尽管朱元璋一度喊出“驱逐胡虏，恢复中华”的口号，但其目的还是定天下于一。他要求徐达、常遇春等善待蒙古贵戚军民，争取各族人心归附。 于是明军反复宣传“华夷无间，姓氏虽异，甫自如一”的主张，旗帜鲜明地宣扬天下一家的立场。同时，明朝毫不隐晦地承认元朝是天授正统。洪武元年（1368年），朱元璋宣称自宋运冀中，天命真人于沙漠，入中国为天下主。他还说， 汉唐宋之迭兴，以至于元皆能混一寰宇，绍正大统，已成天修。朱元璋多次致书北元统治者，称只要臣服明朝，就可为一邦之主。对来降的北元官吏，朱元璋通常都授予文武官职。元顺帝嫡孙买地里巴腊被俘后，受封崇礼侯， 待遇优厚，朱棣登基后也已实现天地清宁、华夷绥靖为己任。同时，明朝还以华夷无间的开明族群观念，全面继承元代疆域管理模式，采取以招抚为主、征讨为辅的策略，将边疆地区纳入王朝版图。明初，元残余力量 仍占据漠北。洪武三年（1370年）至四年（1771年）间，漠南蒙古各部纷纷归附，明廷控制漠南大部分地区，将甘青、辽东等地也纳入版图。明太祖在辽东西北增设卫所，充实延边兵力，并将所有塞外移民迁入内地。 洪武十三年（1380年），沐英率军出塞，攻取易吉乃路（今内蒙古额济纳旗）。洪武二十年（1387年），明军大破纳哈出部，收编其部族20余万人。次年，又在普于尔海（今中蒙边境的贝尔湖）大获全胜， 俘获军事男女7万7千37口。原主托古斯帖木儿逃亡途中被释，蒙古诸部纷纷来降。同年，辽阳行省北部的辽王阿扎失里也率所部军民内附。洪武十七年（1384年），明廷于辽东高尔山南麓筑新城， 新城属辽东卫指挥使司管辖。明成祖朱棣取抚绥边疆顺道移民之意，将辽东新城改名抚顺。明朝十分重视西南地区的经营，为更好地统一南方各族，将云贵两省正式纳入王朝建制。洪武元年（1368年），明朝收管湖广， 招抚西洞部族。次年，慈利等地土官归顺，明廷沿袭元朝职官安置。湖广西部土官相继归附。洪武四年（1371年），明军征讨四川，明夏政权。四川湖广交界的洞蛮地区是必经之路，平蜀也是统一四川周边各个族群的行动。 洪武四年（1371年末），施南宣慰司及周边土官悉数来朝。次年初，播州（今属贵州遵义）、贵州两大宣慰司纳贡称臣。明成祖时期正式建立贵州省，省下设府进行管辖。洪武五年（1372年）， 朱元璋多次招降云南梁王及大理段氏未果。洪武十四年（1381年），明廷命傅有德率30万大军平滇。次年，明廷在云南建立都指挥使司和布政使司， 云南各族或被讨平，或被招抚，悉数归附。此后，明朝命穆英及其后人世代镇守云南，设置抚州和县，大大加强了对云南省的管辖。洪武二年（1369年），朱元璋诏谕吐蕃，要求其归附新朝。 次年，原陕西行省吐蕃宣慰使河索南浦归顺明朝，一行十三人千里跋涉到南京朝觐。朱元璋优嘉礼待，封其为河州尉，治所在今甘肃临夏，指挥同知，子孙世袭。随后，吐蕃各地势力纷纷降顺。1372年。 乌斯藏首领释迦坚赞被明廷封为灌顶国师，受赐玉印，确立臣属关系。次年，乌斯藏设帝师南迦巴藏卜朝觐，朱元璋封其为赤圣佛宝国师，将其举荐的旧官悉数授以官职。至此，明朝对藏传佛教各派首领多封重建。 设置羁縻都司，实施僧官制度。明朝吸取了前朝宗教治理的经验教训，摒弃了支持一派、压制其他教派的做法，对各教派采取了一视同仁、不偏不倚的态度，多次派遣僧人、中官持节使藏，延请乌斯藏各派有影响的高僧来京受封。 先后对三大法王及五教王进行了册封，使他们在中央王朝的统辖之下，继续维持其已有的权势和地位，管理或参与管理所属区域的僧俗，实现了对西藏地区的有效管理。西域各部亦陆续归附，与明廷确立从属关系。洪武元年（1368年）。 明朝遣使诏谕甘青诸部，河西、青海各部相继归附。洪武七年（1374年），萨利维吾尔安定王卜延帖木儿遣使朝贡，次年明廷设安定卫，在今青海、甘肃和新疆交界处；阿端卫在今青海朵思库勒湖和新疆交界处。 拱卫西北。永乐四年（1406年），明朝徙安定卫，重建阿端卫、屈仙卫（今青海噶斯库勒湖东南），使用古突厥语的撒里卫兀尔东迁入关之后，逐渐同蒙古人相互融合。洪武二十一年（1388年）。 明太祖派人护送俘虏的几百名撒马尔罕商人回国，途经别什巴里及东察合台汗国，并建立联系。洪武二十四年（1391年），别什巴里派使臣前来朝贡。在开明柔性的族群政策推动下，中央政府以和平方式将诸多边疆地带纳入有效的管辖范围。 完成了天下秩序的重新构建。
4: 用声音记录中国，声音里的中国。

0: 深的。听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Аи дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байж хану эрхэм мөндөдөө сонсогчдо. Төбаражуугийн уудам хорбоогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтөөгөө мэндэж хэлэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар бид Хөлөн Байр хот хин шин барга баран хошуугаар нутагтай жалуу яруу найрагч дамдын бүрвтэй танилжин түүний бүтөөл өсөс сонирхё. Таалан

0: Өгчмөн зохиолч Монгол улсын соёлын дарганы ажилтан Лусан Дуржийн хишүүгэрийн аялал. Яруу найрагч Сэндэж Уугийн дамдан бүрийн шүлэг. Малчин аль. Уучин Гамбатын алтан суулаа.
1: Сайн мэндэ сонсогч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн халуун мөндийг өргөндөвшүүлье.
2: За сайн байцгаана уу? Энэ цагаар бас нэгэн жочныг та бүхэндээ танилцуулж залуу уран бүтээлчдгээ бид танилцж уран бүтээлтийн бас сайхан одоо үлгэр домгийн уу сонсгож өнөөдөр нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
1: За ингээд ер нь орчмоор бол хүлэн байр нутагт маань содон сайхан одоо айлгуучин айлгуу зохиогч яруу найрагчд бол мэдлж байгаа юм бэ. Ингээд шин залуусын игнэнд одоо урилгын замуур маань алхаж орж байгаа юм байна гэж хуйдаа ойлгож байна. Ингээд өнөөдрийн хуйдаа шин баран хошуугаар нутагтай залуу яруу найрагч Тамдан Пүрвийг залсан байгаа. За сайн байна уу?
3: За аруужгаа сонсож байгаа эрхэм хүндэтгэл

0: үзэгч тав хүнд өнөөдрийн амраан болон альтхая.
1: За баярлалаа.
2: За ер нь бол олон сайхан одоо дуу зохиолыг тийм бэ. Ер нь бол дууны шүлгээр одоо сонсогч олондоо нэгэнтэй танигдсан шүү дээ. Тиймийн тулдаар өнөөдөр одоо дүртэйгээр үг яриатайгаараа уулзаж байгаа учраас бол сайхан тайвуухан тийм бэ. Дуугаа сонсголцсон хамт ярилцлаг өрнүүлэх гэж бодож байна.
1: Тий, ер нь одоо 2000 оноос нааш манай хүлэн байрын одоо уран бүтээлчлэл араараасаа ингээд 5 жил буюу ингээд 10 жил дүүл ингээд цолгороод гараад байсан. Энэ дотор бол одоо Ранго хөгжмийн зохиолч зүйл их байрыг эзэлж ирсэн бол 2010 оноос нааш дууны шүлэг зохиодох дууны шүлгээрээ одоо сайхан уран бүтээлтэй болж байгаа залуучуудын дотор 2015 оноос нааш 10 оноос нааш бол одоо номин энтергээд бол гарч ирсэн тийм манай тод сайхан ингээд өв айтай за тэгвэл 15 оноос нааш бол одоо баруун хөшүүнаас өнхөр дандан бүрүү гэж залуу уран бүтээлч маань одоо олон сайхан хөгжмийн зохиолчтой дуучтай хамтралцсан сайхан дуунууд нэгэд гарч ирсэн дээ.
2: Яа харахгүй л цолгорч гарч байгаа шинэ одоо залууны үеийн яруу найргийн игнэнд орж байгаа залуусын нэг төлөөлөгч болж байгаа шүү цэвэл.
3: Баярлалаа уран байр.
1: Тэгэх шиг дууны хөчгөнд бол одоо ихэд олон бүтээлтгээ гарч ирсэн дуучтай.
2: Харагч байна.
1: Аа. Яруу найргч.
2: За ингээд өөрөө бол одоо малчин юм байна тийм бай. Тэгээд яаж уран бүтээлт энэ яруу найргийн зам мөртэйгээ яаж ойртсон бэ гэдэг асуултаас тавья. Миний мэдээжээр бол ер нь уул нь бол одоо яруу найргч ийм багтайгаас биш бол яг ийм мэрэгжил бол сураагүй юм байна да тийм бай. Тэгэд яаж ойртсон бэ гэдэг асуултаас эхлүүлээ.
3: За ерөн хүн багасад дур сонирхол гэдэг юм байдаг тийм. Тэр авиас гэдэг иймийг хүн өөрөө хөгжиж байж одоо олонтой мэддэгдэн танигдэн тийм ба. Тэгээд би өөрөө яруу найрагч гэдэг 13 оноос эхэж бичсэн хүн дээ. Одоо хүмүүсүүдийн олон хүмүүсүүдийн одоо бахархаад яруу найрагч бичдэг хүмүүсүүд
1: 13 оноос шүлэг оролцсон байх
2: гэж хэлсэн гэж байна.
3: Тэгээд хүмүүс бичид байцаад чинь би яагаад бичиж чадахгүй вэ гэдэг юм санаал өөрөө тавьдаг. Тэгээд ном олон орон хүрдэг. Тэгээд 13 оноос шүлгээ эхэлж оролцсон юм аа. Дур сонирхолоосоо болоод.
2: Тэгээд миний мэдээжээр бол одоо дууны шүлгийг анх бичиж эхэлсэн нь бол сайхан ээжтэй зориулсан шүлэг байсан юм байна. Тухайн цаг бол өөрөө Монголд ажилласан. Тэр талаасаа жоохон тий анхны бүтээлээсээ жоохон эхлээд ярина.
3: За яг өндөө бичсэн бол 13 онд ээжийн минь хүлээж хүүгийн хүлээж суугаа гэдэг шүлэг бант биш л дээ. Мөнгийн богд гэдэг шүлгээр би анх удаа 13 онд бичиж байсан.
2: Шүлэг бичсэн тэр үед бол тийм
3: бай. Дүнгэж эхэлж бичиж байгаа та. Ээжийн минь хүүгийн хүлээж суугаа гэдэг дуу маань шүлэг маань 15 онд байх Монголд байх та. Одоо мэдээж одоо гадаад сурсаж байгаа хүүхдүүдээ санаж байгаа мөрөөдсөн тийм ээжигээ хайрсан тийм хүсэн хүлээсэн тийм утас санаагаар анхны одоо Монголд байхдаа шүлэг бичиж гарч ирсэн. Тэгээд энэ шүлэг маань 18 онд анх одоо дуу болж ард түмний сонсгол болсон юм аа. Тэгээд дуучин одоо манай хүлэн байр нутгийн залуу дуучин Андар маань дуулж за нэр төгжмийн зохиолч Сөрөд гэд тогтхын Сөрөд гэд нэлээ олон дуу
1: нутгийн хөгжмийн
3: зохиолч маань айлгуу тааруулсан юм аа.
1: Ээжийн байхад орчлон өнчрөхөй гэдэг дуу үссэн шүү дээ.
2: За ээжийн хүүгээ хүлээ суугаа гэдэг дуу одоо яг явж байна. Сонсоод аваа юу гэсэн бэ? Хэцүүлээд аваа. Ээжтэй зориулаад аваа гэж бодсон.

0: үзэгчтэй хэлэх юм сонсогчтой. Ингээ залуу яруу найрагч дамдын бүрийн тухайд бол өдрийн нэвтрүүлэгтээ одоо та бүхэндээ сайхан дуу хоор ярилцлах
1: нь байна.
0: Тэгээ одоо бол яг дамдын бүрийн анхны бүтээл дууны шүлэг гэж хэлж болно. Ээж минь хүүгээ хүлээж суугаа гэдэг сайхан ээждээ зориулсан дуугар бас сайхан яруу найрагынхаа урилгын замаа бол эхлүүлсэн. Үнэхээр сайхан цагаан хатгатай цагаан сүү шиг тийм бай. Сайхан болно гэдэг зөнгөлийг бас.
1: Дүү маань одоо одоо сайн эхэлсэн шүү дээ тийм ээ. Мөнгөнгийн богд гэдэг дуугараа эхэлсэн бол
0: шүлэг.
1: Тэшүлгээрээ эхэлсэн бол одоо тэр мөнгөнгийн богд бол одоо залбираад л одоо дуучин дууны уран бүтээлч болохын одоо замаа өлгсөн юм байна мэд үү тийм ээ. Тэгээд л одоо сайхан ээжийн сайхан хайрандаа бүйлэгдэж айдун бүйлэж дуутай болсон юм байна даа л гэж өнөөдөр бид ангайлглаа тийм ээ. Цаашаа бод сайхан сайхан дуунууд байгаа. Ингээд бид бас сайхан дуутай танилцж ярилцж одоо бид дамдын бүр үтгээ бас тасалцж суна. Та бүхний одоо бас цэцэх хаар өгж нөтрүүлгийн маань анхаарлаа болгож одоо баярлалаа.
0: За тэгээд бас аль дуугийн сонсгий гэж санаж байгаа бол бичээд явуулаарэ.
1: Юу одоо бас манай 825-62-40 825-62-41 825-62-73 утсаар бас оролцож залуу уран бүтээлчдгээ танилцаж аль дуугийн хөсч болно. Бас дуулж чадхын дуулж болно тий.
0: За ингээд эвшээ дэр бол нилээн
1: олон сайхан дуунууд нь
0: харагдж байна. Тэгээд малчин айл гэдэг дуу нь бол нилээн одоо ард түмэндээс хүрсэн сайхан дуу болсон гэж
1: би малчин айл
0: ойлгож байна. Яг малчиндаа зориулсан энэ дууныхаа шүлгийг хизээ бичсэн бол.
2: За энэ шүлэг маань 18 онд яг л төлийн дуу хангасан тэр сагаар хэлж бичсэн да. Малчин хүний амьдралыг одоо дөрвөн улраллаар нь магтаж бичсэн. Нэгэн сайхан шүлэг байдаг юм аа. Энэ шүлэг маань бичснийхаа дараа би насан бүхөө гэдэг манай Салмарын хамтлаг төлөвчин байдаг шүү дээ.
1: Бараг 130-ны улаан мэт шүү дээ.
2: За энэ хүнд найждаа хэлсэн юм аа. Тэгээ хөгжмийн зохиол ямархан одоо байдаг юм бэ гэд ярьсан. Үе чатар. Тэгсэн Хашиг баяр гэд манай багш байдаг.
1: Тэ.
2: Одоо Өвөр Монгол бүр сайн мэднэ шүү дээ.
1: Тэ.
2: Тэр багшид одоо өгч анх удаа аялуу хийсэн. Тэгээ дэми удаагүйл тэр дуу гариг дотор л одоо удаагүй гараад ирсэн юм та.
1: Тийм.
2: Нөрөө анх сонсоход нөрөө яг л тэр малчин хүний амьд байгаа тэр амьдралыг яг л нь. Тэр шивэр нь одоо айлгой гарсан шүү дээ. Одоо дуунд мэдээч одоо яруу хөгжмийн тохиолдолд ярддаг шүү дээ. Дууны үгэн санаа одоо айлгуутаа
0: ирдэг гэж
2: зэг. Яг л тэр үгний одоо утга санааг гаргасан санагдлаа.
0: Ер нь өөрөө одоо шүлгийн дууны шүлэг бичдгээс одоо яг дуу гэдэг ямар яаж бүтдгийг бас яг ойлгохгүй байсан дээрээс нь өөрийн шүлэг нь яг ингэдэд одоо аятай сайхан дуу болоод гарахад ямар байсан бэ?
2: Одоо яг аялуу болоод гараад ирэхэр ч гэдэг. Мэдээж одоо юм бохон амттай гэдэг шиг тэр яг л амьдаад гараад ирсэн шээ. Тэгээ одоо яг л миний тэр бичсэн одоо малчин амьдралдаа зориулсан. Сэтгэлийг яг л одоо аялуугаар хүний сонор түргэж чадах тэр торгон мэдрэмжийг
1: өрөрхөл ах нь одоо хамгийн анхны уран бүтээлтэй болж ирэх юмстэ. Сургуулийн хөргөөсөө гарч гүйсэн одоо байдгийг. Чамд хамгийн түрүү одоо дууч нь хүн дуулаад зохиогоод дуулаад хамгийн түрүүдл яаж нэг одоо багтртлаа баярлж ирсэн одоо байгаа.
2: Байгаа байлгүй те яагаад миний төр шүлэг айлгуу гарч ихэд мачаа айлгдаг. Өөрөө би дагаж дуулмаар санагддаг. Мэдээ дуулах чадхгүй ч гэсэн.
1: Тий.
2: Одоо санаа амттай айлгуу гэдэг яг харахгүй одоо тэр хүний сэтгэлийг хөвсөж дагуул чаддаг аа гэдгийг ойлгосон та аялуу гэж
0: болчихсон. Ахын анхны бүтээлч нь юу байсан бэ?
1: Миний анхны бүтээл Төвшин нутг гэдэг дөө байдгийн.
0: Аа
1: 97 онд биш
0: гэсэн. Ямар шиг айтайсан бэлээ бодож байхгүй.
1: Төвшин нутгийн хаан хүм махтадаг төрөл хийхлээрээ би дуулна.
0: Та тийгээ дуулаа сургуулийн хөрөөс.
1: Томн газрын алс зайдсан ч төгших зүрхний минь аргамжаа юм даа гэд. Тэгээд эн чинь манай анх Хүлэнбарийн арааж хоронд ирээд шингээсэн штэ дөө. Тэгээд тэр нэг эргүүлээд арааж угаар сонсчих. Тэр арааж угаандынхаа манай хамт зэрэг одоо тэр юуны гэртэ дуу тавьдаг гэрээсээ сургуулийн хөрөнд тавьчихсан. Тэгэхэд би нэг хүл газар байж байгаа юм уу гээ мэдэхгүй. Сургуулийн хөрөө хөрөөгөө гараад явчихсан тий. Тэр юм энэ санагдаж байна. Анхны
2: адилхан дээр уран бүтэлч хүн болгоом бараг тийм л байх.
0: Дамлын пүрүүтгүүл одоо хөдөөнө дуулаад өөрөө тийм байггүйсэн шиг.
2: Морин дэрөө тэгээд ташхнаад дуулаад байдаг.
1: Тий. Өнөөдөр бас утас ирлээ шүү. Одоо бас тасъя.
0: За тэгээ.
1: Сайн байна уу?
0: За сайн байна уу? Хинбэ айлтгаас ярьж байна.
3: Хэтэл нотхтай уртнасан байна.
1: За, хүмүүс уртнасан.
0: За, дуучинтайгаа уулзаараа найзтайгаа.
3: За, сайн байна уу дэндэн мөрөө?
2: За, сайн сайн байна уу.
3: За, найзтай уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд бас одоо цагийн төлөөсөн шилдэг сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч та мөн олон уран бүтээл ард түмнээс сонирхол авах болтугай найз.
2: За, ерөөл тогтмол болдгоо. Баярлалаа шүү найзаа.
3: Аа, баярлалаа.
1: Нэг нотгийн хоёр та хоёр тийм ээ. Одоо өнөөдөр одоо би сайн хэлсэн шүү дээ 15 оноос наач одоо манай хүлэн байрын одоо тодорж ирсэн бас сайхан уран бүтээл чинь бас уртнасан. Хүмээ дооны одоо уран бүтээлээ сайхан хийж байгаа. Эзэн өдөр бас таныг манай нэвтрүүлэгтээ оруулж бас сайхан танилцуж суяа уран бүтээл итэ.
3: Аа баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
3: Нөгөө дуугийн сонсоод байсан өмнөд хөтлөгч маань сансар уу?
0: Тий, сансар байна.
3: Аа таны хоёр даа сайхан өндөр амжилт аргагүй хүсэн зүгээр яа.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.
3: Аа баярлалаа.
1: Баярлалаа. Малчин элууга ингээд сонсож байхад бол би өнөөдөр сонсогч төмөнд мөн дэмдэн бүрүүдээ бас нэг дурсамжтай сайхан яриаг сонсвлий гэж юус бэлдсэн байгаа өнөөдөр. Ягаад гэхээр бол энэ дуу сая манай дүү хэлсэн тийм 18 оны яг хавар төлийн дуунтай хангинж гарч ирсэн уран бүтээл. Тэгээд 18 онд бол би тун удаагүй энэ дуу гарсны дараагаар над явуулсан. Тэгээд би гаригийн дуу яг одоо хаврын төлөө байжулчээд байж их хэрэлдэх тийм. Тэгээд их сайхан тэр төлмөлөө байжулсан айл бол одоо өнөхөр таван хүн бол нэгэд яриасан ажил нэгэл хөнгөрсөн ийм сайхан цаг үе байдаг ч та одоо хургач юм гэх юм уу тийм ээ ийм сайхан ажилд яг энэ үед малчин айлгдаг энэ дуу мөндлсөн. Тэгээд би гаригийн дуугаар тавьсны дараа гаригийн дуу тавихаас тавьж байхын манай багш маань одоо сонсоогүй байсан. Тэгэл ийм нэг сайхан дуу над хүн явуулж байна. Гой дуу намайг миний хүн гаригийн дуу тавихгүй юу гэсэн чинь багш маань одоо над ирүүлж исэн. Тэгээ багшийг та сонсоогүй юм уу? Би гаригийн дуу тавьж байна. Өө тийм юм уу гэд хөөрөлдөөд. Тэгээ тухайн айдууны өргө шууд нөтрүүлэгдсэн байна. Би энэ дууны эзтиг бүгдийг одоо бас ярилцлага авсан тийм. Дууны хөгжмийн зохиол Хишиг Баяр тэгвэл одоо дуулчин хэмээн
2: Гамбатын алтан зул.
1: Алтан зул. Бүгдийг одоо ярилцлага авж манай айдууны өргө нөтрүүлгээрээ танилцж байсан тийм. Тэгээ өнөөдөр Малчин айл гэдэг дуу 18 онд талигач болсон миний хайртай багш сайн согт багш маань үнэлж байсан энэ дурсамж яриаг бас өнөөдөр сонсхъя гэж бодлаа.
0: За тийм.
1: Миний дүүгийн уран бүтээл бол бас их өндөр дээрээс эхэлсэн сайхан одоо хөгжмийн зохиолчтой танилцсан ингэж одоо хараанд орж исэн ч үдэ гэж сонсогчдоо бас өнөөдөр дурсамж болгож алдарт хөгжмийн зохиолч сайн согт багшинга тус дунд өгсөн үнэлгээг дурсамж болгон санартуулъя гэж бодлаа. За
4: өнөөдөр одоо Малчин айл гэдэг дууны тухай ярилцая гэж байна. Энэ дууг би өнөөдөр эртмэр аймаг найз асанаа дэмжлэгийн сонцоо сайхан дууг сайн жисэн. Сайхан дуу болсоо гэж жисэн ихэд уртласан даамбанаас над энэ дуу гаригийн дуу тавьчийн гэж ярилцан дараад өнөө хөтөл гэж бүртгийг үлийн цаг байх чинь энэ дуу сайхан дуу болсон. За 73 дэжийн эмдэн бүрийн шүлэг дурсан зоржийн хишиг байрын ай эд Рамбатын алтан зубийн гуусан Малчин айл гэдэг сайхан шүнтүүг нөтрүүлж байгаа мэнэ. Энэ дуунад бол сайхан таалагдлаа. Эгээд үнийг одоо хажихан яри. Дууны үг дууны шүлгийн талаар дүрм бадаг өгтэй нэгэд бадаг болгондан болвол дөрвөн өндөрлийн хүн үзмжэр бол хөшгөлн Малчин ардын хантар сайхан да амьдрал дан үйлийг бас хоёр да дөрвөлийн илтгэж нэгэд тайбухан сайхан амгалан сайхан жаргалтай сайхан тэний хүн сайхан батал болгонд дүүр төвч засааша талийн бором малчдын талийн бором малчин айл бол манайхан бидний үйсэн айлын сэтгэлэн тайлхан хорвоо тосхой монгол заяатай яг миний монгол гэж тахилтын хаан өрнөлд орсон байна. За миний үсгээр энэ залуу бол маш сайхан одоо амьдралтай зохиолч юм байна. Сайхан мэтлэг би өртөө үзэж байна. Хэсэхэн болсон шүү. Үүнд дахиад үсгтэн цанаагийн бүхэн бэхэлтийн хэсгэн байваг сумбархан, агсархан хориангүн дэвсгөл сонсогч та зовлог өгтэн сүлд нь олны дүнд өрхтэн жохон тэр бол холоо гэж батлаа. Эгүүл тугарын хэлсэн тэр одоо хэдэн сайхан байгаа үү? Хай бухан сайхан, амгалан сайхан, дарвуттай сайхан. Хэнийхэн сайхан гэснийг да тэнийгэн сайхан гэсэн бол хэн оновчтай мөртэн хөлгөнд ялган болох юм уу гэж өөртөө бодж байна. Та сайхан болсон шүү байлгүйг хайр олон сайхан дүүний шүлэг гэж олголна байлгүй зүгээрээ. Тэгээж ерөнхийдөө энэ дуул одоо үгийн талаар, аягийн талаар, дуусан талаар, хөгжим хийсэн талаар маш их амжилттай, их өндөр амжилттай шилдэг сайхан уран бүтээл боллоо гэж өөртөө бодож байна. Баярлалаа гэж байна.
0: За ингээд ер нь бас залуу хүн болсны хувьас тийм бай. Сайхан багшаасаа бас нэг онцгой бол сайн ч ахт багшаасаа тийм бай. Манай нутгийн маань хүндэт багшаасаа бас ийм сайхан
1: алдчихгийн зөвнөлийг одоо
0: зөвнөлийг олсон бол үнэхээр адтай байгаа юм байна шүү дээ.
1: За өрхөн хүндэт сонсогчд утсаараа та бүхэн маань оролцож залуу уран мөтелж дамдын бүрүүдийг танилцж цугаарай. Сайхан уран мөтелийг бас сунгаж хөсөл тавьж болно аа.
0: Ингээд сайхан бол сай багш бас ярьсан. А дамдын пүрвийг одоо махтаж байна шүү дээ.
1: Тий. Сайхан дурсамжтай яриа ба шүү.
0: Тий, амьдралтай залуу юм байна. Амьдралтай залуу юм байна гэж бол хэлсэн. Миний бодхоор бол ер нь сувин гэж одоо чамаас асуух нь сувин гэж юу вэ? Ер нь уран бүтээлч хүний сувин гэдэг нь өөртөө одоо улам илүү ойрхон байдаг юм болоо. Амьдралд хайртай, амьдралыг аждагаас тиймийн тулд одоо сайхан дууны шүлгүүд өндөрч гардаг юм болов уу? Ер нь өөрөө аль цаг үед дууны шүлэгэндээ илүү одоо оролцлогодох, тийм гаргадах, дууны шүлгээ бичиж гаргадаг юм бэ гэж.
2: Ер нь хүн болгонд одоо совин гэдэг юм байдаг шүү дээ. Тий. Заримдаа гансараа байх та юм уу?
1: Тий.
2: Одоо орой унтахгүй тэр үед л одоо нэггүй совин орж ирдэг.
1: Тий.
2: Одоо ханийн тухайч магадгүй ээжийн тухайч магадгүй тий. Нутг орны. Яг л тэр совин эхний бодгийн гээд нэг хоёр мөрөөр ороход л маргааш нь босоод эн яаж гарч ирсэн гэдэг өөрөөс гайхдаг. Тэгээд 2 дугаар 3 дугаар мөрийн нэгэд ирээ залгуулад бүтэн болгочихдаг. Энэ бол яг харахгүй одоо хүний бас нэг мөдрөмж совин гэж хэлэн шүү дээ, тийм
1: үү? Тийм тийм. Ер нь зарим нь бол одоо их орой орой сэлэнд бичдэг хүн байдаг шүү, тийм үү? Өгүүл зарим нь бүр хар эрт босч. Эрт арайчсан бүр чимээгүй л чимээгүй л цагтаа
2: тийм. Гансраа байх юм уу?
1: Амарсан үед.
2: Нам чим тэр орчин тойрдол.
0: Ингээд бас утас ирж байгаа юм байна.
1: Тий.
0: Тасчаад үргэлжлүүлээ.
1: За. Сайн байна уу?
5: Сайн байна. Та нар бүгд сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Сайн байна уу? Ямбай аль утас ирж байна?
5: Нэвтрүүлэх бүхэнд аливаа сайн сайхны давчулж байна.
1: За.
5: За би баруун хошууны хөрлөн сумны хүн байна. Би дандын бүрийн авга гэх шин юм аа.
1: Өлтөө.
5: За. Замны далангуудын. Салбарнууд байна. Дандан бүрвийн ав нь мөний дүү болох юм аа. Эгэ далива сайн сайхны сонсод өрийн өрхгүй сэтгэлээ давшуулж байна.
0: Баярлаа.
5: За ашхууныгаа дуу шүлэг захаагаад зон тумдаа бишрэгч байгаад баяр хүргэж байна өгшин. Том төрөлдөө таашаалдаж алива зошоол ажил бүхэн чинь амжилтыг явагдахыг бүлэгдээ. Бүгд нэлээд шармайгаарэ. За бүгдүүд нь баяр хүргэе. Энэ дуу хөгжим аливаа сайн сайхныг дамжуулж байдаг та бүхэндээ баярлж идэг шүү. Улам илүү амжилт бүлэглэе.
1: Баярлаа.
0: Баярлаа.
1: Баярлаа.
0: За баярлалаа.
1: Сайн сайхны зүгнээ.
5: Баярлалаа.
1: Баяртай. Сайхан өглөж эрэхтэн.
5: Өдөр болгон баяртай.
1: Тэгээ. Дуулаж явбал сэтгэл байсан, дутлж явбал дэлхий байсан гэдэг байж.
5: Тийм.
1: Сайн сайхны хүсээ.
5: Сайн жавал хүрэн шүү. Та бүхний за сайн сайхны бүр үлдэл байна.
1: Баярлалаа. Ав их чин орж иж дээ, тийм ээ. За. Сайн байна уу?
0: Сайн байна уу та?
6: Сайн байна уу? Хоёр өдөртөө өнөөдрийн сайхан мэнди хүргэе.
1: За. Баярлалаа.
0: Өрийгөө талцуулаарэ.
6: За сайн байна уу? Уран бүтээлчдаа өнөөдрийн сайхан мэнди хүргэе.
2: За сайн байна уу? Хариу мэнд сайхан үйлч гэж байна уу?
6: Эн сайхан дуусти одоо наднаас таньсан та өнөөдөр болоход эн сайхан уран бүтээлчдээс нүүр залгаж одоо сайхан аруужин та шууд нөхрөө уулзаж үзэж байна. Тэгээд эн сайхан уран бүтээлтэй урлагийн өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
6: За тэгээд би энэ сайхан дууг сурсныхаас нэг хоёр бадгаас нь аялчиг санаж байна.
1: Яран гэж би яг асуух гэж ирсэн шүү. За баярлаа.
6: За тэгдэлээ.
1: За тэгье.
6: Өрийхэн хаурийн түнийн дуун ойнглэн нэгтигэлсэн өөртө хойт цахалтай дуун элтэхэн хаурийн

Үрсэн янцгааса найраг сүнэн лэмбэ хүгжэ дуу тайхан дууса настан бурут хүгэ дэрэгэн

0: дуугийн маань одоо ингэдэг сонсогчд маань Монгол төмөн маань ингэдэг дуулж явна гэдэг чинь хамгийн өндөр шагналын зүйл байна да тий. Тий. А өмнө одоо бас өмнө одоо анх дуу бичих та миний зохиосон дунд шингээсэн байж гэн радиод тавьсан байж гэн үгүй ягаад дуулдаггүй юм бэ гэж боддог байсан шүү дээ. Ахна тий. Тэгсэн чинь сүулт одоо намайг багш нарын маань одоо сургал сүулт хамгийн их багш маань Артүн байж гэдгийг ухаарж явсан тахан. Тэгэхээр сайхан бүтээлнүүд игээд сонсогч үзэгчд маань игээд дуулж явах гэдэг чинь хамгийн өндөр шагнал гэж. Тий.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгамшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таниж амь наснай ногоон өнгөн хамгаали.
2: За бас
0: хоёр утас орж ичээ.
2: Энэ хоёр өдөр бол ер нь утасаа яарах
0: шиг. Одоо ингэ утасалтай бол хоёлоо жочин мэн олдож лээ бол хоёлоо өдөр өдөр хийдлээ наа тийм ээ. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу та. Миний утас уу?
2: Таны утас байна. Байна. Хэн бэ?
3: За сайн.
2: За.
3: Би зүүн хөшөний таарч байгаа юм байна.
0: За. Би нэг ийгэд л авсан юм аа. Хоолыг гартна танилааш байхаа.
3: За за.
0: За.
3: Тэгэхээр бүр үеийн доо найт өнөө тухай ярилцлага болж байгаа юм. Тэгээд би өнөө нэг машин хийж байна. Тэгээд радио хийж байгаа. Тэгээд тэрэг зогсоон алдаа. Тэгээд чанартай ярьж байна.
0: За баярлалаа.
3: Тэгээд шинэ урам уран бүтээлчдүүдээ амжилт хүсье. Урам хайртай гэгээд ярьж байна. Тэгээд сайхан сонслоо. Таны одоо ярилцлага сонсч байгаа. Тэгээд тандам бүрхтээ би өөртөө нь уулж байгаагүй.
0: Тийм.
3: Урам мөтөлөөрөө танилцж байгаа маань бид бас нэг
0: ихтэйл танил болсон тий.
3: Манай ахин гэдэг нэг
0: халуутай.
3: Халуутай тэр халуугаараа ярьцдаг. Тэгээ орчмын 2 жил бол одоо манай ахын бор нутгаас бараг нутгаас одоо цолгорон гарч байгаа шин нэгэн үеийн одоо нэгэд цаанаасаа хүчтэй өр мэдрэгдэж гарч байгаа сайхан урам мөтөлч нэгэ гэж би утгатай бодож байна. Тэгээд бас ийм маш хурдан одоо урам мөтөлөд цагаалт байна. Бүтэн нэг цаашаа дээр их хөртөж байна. Бас өөрөө их амьдралын сайхан өсөлтийн байна.
0: Тийм.
3: Амьдралын тухай эйж авангаа тухай нутгаарныгаа тухай янахарын тухай бас тэгээд энэ мөнгөний сайхан сэтгүүдийг бас уу юуийн хүмүүстэй айдлахын өдрүүд одоо өөрийн харасаасаа сайхан бишгүй байна. Тэгээд одоо энэ дээд урам хайрлы яг нэг дооны урам мөтөлийн талаар одоо одоо бол манай хүмүүс нэг уулнууд яруу найргийн тухай одоо голдог ихтэй хүн олон байсан та. Яг дууны уран бүтээлийн тухай нь одоо хасхай уран бүтээл хийдэг ер нь тийм гарч байгаагүй.
0: Дотор урт яруу найргаас нь одоо сонголттой нэг дуу өгдөг.
3: Шүлэг бичсэн уусаа төрчгөрөө бас дууны шүлэг бичдэггүй. Дууны шүлэг бичдэг болсод бас яруу найраг бичдэггүй юм байл байдаг. Одоо өнөө дандын бүрийн хувьд бүтээл бас нэлээд олон гарч ирж байгаа.
0: Тийм тийм.
3: Абан бичих шиг байна. Өсөн ивент энэ бол бас нэг манай хөдөлмөрийн уран бүтээлүүд бас нэг зүйлийн залуусуудын дундаас бас гарч байгаа нэг шинэ юу гэж хэлэх удаа даа салхи гэж хэлэх
0: шинэ салхи тий.
3: Бас шинэ уур амьсгал болох боломж байна гэж санагдлаа. Тэгээд одоо цаг өрний хөвчлөлтөөр бас залуусууд бас өрийн уран бүтээлүүд бас ингэж тусгай мэрэгжлийн чанартай гэж байгаа юм ихэд орж байгаа нь их сайн. Одоо энэ тоос их зүгээр нэг гараа сайт уран бүтээлийн санаа их нэгдмэл хүч байх шиг байна. Хад явах ойлог сайт мэрч шиг санагдж байна. Мэрч шиг санагдж байна.
0: Уран
3: бүтээл сайхны хүсэл.
0: Хар би одоо манайхын холбоонд бол бид дандаа өрөлд аслын чиг ярьдаг. Та уулзаагүй байж байгаа юм шүү тий. За өнөөдөр бас нэг дуу хоолойроо бас уулзсна.
4: За сайн байна уу
0: багшаа мэдчлэр багштай.
4: Бид нь үе чатар ярьдаг шүү. Уран бүтээлийн тухай. За багштай урам хайрласан дүнхөр баярлалаа шүү. Нөрөө өрч авж ин шүү. Цаашдаа бас улам чармайх над залуу хүний одоо юу гэж.

0: байшгүй.
1: Тэгээ ихэнх хүн багаас ихэлдэг гэдэг.
2: Тий. Тий.
1: Тэгээд одоо аривлыг бол юу гэдэг вэ? Амсараас насхийг бол яраараас нь.
2: Тий.
1: Тэгээд одоо дунроос юм сайхан урамтын сайхан хийж байгаа. Дахиад нь Монгол руу бас нэлээд хөмсөлтэй сайхан сайн дуулалт бүтээл төрөө.
2: Тий.
1: Эхлээд бол би Монголын бүтээл юм байна гэж бодож. Аа. А тийм насан багшийн анхны төр бүтээлүүдийн үеэс эхлээд сэрчмад бол Монголын бүтээл юм байна гэж бодчих.
2: Тий, тий.
1: Хм, Лексембург я хажууд байгаа хүн хэлж байгаа юм.
2: Тий, тий.
1: Энэ бүтээл тоолом сэнчлээ магарэ.
2: За, баярлаа.
1: Амжилттай хүсье.
2: Баярлалаа.
1: Өндөр урамтай хүсье.
2: За. Баярлалаа шүү.
1: Та нарга тэр юу сайхан Эртээ сууж байгаа бол ямар үзад энэ шүү. Би ч гэдэг юм ачиг юм бол сайхан хараад байна. Сайхан явж байна.
2: За. Баярлалаа. За та бас одоо сайхан уран бүтээлтгээ манай нэвтрүүлэг заадаг хитнэ бид өхсөн хүлээгсээр байгаа.
1: Одоо Хөдөмбөрийн Арач Хөдөмбөрийн Сэнни Алтан Хянган бодлон Хөдөмбөр шатгууд намаа хүн болгосон Авиаси 3 дугаарын чулуу шүү дээ.
2: Тийм тийм.
1: Инээгүрэн дамжиж бид хүн хөлөг болсон.
2: За.
1: Тэгээд таа бүхэнтэй бас уюуийн нэвтрүүлэг шүтлэг уюуийн хүмүүстэй сайхан нэвтрүүлэг.
2: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.
2: За. Баярлалаа. За энэ зандаа сайн яарэ.
1: Сайхан уу болж байна уу?
0: Салгаад бас сайхан дуугийг танд хүргэж
2: яана. Хүргэж яана. Баярлалаа баяртай.
0: Ер нь бол даач халмаа авах бол өөрөө одоо
2: яруу найрагч хүн.
0: Тэгээд сайхан одоо зүйлүүдийг бол бичиж устдаа хүргэдэг ч
2: гэдэг. Тэнд нь бүр бол манайхан гэж холбоо гаргахыг даач халмаа ахмын санаачилсан. Тэгээд уран бүтээл хийдэг залуучуудаа бидэнд дагуулж ер нь сайн согтгоч байсан. Тэгээд бид одоо игээд хамтаараа өнөөдөр нэг уран бүтээл гаргах юм бол яруу найраг гаргах юм бол бутараа гэж сайхан сайн зүйлгээ авдаг. Тэгээд даа цалмаа хөл дандаа бидэнд одоо сайхан өгөөжтэй дууны яруу найргийг засч өгдөг. Энд дэр нэг ганц үгийг засахад хашир хүн бол одоо ондоо болчих тээ. За дахиад бид бичснэгээ дараа ая болгосноо дараа бид дуулж өгж бас энддээ аялагчдыг харандаа үз ялцдаг. Дахиад бол одоо ямар дуу ч дуулвал тохиромжтой хүртэл бид одоо ялцдаг сайхан
0: хоолой. Би бол ер нь ингэж боддог ш таха. Яг даач холмон ахын дагуулах шигээр ер нь хүн гэдэг нас намбандаа байж тээ. Дүүнрээ дэмжиж сайхан зүйлийг ингээ зөвлөж өгөх юм бол үнэн зөв.
2: Манай тэр холбоо
0: сайхан хүрээллийг олно.
2: Хөлбөр тий уран бүтээлчдийн оргил сайхан ахын тэр бол одоо маш сайхан одоо дууны шүлгийг тийм ээ. Дандаа ийж бидэнд зөв өгөөж өгдөг байх.
3: Урмын гоё тэр уран өгөөрөө тэр бидний одоо энэ нэг миний үг бисэн бол өндөр жоохон болохгүй бол оргил сайхан юм даа чармаа ах ирээд.
0: Жохон
3: гэрэд яраад. Оо дүү минь энд нэг ийм гоё уран өгөөрч
2: ганц үг
3: тий. Ганц үг хэлэхэд л шилүү бүр тэр түрүүний гоё удаа төрчихдэг шүү
2: дээ. За утсан тасгаа.
4: За сайн байна уу?
0: За сайн байна уу?
4: За баруун гүшүүнээс ярьж байна.
2: За. Танд хоол юу байна? Санддаг шоу мөн гэсэн чи.
4: За игээд.
2: Сумья сайн байна уу?
4: За сумья ярьж байна.
0: За таны нутгийн дуу манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирсэн сууж байна.
2: Уу ер нь өнөө хоёр чинь
3: төрөлцсөн.
4: Тэ одоо сайхан
2: байна. Авгын хөө тэ.
0: Ааа.
4: Тэ сайхан нэвтрүүлгийн усноос сонслоо тавхныг сайхан өдрүүдийг өнө хараад сууж байна.
2: Тэгээд
4: би ясна исэн цагт нэг яхан суралцлагатай гэл ямар байдаж.
2: Аа.
4: Орлоо. Яг энэсэн цавтаагүй.
2: За, дандан бүрүүгийн уран бүтээлийг бас төгөөдөг сонсогч түмэнд хөргөдгийг нэг бас сумяа шүү тий.
4: Тий, тий, тий.
2: Оронгош хараад жагараа.
4: Тэгээд бас одоо дүүд байр хөргийа.
2: Баярлаа.
4: Орчны жилүүдэд бас одоо өөрөө сайхан орлодож уран бүтээлдээ шамдж тунта бас одоо өрийн сэтгэлийн дуу одоо самбатгорныхоо сайхан уран бүтээлийг одоо хөргөж байгаа. Одоо бас уран бүтээлийн амжилт хөргөж байна гэдэг.
2: За.
4: Сайхан сайхан уран бүтээлээ төрүүлж уран бүтээл сайхан ажиллаж байгаарай гэдэг сайхан урамын хайрлаа.
2: Баярлалаа. Сумья орлосноос хара сумьягийн одоо манай баруун хүч арааж байгаас дэвшүүлсэн одоо бас дамдын бүрийн дуу бол бас сарын манглаа авсан сайхан чимээ бас дуулдж байгаа шүү тий.
0: Тий.
4: Тий тий тий.
2: Айл дуу нь лээ.
3: Чамаагаан хүлээлээ гэсэн дуу.
2: Чамаагаан хүлээлээ
4: гэдэг дуу бол бас өвөр Монголын зохиолын дууны тагталтар бас 8 дугаар сард бас одоо сарын манглаа болоод байж байгаа байна үл.
2: Аа 8 дугаар сар юм тийм ээ.
4: Тий 8 дугаар сарын сарын манглаа.
2: За энэ уран бүтээлийг яахан ярилцъя яа тэгвэл өнөөдөр тий.
0: Алтан дөрөө
2: хамтлаг дуусан тийм ээ.
0: Тэгээд өнөөдөр бас
4: энэ бас хоёр бүрийн бүтээл.
2: Тий.
0: Тэгээд
4: дамдан бүрийн шүлэг дорч бүрийн хөгжим.
2: Тий.
4: Хоёр бүрийн бүтээлийг.
2: Баруун хөшөөний одоо хоёр залуу шин гарч байгаа хоёр залуу уран бүтээлч. Нэг нь шүлгийн нэг нь аян хоёр бүрөө гэж одоо нэр гарч ин шүү.
4: Тий, хоёр бүрийн уран бүтээл.
0: Тэгээд энэ дуу гиснээс нэрээ юу? Сумьяха. Энд дуугснаас нөрөө дамдын пүр өнөөдөр бас нэг сюрприз гэдэг юм. Сайхан дуугийн дуулсан алтан дөрөө хамтлагын одоо ахлахч шуурган ахынхаа сайхан мэдчилгээ
2: бас хэлж байгаа. Тэг. Манай шууд утасны хөтлөгчөөс одоо утга тавина. Тандаа баярлалаа.
5: Энэ өдрийн хамтлагын би алтан дөрөө хамтлагын дуу шин шуурган байна. За нэ төлөгийн хоймөрт бидний сайн мэддэг залуу өрөм бүтээлч дамдын хөрөн маань морил садж байна. За мэдээж бидний бас хамтран хамтарсан өрөм бүтээл чамагийн хүлээлээ гэж нэгэн сайхан дууг бас манай хамтлагаараа дуулж өрөм Монголын арааж байгаа нь сарын манглаа шалгуулах.
2: Тийм.
5: Чолон дууны уралдаанд бас 8 дахь сарын манглаа тодорч байсан.
2: За.
5: За мууч бас дамдын хөрвийн маань олон сайхан дуунууд та бидний сэтгэл зүйн хүрсэн гэдэг би маш ихэлтэй байна. За тэгээд хамгийн сүүлд залуурууд хэлж дамдын хөрвөдөө урлагийн өндөр амжилт хүсье. Хүсье. Мууч төлөвгөө хүлэн авч сонсч байгаа та бүдээ бас аз жаргал сайн сайхан их хүсье.
2: Баярлалаа. За ингээд одоо бас 8 сар ихлээр баруун хөшөө арааж ивэл одоо энэ жилийн 20 оны хувьд бол манай хорог бол давсан шүү дээ. Сарын манглай бол 2 авсан сурагтай. Тэгээд одоо Сумьяд баяр хүргэж байна. Баруун хөшөө араажад баяр хүргэж байна. Тэ. Бас нутгийнхаа сайхан уран бүтээлэрээ авна гэдэг бол сарын манглай гэдэг бол тийм ба бас тийм амархан олддоггүй орон нутгийн сайн сайн дуунууд тийм ба өвөр Монголын уран бүтээл хоорондоо ингэж мөч хэрэгтэй сайхан тавчин байгаа. Тийм. За баяр хүргэж
0: байна. Баярлалаа Сумьяхаа.
4: За баярлалаа баярлалаа. Тэгээд бас одоо зүгдээ бас баяр хүргэх юм даа бол манай хоёр хөтлөгчтэй бас баяр хүргэж байна. Тэгээд бас манай Гүлэнбаарын арааж шин бас нэг одоо програмын бас нэг тохиролт хийснээс энэ сайхан утгуудгийн програмын шууд нэвтрүүлэг бас одоо хүчтэй сайхан нэвтрүүлэг шин цаг зарцсан одоо шин зөвлөлтөөр явагдаж байгаа тийм ба. Энэ сайхан шууд нэвтрүүлэг болж байгаа. Тэгээд манай Гүлэнбаарын арааччныхаа бүхэмсүүдэд мөн хөтлөгч танаас та найз уртнасандаа мөн сансар дүүгэндээ манай утгуудгийн хилцсэн бүхэмсдээ бас ажлын амжилт аливаа өхний сайн сайхны хүргэж байна. Тэгээд одоо бас нэг одоо хуучин жилийн үед шинэ оноо огтх сайхан гэрнэж байна
2: гэдэг
4: гарч байгаа. Одоо шинэ оноо 2024 онд та бүх юм эргүүлэн цаас жаргалтай сайн сайхан байх гэж одоо хүсэж байна.
2: Баярлалаа.
3: Баярлалаа.
2: Маш баярлалаа. За. Баяртай. Сайн байна уу?
6: Сайн байна уу?
2: Таны утас байна.
6: А би өнө Гүлэнбаараас дуу дамдын пүрүүд өрн бүтэлийн дууган зохиогчтой манглан шар манглан Харин манглайда баяр хүргэж байна.
2: За. Яриалаа уулзаарай.
3: За, сайн байна уу?
6: Сайн байна уу? Би өөрөө дантай дэлсэн байна. Хосын маргаас иргэнэ.
3: Аа, за.
6: Тэгээд дуудаа сарын манглай болсон баяр хүргэе. Дүүнэнга урам унам руу амжилт хүсье. Урам хайрлие.
3: За, баярлалаа. Тандаж ирсэн бас аз жаргал хүсье.
6: За, тэгээд миний дүүн удаа хэдэн дугаар удаа орж ийн гээлээ.
3: Анх удаа орж ийн.
2: За баярлалаа.
0: Ер нь бол хаа энэ хоёр өдрийн шууд нэвтрүүлгээр
2: тийм
0: бай. Одоо утас тасаад яраа дуу.
2: 187.
3: Сарын дуугаа явуулаа.
2: Тий. Аа одоо нөгөө
0: хуваалцъя.
2: Манай үзэгчд маань, сонсогчд маань одоо яг энэ дэр бол 180 хүн болж байна.
0: 180 хүн уусан байна. Холбоон дээр манаас сайхан дамдын пүрүүдүүд баяр хүргэе. Уран бүтээлийн өмдөр амжилт хүсье.
2: Ингээд
0: хоёр хүртэлс нэвтрүүлэгчд үнэртэй урам хайрлая амжилт хүсье. Уран бүтээлийн амжилт хүсье. Уран бүтээлийн амжилт хүсье. За залуу уран бүтээлчдүүдэд амжилт хүсье. Хөтлөгчдөө баярлалаа. Гэх мэт сайхан зөвлөлүүд бол ирж байгаа юм байна. Баярлалаа та бүхэнд.
2: Та бүхэндээ баярлалаа. Миний одоо сайхан дуунуудын нэгэд бүгдийн нэгэд сонсч дүүнийхээ уран бүтээл дотроос бол би малчин айл ярангу нилийн дээгүр байрыг үзэж байна. Тэгээд хэрлэн голын бүсгүй гэдэг дууг би сонсох дуртай.
0: Тийм байха. Сайхан наад энэ дуу гоё.
2: Тийм гоё. Тий, ардын дууны хэлбэрээр бичсэн дуунд би их багтай байд. Тий.
0: Хэрлэн голын бүсгүй хэн зориулсан бэ?
2: Харин асуумаар
3: зүгээр одоо баг төсөчдөө махтыг. Одоо дуу болгоёсэн. Одоо тийм дуу байхгүй шүү дээ.
2: Тий.
3: Тэр нь дуу болгочихъё гэдэг нэг зорилгоор л дуу.
0: Ер нь дууны өгөө зориултаа бичдэг юм болов.
3: Тий. Ер нь зориултаа биш.
2: Өнөхөр зориултаа юу? Тийм байсан байж тэ. Сүүлийн уран бүтээлүүд нь хайрын дууруу жахан
3: ингээд
2: эхлээд л эйжингээ дуугаар тийм ба. За тэгээд Монгол ятга малчин айл гээд л явжсэн тэ. Уул сүүлдөө л жахан хайрын дуу олонтой болсон юм идүү. Тэ үнэн хэлэч.
3: Ямар сайн даа одоо бүсгүй яруу нэрэгч хүмүүс нараа хэлдэг л.
2: Бүсгүй яруу нэрэгч. А бас тийг хөрхөн нэртэй
3: юм. Мэдээж хүн зориг гэдэг юм байдаг ба.
2: Тийм
3: нэг зориг тэнэг юмдээ зориа тэгээд үнэн сэтгэлээсээ юм биш ч гэсэн. Яа харахгүй тэнэг сэтгэлээс гарсан юм үнэн байдаг магадгүй зоригтой биш гэх юм.
0: Би бол мэдэж байна. Хавтын асуугаад болно бол.
2: Бүх хүний их зоригтой гэж бодож байна да.
3: Тийм.
2: Бүх гиснес бас яриа
0: зоригтай гиснес
2: зоригтай гиснес
0: ер нь тамир урлагтай уул нь аярхан байсан гэсэн
3: юм байна. Анх нь бол ер нь тамираар эхэлсэн да. Хайларын тамир урлагийн сургалт төлөөчлөд бүхээр 5 онд.
2: За энэ нь бол сонсогчд маань баг мэдгүй гэж байна.
3: Хараад байхад бүх юм биш шиг санагдаад байхмагдгүй те.
2: Би хайч хэмэр л санагдчихсэн шүү би үнэ гэдэг. Нэрэ.
0: Тэгээд одоо сургууд тамины сургуулаа төгсөөд
3: одоо ланжу тэгүндүүгээд
2: хамруулжилیں۔ Тий.
3: Тэнд
2: чинар бол. Хүлэмбэр нутгийн одоо авар сургаагч хонгийн вакцин одоо бабас барамгүй шинэ үү тийм ээ. Аа түүний гардаж бас бүхэн тэрэгээр бас нилэн явсан сургалттай тий.
3: Манай хэсэг багш маань одоо баруун шинэ хэсэг зэрэг багш маань танилцуулж өгсөй. Хонгийн багшд явуулчихсан. Аа хөөта. 2010 онд.
2: Аа үлдээлдэ. Тэгээд одоо зориод очиндаа чамдаа ингээд л тэгэл бүхөө нэг алт аваад хөрөл аваад тийм ээ. Тэгээд зориод очиндаа чамдаа гэсэн шүлгэн бичсээр тэгэд урилгын зам руу орж байгаа юм даа миний тийм ээ. За, бас утас хийлээ. За, сонсож байгаа утас. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
2: За.
0: Сайн
1: байна. Аа, Хүлэмбэр радионыг бүх хөтлөх нартай хадис өндөр амжилт ирэн зүгнээ. Аа,
0: баярлаа.
2: Ямж баха. Аа,
1: сахрад ямж.
2: За, тэгээд.
0: За, дуучинтайгаа гэж юм шиг.
1: За, уран мөтелч. Далангууд дэмдэн бүрхтийг олгоё. Сайн уу?
3: За сайн сайн сайн байна уу та?
1: За танда баяр хүргье.
3: Баярлалаа.
1: Зур хурц болгохгүй. Видео хань ондор болгохгүй. Сайхи уран бүтээл боллоо. Малчин айлын сонсоод.
3: За ерөөл тогтог бол таа.
1: Хаалт байж байна. Манай малчин амьдрал нүдэн дүү зүгдэж. Гарт аригдмаар сайхан байна. Тэгээд хойш хойшны уран бүтээлийн өндөр амжилт ирээд үү.
3: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: За бас нэг бодгаас нь. Сайхан бол одоо сарынчин өгчнэг бат гэдэг уусан та 3 4 адгийн дуулчихгүй юу?
1: Оо би одоо хүрийгөө өчөөд явж байна.
2: Тэгэл утастай тасалдаж магадгүй бай тэгэл.
1: За баярлалаа сайхан
2: өгчнэг. Баярлалаа.
0: Баярлалаа банк дэмжиж байдагд баярлалаа.
2: За за. Маш баярлалаа.
0: Дэмд фурмийн сайхан дуу өрн бүтээл гиснээс бас 2020 оны 2 дугаар хугацааны бүх орны улаан өмчрийн шинэ хүн шинэ уран бүтээлийн урагдаанд ятхын уян гэдэг сайхан дуугаар бас
2: ятхын
0: үгээрт нь дууны үгээрт нь бол одоо энэ бархаа өгч болоод үржийн ханд хоёр бас оролцож энэ бол хүлэн баяраас шалгарч очсон ганц дуу гэж хэллээ. Тийм байна.
2: Тэгээд
0: бол 3 дугаар
2: шинэ сонгогдож очихаа тоглогчид бол одоо энэ удааны ордонд тэд хоёр очноох юм тогтолтой. Тий. Сардын дууны
0: 3 дугаар нэрсэд тодорсон гэж бол сайхан чимээс байгаа. Ингээд энэ сайхан дууны нас сонсоод авъя гэж
2: байна. Сонсоод авъя тийм ээ.
0: Тэр удмын үржийн ханд бас амьдэн пүрв сайхан зөнгөл явуулсан байгаа.
2: Тий.
0: Өнөөдөр бол сайхан
7: үржийн ханд байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Аа. За тэгээд зарлуу яруу найрагч дандан бүрвийн мөнхийн уян гэмээр ятхын сайхан дуу эгч бүлхүүдэд дуулсан юм аа. Тэгээд бид бүхний мэнд хамтралцаа маш сайхан болсон. Орчин хүн болсон бүх орны 2 дугаар дааны улаан мэтрийн шинэ хүн шинэ уран бүтээлийн уралдаанд тус дугаараа оролцоод эгч бүлхээр мань бас 3 дугаар байрны хэлсэн байна. Тэр найздаа маш их баярлаа. Мөч найздаа яруу найргийн өндөр амжилтыг хүсэн зүгүнээ. Улам илүү уран бүтээл гаргаж ард олондоо сонсохоорой.
3: Баярлаа.
7: Сайн байцгаана уу? Би заа.
2: Баярлаа. Одоо эхдүү хойлоонд дуусан тийм ээ.
3: Тий.
2: Сүүлд бас сондоо дуучин дуусан байхаа тийм
0: ээ. Биш биш. Энд чинь өөр дуун.
2: Тийм ээ. Өөр дуун. Одоо
3: өөр дуун ятхын уянгатай хайр гэсэн
2: байна. Ятхын уянгатай хайр. Одоо яг энэ дуугаа тийм ээ. Хамт та сонсцгоё.
0: Ер нь одоо сайхан дуун ингэж анхны шагналыг бас хүртэж байгаа учраас улам одоо олон сайхан дуунууд нь бас өндөр шагналуудыг тасан шүү дээ.
2: Тий.
0: Хүлээж байгаарай гэдэг.
2: За. Миний энэ бол хоёр юм суг дуурчлаа. Мон бэдэн
3: мон
2: байгаа те. За баярлаа манай үзэгчд маань бас 190-ыг давж байна.

0: За би энэ дугуй бол одоо өнөхөр мэдлээ гэсэн мэдгүй байж. Эн чинь тод цайхан
1: тий тод цайхан
0: ярих гэсэн тийм ээ. Тэгээ би энэ үл яг хөгжмийн хийж байгаа гэж түр одоо дандаа очдог. Дуу ингээд энэ очив. Тэгээд ямар сайхан дуу хийчихэд байна гэсэн чинь хоёлаа ингээд дуулж өгөөд манай хүн төгөлдөр дээр бүр одоо хөгжим энэ дэр нь ямар хөгжим оруулах гэснээс одоо бүр ярилцлага авч исэн дуу юм байна. Энэ дуу бол цайхан дуу яг өнөхөр гоё бичсэн даа. Хан тод цайхан бол өнөхөр яг Монгол амьсгалтай бичсэн дуу гэж би бас үнэлж ирсэн удаатай. Гоё дуу.
2: За ер нь ингээд одоо Дэмдэн пүрэн хувьд бол манай хүлэн байрыгаа нутаг орныхаа бас сайхан айлгуучнтай нэлээд хэд бол хамтралцаж байгаа сайхан дундуднаас хэлсэн байна. Та хоёрын бас сайхан хамтралцаа дуу юу байгаа вүлээ?
0: Тий, одоо бид
2: хоёр бол нийтлэгдээгүй удлаггүй бас нийтлэг
0: гэж байна. Мөнгөнгийн богд гэдэг дээр бид хоёр бас хамгийн түрүүнд би бас бичвэжээ. Тэгээ манай дуу өөрөө дуулах гээд. Тэгээ өөрөө дуулахыг хойлоо бас үүсэлтэй. Тэгээд яг өндөө бол одоо бас тэр дуугаан бас айтай болгосыг хойлоо тийм ээ. Тэгээд л одоо их шингэлтэн дээр яагаад одоо шингэлтэн дээр хайлаа тороод ингэж үлдсэн байж гэн. Одоо сүүлчийн үеэр манайхан гэж цай холбоо ярьж ирсэн шүү дээ, тийм ээ. Манайхан холбоондоо бол миний дүүл их олон сайхан шүлгээ бичингүүтэй ингэж одоо багш нараараа засуулъя. Сая одоо даацсан хүн ах маань оролцлоо шүү дээ, тийм ээ. Эвэл яруу наригч оргил сайхан биемигмэр шин соёл гэдэг одоо олон үлдэж жаргалаас эхлээд олон яруу наригчд байгаа.
1: Баруун шүлгүүчд байгаа.
0: Тий. Ингээд бол наад алгар багшсч байна. Тэгээд энэ дотор нь одоо үгэн явуулж ирээгүй одоо сайхан үгийн одоо засалт санаачилгыг авдаг дамдын бүрүү. Тэгээд нэг өдөр гэгэн сар билүү гэгэн хайр.
1: Биш болорхон зүудний хайр
0: гэсэн. А болорхон зүудний хайр гэдэг гарчдаг шүлэг.
1: Яг
0: тий өдийн үеэр одоо бид ажил байгаа.
2: Тий гарцхыг сольсон нь.
0: Тий одоо бас галцгийн халдсан л да тий. Тэгээд болор одоо манай бүгдээ халдж байсан л да. Дууны шүлгийг гарчхаас нь эхлээл бид одоо ингүүл ямар тэнгүүл ямар. Тэгсэн нэгдүгээр бадгийнх нь нэгдүгээр үгэн 15-ны сар гэдэг хэлж байна. 15-ны сар нэг хуй гэдэг. Их ардын дууны донжтой юм шүлэг байгаа. Тэгэхэр нь би нөгөө хөгжмийн зохиолч найзуудаа зарлсан. Энэ дууны шүлэг 15-ны сар нэхөө гэж тэр ардын дууны шүлэг шиг эхэлж байна. Бид байхгүй да бүгдээрээ яг тэр дууны аяар эхэлж үзье. Энэ аяыг. Тэгэд би жишээлбэл ингэдэг гэдэг бүгдээрээгээд бичсэн штэ. Бишийгэд. Агаад бол тэр 15-ны сар агаар тэр дэгдлэхөө гэдэг дуу штэ тийм ээ. За тэрнийг би эхлээд бид яг энэ аяын нотоос эхэлж цаашаа явъя. Одоо шилэл ардын дууны цөмгийг авж ийн гэсэн үг л да. Тэгээд би 15-ны сарных вэ агар дээрэ мандлаа гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ шүлэг нь ингэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр би 15-ны сарных вэ агар дээрэ мандлаа дах вэ гэдэг юм аа. Цаашаа л ундаа явуулаад явж байгаа. Юу л ямар мартаж чадахгүй тийм ээ.
1: Тэгэхдээ хэвээр мартаж чадахгүй.
0: Мартаж чадахгүй хамгаас жахан ямар гэдэг нь одоо одоо жоохон уянгийн дуу болоод хөгж байгаа. Энэ дуугийн маань бас одоо орчмоор бас шингэх юм боломжул гарч иж байгаа. Бас сайхан дуучин. Та нар одоо мэдэн тийм ба тэр нэг оололон тэндэр тэндэр
1: тэндэр
0: гэдэг батмунх гэдэг дуучин байгаа шүү дээ. За тэр дуучин авч таагаад байж байгаа. Энэ дуу маань бас шингэлтэй болж шинэ онд бүр сонсогчтой болгоно байхаа гэж бодчих.
2: Ер нь бол одоо гараагүй нийтлэгдээгүй дуунууд нэлээд олон байгаа юм байна тийм ба. Ер нь бас ангирахтай хамтралцсан бас дуу бай. Өөр ямар ямар дуу байгаа вэ? Жохон
1: тайлбарлаач. За Сүхбаатар гэдэг манай Өвөр Монголын залуу хоёо юм сохолч гарч байгаа тийм.
0: Тэр
1: тий бас нэг уулзандаа гэдээ бас нэг хайрын дуу байгаа. Тэр дуу бас хийгдэж байгаа. Одоо өнөө яг хижиг гэдэг илгэрсэн сагш нь одоо дараа тий.
2: Тий жоохон
1: ангирахтай болохоор хоёр уран бүтээл хамтарч байна. За тэгээд Шилэн голын хоёр алтан сүмбэрэг нь дуучин байдаг.
0: Өөлдөө өөлдөө.
1: Уртын зүний айлгуу гэдэг
0: дуучин. Уртын зүний айлгуу тий.
1: Дахаа нэг нь алтан тоонд Монгол гэр гэдэг дуулдаг. Тэр хоёр дуучинтай бас нэг уран бүтээл хамтарч байгаа. Тэр одоо 21 он гэхэд гарах байхаа гэж
0: бодчих. Шинэ он гэхэд бид бүр одоо дуу бүтээлүүд одоо ямар дуу маань гарах гэж байгаа вэ гэдэг бүр л скендаа тий. Тий.
1: Хүсэлж байгаа юм да.
2: Хамгийн сайхан хөдөө гэсэн дуу.
0: Хамгийн сайхан хөдөө.
2: Ер нь бол одоо хамтарч байгаа урилгачид бол нэлээ олон байгаа юм байна тий. Ингээд одоо сайхан шүлэг бичээд ирэхин үед
0: хамгийн шинэ
2: уран бүтээлчид бас одоо шүлгээ явуулаач ээ нэг аян хиймээр байна тийм бэ
1: тийм бас би нэг юм ярамаар санагдсан одоо хөгжмийн зохиолч дуучин хоёр байдаг шүү дээ тэгээ энэ хоёр аваад одоо айлгуу хийгээд дуулаад амьлуулаад ард түмэнд хүргэн тэгээд энэний гишүүн ард түмэн сонсоод ямар гоё гэж хэлнэ тэр хэлсэн үгнээс нь одоо дуучин айлгуу хоёр хэлсэн тэр одоо амьлуулсан тэр одоо намайг яруу найрч гэдэг нэрэнд хүргэж чадсан. Цэгнээс биш би өөрөө яруу найрч гэдэг юм шиг тийм ба. Тэнд нь би их байрлаж явдаг юм аа.
2: Зөө зөө зөө. Юу хэл хийе? Дууны үгийг сайхан бичдэг мөртлөө дараахан яг сай багш хэлсэн шиг амьдралд ойрхон, амьдралд хайртай.
0: Одоо
2: амьдралтай залуу уран бүтээлчинхээ сурвалжлагыг хүлээж суусандаа маш баярлалаа.
0: Ер нь дуу уран бүтээлд авч хэлвэл дууны яруу найраг тэр шүлгийг бичсэн хүн л тэр нэг зургийг бүтээж өгнө л дээ хамгийн анхны.
2: Одоо
0: энийг одоо бидний гуруулж юм уу, монгол гэр шиг юм уу, талшгай юм уу гэдэг хөлөг мөр шиг довтлттай юм уу гэдэг энэ зургалыг их өгдөг уран бүтээлийн одоо бас зургийн одоо тал байдаг ч тийм ба. Ингээд нэг зургийн за энэ дог би ийм хэлбэрээр эсвэл одоо өөрөөр хэлбэл урилгын тал 4:4 бичих ёстой юм уу? Энэ дог би аль нэг юм өөр энэ хүний сэтгэлийг барьж одоо бичих гэдэг бол одоо бас урилгын заавал одоо бас хамтралцахны учир шалтгаан энэ дээр байгаа. Уран бүтээлийн тий. За энэ сайхан шинэ уран бүтээл.
2: Энийг бас яг өндөө нийтлээгүй дүүн юм байна. Тэгээд дуучинтай танил болохоор би дуугийн аваад сонсогчтой хүргэе.
1: Амгалан сайхан бүтээл.
0: Ер нь энэ дуугаараа бид төгсөе тийм ба. Тэгээд хоёр утсаа мас тосъё.
2: Тий.
0: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
0: Таны утсыг тослоо.
3: Өнөөдрийн мэндийг хүргье.
0: Баярлалаа.
2: Хинбэ өөрөө ханаас ярьж байна?
3: Муу ч өнөөдрийн шууд нөхрөл орчга. Энд бүрүүдүүдээ урам хайрлие.
0: Баярлалаа. Баярлалаа. Та ханаас орсож байгаа баруун хөшөө нутагт.
3: Сайн байна уу?
0: Сонсож байна яриарэ.
3: За хулан байрыг хөтлөгч та бүхэндээ өнөөдрийн мэнд хүргье.
2: Та арааж байгаа битгий чанаарэ.
0: Ярилцлага даараарэ
3: тий. За муу ч өнөөдөр танд бүрүүдүүдээ баяр хүргэе.
0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та одоо арааж байгаа сонсох нь бараг гол болсон юм байна тий. Тэгээ таны оролцсон баярлалаа. Гараа усаан тасъя тийм ээ. Сайн байна уу?
2: За сайн уу.
0: Өнөөдөр бас манай сонсогчд маань яг одоо шууд нөхрөлөг одоо юм дүртэйгээр үзэж байгаа нь бол 200 гарлаа. Маш олон сонсогчдоо баярлж байна. Гэвэл одоо арааж байгаараа сонсож байгаа бол бид бол таагүй байгаа шүү дээ тий. Арааж байгаа сонсож ээ. Настан боролцод маань ингээд хажуудаа арааж байгаа тавьчихсан. Одоо бас бүр гар утсаараа өөрөө сонсож дийлдэг болчихсон тий. Тэгээд арааж байгаа сонсдох хүмүүс арим болсон шууд утсаар оролцож одоо бас сонсогч маань зөвнөлийг өгж байгаад баярлж байна. Нөхрөлөг маань нэг мэтгэд бас төгсгөл болох гэж байна
2: тий. Ахиад ямар сайхан шүлэг байна вэ? Гад нь бас тийм бай манай.
0: Тий.
2: Айлгуч
0: хөгжмийн зохиолч хүмүн багш бас одоо ингэ дараа жаа
2: шиг байна. Сууж байгаа тийм. Бас сонирхоод сууж байгаа байга.
0: Тий.
2: Та хоёрын хамтралцаа бас хүсэж байна. Сайхан уран бүтээл гаргах байх гэж
1: байна. Тэгээд яг нэг хамтран да.
0: Хамтран шүү. Тэгээд нэг дамдын бүрэн маань бас өнөөдөр бас сайхан сайхан яруу найргуудаа бас явуулсан. Над цугаар явуулсан байгаа тийм ба.
1: Тий.
0: Тэгээд энэ дээр бол одоо бас шинэ уран бүтээлнүүд байгаа. Жишээлхэд жаргалтай бүсгүй гэдэг гарчгтай шүлэг гарч байна. Бас энэ дэр нь бол дорны нүдч гэж аа одоо сайхан гарч хайрын шүлгээс жаахан зайдуу зайдуу шүлгүүд гарч иж байна тийм ээ. Аа хайрын хор бүр хор боох гэж байна. Хайрын хор тийм ээ. За энд үзье. Ятгах чинь бүсгүй бол одоо энэ сайхан дуулсан дуу байгаа тийм ээ. Энэ одоо билээ олсон дуу.
1: Энэ дуу бол
2: өөр
1: гараагүй дуу байна.
2: Юу нь бол ятгахтай жаахан хоёрлцоо.
0: Тий, тий. Ятгах чинь бүсгүй, ятгахын уянгатай хайр.
2: Мөнхийн уянга тийм ээ.
0: Мөнхийн уянга зэргийн
1: одоо. Мөнхийн уянга гэдэг гарчиг болохоор өөрөө өгс юм а уржийн хаан бол.
0: Аа.
1: Өөрөө мөнхийн уянга гэдэг ятгахын одоо анги эрхэлж байгаа тий.
0: Тийм.
1: Тэнгэрээ өнөр хийсэн.
0: Аа, баг одоо тэгвэл ятгахын ангийн сүл дуулсан юм байна да тийм ээ. Болж инжтэй бас.
2: За тэгээд нэвтрүүлгийн цаг манаас төгсөж байгаа юм байна.
0: Тэгээд
2: бүх чамайг дэмжиж байгаа ард олондоо бас

0: хэлний үгээ хуалцаарай гэж бодчих. Аа.
1: За би сайн хэлсэн шүү дээ тий. Намаа яруу найрч одоо мөрөнд хүргэсэн дуучин гүржим тохолчтой ард түмдээ баярлаа. Цаашдаа бас одоо үргэж уран бүтээлээ хийнэ гэдгэд итгэлтэй байна.
2: За баярлаа. Дүүдэч гэсэн одоо уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр одоо ахтаа явуулсан тийм ба. Сайхан шүн яруу найрыг удаа манайхан холбоо руугаа явуулаарэ. Одоо уран бүтээл хөлбөм байрын уран бүтээлчтэй явуулаарэ тийм ба. Тэгээд хамтдаа бас шинэ уран бүтээлтэй нэгэн сайхан уран бүтээлийн төлөвтэй тийм ба. Шинэ онтойгоо уулзсан шүү дээ бид тийм. Тэгээд дараа дараагийн сайхан дуунуудыг тэн бас хүлээж байгаа. Дамдын бүрүүшгээ одоо бас сайхан залуу үеийн гинэ манай ахмадууд маань бас сайхан дагуулж байгаа. Тэгээд манай хөлбөм байрын урлаг тасрахгүй гэдэг юм бол амгагчл бол надад төрж байгаа шүү.
0: Ер нь малцсан хүн мянган ажлын мөргөжлөлтөн гэдэг шиг тийм бай. Малцсан тэр сайхан цагаахан сэтгэлээрээ улам сайхан бүтээл өрнүүлж яг одоогийн дуулагдж байгаа хамгийн сайхан хөдөө шиг ийм сайхан сэтгэлийг харуулсан, ийм сайхан сэтгэлийн сайхан зөнгөлийг тоссон уран бүтээлтэй нь улам өндөр амжилт олно гэдэгт бол итгэж байгаа шүү.
2: За баярлалаа.
0: Өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд үзэгч сонсогчдаа баярлалаа.
2: Баярлалаа. Ингээд малцсан айлын хөө яруу найраг дууны шилэгч те. Дамдын бүрүүтгээ танилцуулсан өнөөдрийн нэвтрүүлгийн тав хүндгээ бас баяртай гэж хэлэх цаг манд хүртлээ. Тав хүндгээ оролцсонд маш баярлалаа шүү. Ингээд сайхан дуу, амглан сайхан хөдөө гэдэг дуу тав хүндээ сонортуулж нэвтрүүлгийг маань ингэж жаргаж байна. Баярлалаа миний дуу оролцлоо. За уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За та бүхэн та хоёртаа бас баярлалаа. Ажлын мэдээс одоо аз жаргал сайн сайхныг хүсье.
2: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

хүндэт сонсогчд уудам хорвоогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Оюун, бичлэгийг хангасан Хөлөн Байрын Аражуугийнхан болоод таалан сонирхсон та бүхэн дон чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хөөхд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэлэнд гажар олонч нутхыг минь яаж гүйчхэв? Тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутга өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутга минь өнгөрсөнд ядуу хүчтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Гэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж өвгөн буралчуудын хаан гэгэн сургалын уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүүрэн алга болж уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлонч дагаад гэгдэн орхигджээ. Хотайлан хамгаалж өв соёлон аврыг хотайлан холын дурсамж бүү болгоё.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц салын үйлдвэрд нэг ачааны хулиг онгоц гал гарсан эндл хэрэгтэй хандуулан чухал жаавар буулгаж, ил жилийн галын аюулын эрсдэл гэм согогхи гүнжиги байж анжасан чигчилж, сэргийлэн хамгаалах арга хэмжээг найдваржуулан нарсгаж, онч их эндл хэрэг гарахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалчлан Ли Чан чухалбар буулгасан.
1: Ши Жинпин өнөдгөгт хүрч БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүний 18 дугаар удааны уулзалтад оролцохоор байгаа.
2: Багшийн хүндлэн 6 өмнөжлийн чухалчлах хөв суртлыг бадруулан 6 өмнөжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтыг ахуулъя. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн баярын өдрийн мэдчилгээ ба чин сэтгэлийн мэдчилэл нь өргөө олон багш 6 өмнөжлийн ажилтнуудын Уилсон дэдлэн хов нэмэр үзүүлэхийн жаргажуулсан.
1: Манай улс мөнгөн гүйлгээний хүчрхэх улсын байгууллалтын шалвдан ахиулж 2030 он болоход дундад улсын ончлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийн ерөнхий таймыг бий болгохоор байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоон уу?
2: Төвөрөгийн мэдээ 9-р сарын 18 өдрийн 11 цаг 15 минутын үеэр Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц сал бэлдвэрлэх хязгаарт хариуцлагат компанид гадаадын нэг ачааны хулиг онгоц гарамдж огсож жасвар хийж байхтай ангал гарч хүн хар ихээр өндөж шархтсан байна. Энэ л хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж чухал жаавар буулгаж жаахтаа. Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц сал бэлдвэрлэх хязгаарт хариуцлагат компанид ачааны хулиг онгочн дээр гал гарсан хэрэг гарч хүн хар ихээр өндөж ширхтсан байна. Бараа сургуу болсон хүний яаралтай ирж аварч хамаатай явдлыг сайтар шийдвэрлэх ба төхнүүлэгч хэрэг ажлыг тогтоо сайн хийж энэ л хэрэг гарсан шалтгааны дараахан байчаан тодолж хууль ёсоор чанга хариуцлага нөхөмжлөх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагатай. Эл газар орон салаан мөчрийнхэн гүнжиги сургамж авч, эл төрлийн галын аюулын гэм согогхи гүнжиги байж анжасан жигчилж, сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулан нарсгаж, онч их эндлэр гарахаас эрс сэргийлж, ард түмнээ амнаас өтөрөнгийн амар төвшний үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Нрэбдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолбор бичиж жаахтан, хашигдсан хүмүүсийн яралтай эргэн аварч шаргатгсад бүх хүчээрэн авран эмчилж хамаатай явдлыг сайтар шийдвэрлэн

0: дагалт гамшиг гарахаас чанга сэрэг хийх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны аюулгүйн бэлтгэллийн комисс үүнээр жишээлж, эд газар орон эд амжилтгийн аюулгүйн бэлтгэллийн харуулчилгаан цаашид бодтой жуулж, аюул төгшүрийн гэм согох гарахыг гүнжиг байж анжигчилж, онц их хөндлөр гарахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпингийн чухал жавар ба Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэн бачин байдлын аргачлан хамаарах яамн нэгэнт ажиллах дугуйлан томилж тухайн талбарт хүрч жолоодч байна. Шандун Мужинхан бүх хүчнээ жохон байгуулж тухайн талбарын хамаатай ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж байна. Одоохонд элжүүлийн ажил яаралтай явагдаж байна.
1: Төв арааж үгийн мэдээ. Бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхий сайд Модигийн урилгаар улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 12-ноос 13-ны өдөр болтол энэтхэгийн шин дээлэд хүрч БРИКС-ийн улсын удирдах хүний 18-р удааны уулзалтад оролцох болно.
0: Төв арааж үгийн мэдээ. 42-р багшийн баяраар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын өргөн олон багш 6 өмжилийн ажилтнуудад баяр хүргэж чин сэтгэлийн мэдчилгээ дэвшүүлж өргөн олон 6 өмжилийн ажилтнуудын шаргуу хөдөлмөр харамгүй зүтгэлийг өндөр үнэлж шин чаг үеийн багшийн үүрэг хариуцлагыг гүнжиг тодорхойлон бүх нийгэм нийтээрэн багшийг хүндлэн 6 өмжилийн чухалчлах хөв суртлыг бий болгож 6 өмжилийн хүчрхэг улсын байгууллалтад халуун хайр дулаан хүчнээ нэмэрлэн тэдэнд урагшлах чиглэлийн жааж өгсөн байна. Өргөн олон багш 6 өмжилийн ажилтнууд илэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ёс мораалаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бат чэжилж, ажил үйлсээ дээдлэн сургууль байгуулан шаргуу хатуужилттай ажиллаж, сурагчдын сурах бүтөөх хүн болох явцдах их багш нь болохоор чармайж, 6 өмжилийн хүчрхэг улсын байгууллалтыг шалбдан ахиулах явцд дахин шин гавья байгуулах болно гэж.
1: Шин жамналд 6 өмжилийн хүчрхэг улсын байгууллалтын агуу их хэтийн төлөв алгуур дэлгэгдэн үндэснээ сэргэн мандалтын агуу үйлс чадвартны тулгам шаардаж багшийн игнэний үүрэг явах тусам эрв алдартай хариуцлага явах тусам хүнд болж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн мэдчилэг ба эрүүл зүгнэл нь өргөн олон багш нарт хүргэсэн гүн сэтгэлэгтэй мэдчилэг болохоор барахгүй нэнч шин цаг үеийн 6 мужилийн үйлсийн хөгжилтийн чиглэл жалуур юм а. Жангсу мужийн Хуайан хотын Шин Ан баг сургуулийн алан гэрийн дэд эрхлэгч Лина илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн 6 мужилийн үйлсийн анхааран халамжилж багш ажилт дий сэтгэлдээ тээж ярьсан үг болгоно нь чин үнэнч найдлага байж хүмүүсийг урамшуулн жоригжуулна. Би сургуулийнхаа хувьсгалын шин аялал жуулчлалын их баялагт суурлж, сурагчдын багасан намын үгийг сонсож намаан тахгий жан жолоодно. Багшийн ёс мурал хөв суртлын ямагт төрөн байранд тавьж, эрхэмдэд ёс мурал ба гүнжгий мэдлэгээрэн сурагчдаа хүмүүжүүлж, 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтад үндсэн шатны 6 хүмүүжлийн хүчин чадлан өргөх болно гэлээ. Нанкай их сургуулийн бүх улсын ихтэй сургуулийн Хуан Дааны маягийн багшийн багийн хариуцлагатан Чинжүн хэлэгтэн. Намынхаа төлөө хүн хүмүүжүүлж, улсынхаа төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх тулгуур жаралтан бат чэжилж, ёс мураалаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өргөн олон багш ажилтанд найдсан юм а. Энэ нь намыг хожмын ажилд нэн гүнжгэ бодлох хилэлтэ болголоо гэж. Чэнжүн илэрхийлэгдэн. Би бол нэгэн багш хүн, мөн ч шин энергийн чахлахан жагийн чар хүрээнд сүвгчлэлт хийж байгаа шинжилгээ судалгааны ажилтан юм а. Намынхаа төлөө хүн хүмүүжүүлж, улсынхаа төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх хүнд үүргий би гүн мэдэрж байна. Бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн найдлагыг бат чэжилж, Нанкайгийн эх орноон хайрлах 3 асуултыг хичээлийн танхимын жан сургалтад оруулж, 6 хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жориг санааг чадвартны хүмүүжүүлэх бүх явцад үйлдэлгжүүлэн 6 хүмүүжлийн хүчрхэг улс шинжилүүхэн техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс чадвартны хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчин чадлан өргөнө гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтаа эд шатна намын хороо болон засгийн ордон багшийн өгнөнө байгууллалтыг чангатахыг чухалчилж нийгэм даяарт багшийг хүндэтгэн 6 өмжилийн чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож 6 өмжилийн хүчрхэг улсыг байгуулахад хүчрхэх их нэгдсэн хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэж. Фужэн Мужийн Саммин хотын Датян шанай 6 өмжилийн төвчөөний ажилтан Ли Шви Да илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжигийн чин үнэнчин айдлага нь хүмүүсийн багшийг хүндэтгэн халамжлах итгэлий улам хөвчлөлөө. Бид багшийн мэрэгжлийн чонлогийг үнэнлэн шалгах, гачаа тосхнаа багшид амьдралын нөхөр олгох зэрэг талаар үргэлжлэн хүчлэх болно. Дараа алхамд бид бас ерөнхий шүүжигийн шаардлага ёсоор багш нарын ололт хүртээмжийн сэтгэлэг, ярвалдрын сэтгэлгийг тасралтгүй дээшлүүлж, сургаа өмжилийн хүчрхэг улсыг байгуулах нэгдсэн хүчний хурамдуулах болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сургаа өмжилийн зүтгэлтнээ жоргох санаагаа ихээр бадруулж, багшийн эрхэм дээд морал суртлыг боловсруулж, тусгай мэрэгжлийн хэр боловсрол эрдэм чадвараа дээшлүүлэн, үндэстнээ сэргэн мандалтын их үүргийг үргэлэх чаг үеийн шинэ хүний чармайг хүмүүжүүлэхийг өргөө олон багш сургаа өмжилийн ажилтнуудад шаардсан байна. Шаншигийн багшийн их сургуулийн хараат бага сургуулийн дэд жахрал Хөөжвэн Хуа хэлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн чин үнэнчин мэдчилгээ бол хайр халамж мөнч жоргожуулал юм. Бид сургаа өмжилийн зүтгэлтнээ жоргох санааг ихээр бадруулж, багшийн эрхэм дээд морал суртлыг түрүүн байранд тавьж, их дээд сургууль сургаа өмжилийн шинжлэх ухаанаа судлах хүрээлэн ба сургуулийн хамтаар хүний хүмүүжүүлэх давуулагт түшгэлж, сургуулаар суран газар болгож, жан сургалт ба шинжилгээ судалгаа хийх ажлыг бодтойжуулж, хичээлийн яс чанарыг дээшлүүлэн, өндөр хэр боловсролтой багшийн өгнөг бүх хүчээрээ байгуулах болно гэж.
1: Төрийн явдлын хорооны сонирмөдөний алан гэр 10-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхлэн хэрэгжүүлэх тухай ширээс сонирмөдөний идэлх хурал хийсэн байна. Дундад улсын Ардын банкын хамаатай хариуцлагатан илэрхийлэгдэн, мөнгөн хүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн нэгэнт алан ёсоор тогтоожээ. 2030 он болоход дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн хүйлгээний системийн ерөнхий таймыг бүрдүүлнэ гэжээ. Дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн хүйлгээний системийг шалуудан байгуулах ажлын тойронд энэх төлөвжүүлэгд мөнгөн хүйлгийг их талаас тохируулан эзэмдэх системийг байгуулан бүрэншүүлэх, мөнгөн хүйлгээний хяналт хамааралтыг бүх талаар чангатгах, мөнгөн хүйлгээний аюулыг бүтэмжтэй сэргийлэн аргачлах, бодож огцын аж ахуйд идэх үедээ бүтэмжтэй үйлчлэх, мөнгөн хүйлгээний чанарлаг хөгжилтийг ахиулах, мөнгөн хүйлгээний гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхийг өргөтгөх зэргийг багтаасан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд мөнгөн хүйлгээний хүчрхэг улсыг байгуулах гол үүргийг системтэй тодорхойлсон байна. Дундад улсын Ардын банкын дэд дарга Лулей Жахтан, төлөвжүүлгийн ерөнхий харалт бол 2030 он болоход дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн хүйлгээний системийн ерөнхий таймыг байгуулах явдал болно. 2035 он болоход дээд хэмжээгээр жогцсон өрсөлдөх хүчинтэй, нийтэмд нь харгалзлал хүртээсэн дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн хүйлгээний системийг үндсэндээ байгуулж, мөнгөн хүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтад бат бөх суур тавих болно гэжээ.
0: Төвөрөж үг юм дэ. 9-р сарын 10-ны өдөр улсын түүхийн дурсгалт жүйсийн товчоо нохон Жан Шигийн Ганжууд бүх улсын түүхийн дурсгалт бодисыг хамгаалж ашигласан сүүлийн үеийн үр бүтээлийг нийтэлсэн байна. Одоолтол манай улс нэгэнт бүх улсын хамарсан уул мөрөн тодорхой голдлогыг тобойлгосон ховсглын их баялагын хамгаалалтын шин байршлыг бий болгосон бөгөөд 1433 шин хот тойргийг хамарсан ховсглын 37 дурсгалт өвийг хамгаалан ашиглах тойргийг байгуулсан байна. 2019 онд ховсглын дурсгалт өвийн тойргийн байгуулалтыг өрнүүлснээс нааш ховсглын 3000 гарай дурсгалт бодисыг хамгаалах инженерийн хэрэгжүүлж, эдгээр дурсгалт бодисын аюул учрахыг үндсэндээ арилгасан байна. 1300 гол сэдвт дурсгалын ордныхон 2000 гарай ховсглын дурсгалт бодисын гол сэдвт үжүүлгийг эрхэлж, давхарцсан тоогоор 5 дуншуур үжигчд агуу үйлсийг бүтөөсөн Ахмад нэг үеийнх нь ховсглын жорох санааг ойлгосон байна. Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахтан дундад улс эд улс эл талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнээ оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үжүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх үйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жаа олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншур төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-ээр нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншур төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 122.1-ийн нэмэгдлийн хурд чинь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурд чи 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд сууралсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардад зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжааны түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Жимс Шинзлантын Сүү Чагаид Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд төрөвнөө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхээнээ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахарганы дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таваар эдлэх бөгөөд дэлхийн эд улс бас дунд дулсын гадаадаа сургуулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөр аж ахуйн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайж ирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалаг маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орно Линган шин тойргон дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шинэ юм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлдвар худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтай нээлт хийх нь

0: хамтран ажиллах бүх хэлхэний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөнд долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэше түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж шин төрөлжүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлогтой төрөлжүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалбдан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйн нөвтрөлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутгад дах судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасжил болтол бид 8 жугаараа түмэн долларын бэл оруулалт хийж гол дуу Шинжэн цаашлаад их булангийн орноос судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоо 153-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авчирч гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворжиж сайжирсан бүтч нь үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсийг уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон цаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж. Мэдээнүүдээ сонсглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Дээжс Чин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Түш.
2: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн бүйээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нүд алдам тоорон бай. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най дансы эвхэмэл. Орон жай чах хох чанай өнг

0: ялгарсан ботгол болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
2: Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунглаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
4: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөн мэд челленж олгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын урд тон жасах орной Хөлөн Байр хотын шин барга жүн хошуугаар нутагтай оюутан жалуу өнөртэй хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнээ нутагт амбочж үйлс босгосон үйл явдлыг танилцуулахар боллоо. Та бүхэн таашаан болгоо нү.
1: За та сайн уу?
3: Сайн байна уу?
1: За урдаар өөрийгөө нэг дүгэм танилц чадаад өгнө үү?
3: Сайн байна уу? Та би Хөлөн Байрын шин барга жүн хошууны өнөр гачхаар нутагтай нутагтаа босож ирээд үйлс босгож байгаа үнэр байна.
1: Та энэ ял сургуулаас төгссөн. Тэгээд хаан үед юу бодоод нутагтаа хэрж ирсэн? Нутагтаа хэрж ирснийхаа дараа та ингээд ямар ажил хийж байсан?
3: Би 17 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн ажил дуучлалын мөрөгчлөөр төгсчээ. Тэгээд өндөө төгсч ирээд манай аавууд 8 оноос эхлээд хоолон гэр эрхэлдэг байсан. Тэгээд миний Алва миний сурлагын сэтгэл амьдралын мөнгө төрөй бүр манай тэнгэр тал хоолн гэр намаа одоо тэтгэл гаргасан ч гэдэг одоо нутгуудаа одоо сургуулаа төгсчрээд аав мөмийн авсарч энэ хоолн гэр улам сайхан хөгжилж өрөдөх гэж бодсон суурин дор эхэлж энэ арилжааны замаар эхэлжээ. Тэгээд тэгээд 20 онд гацааныхаа бүтэд шүүжээр сонгосон байна намын өрөө.
1: Тэгээд
3: 20 онд бас манай тэр одоо нэг дүнгийн одоо сүлжээ дээр одоо төвийн хашуудра одоо их одоо хөгжиж эхэлсэн биш үү да одоо тэгээд тэр үеийн эхлээд одоо бид нас яаж ашиглаж өөрийнхөө нутгийнхаа голдуу одоо хонь өхрийн мах дагаж он хоолон гэрээг зар сурталж байгаа дагаж өөрийн биеийнхээ танилцуулга дагаж найдан жилээс эхлээд одоо манай нэг хүлэн байрын өхрөн мал одоо хүлэн байрын оноо хонь өхрийн мах яагаад амттай болсны одоо шалтгааны нэн илүү танилцуулахын тулд найдан жилээс одоо манай хүлэн байрын бордох өвс бордор байна сүлж байгаа ашиглаж гадаасаа борлож уулсан байна. Энэ яг би 20 ондос нэг манай осноо нутгийн мэснах ах байдгаа бас нэг сүлж байгааны од ачи ус нартай ач уутар ус нартай. Би тэрнээс захам мөрөгжөл таган суралчжээ. Сарын барьруу тэрний гараас энэ яаж төгөл одоо энэ хүн болгон өнөө одоо энэ зэрэг төчин тэрий ашиглаад одоо юм үсчил байна. Гүүч одоо яг яаж энийг одоо өнөөхөө ашиглаж яаж хилэн үйлдэх ямар сум маягаар одоо сүудэрлэх яаж болох яаж одоо өсөх талаар үү гэдэг одоо өөрөө зөв тийм боловсронгоо болоогүй тусгай мөрөгжлийн сураагүй бол жоох хүчтэй би захаас нь цаг гаргаж суралцсан байна. Өнөөдөр үү гэдэг өнөө өлтөр миний батмаж хамааж байгаа нэг зүйл байна. Одоо энэ хосон өнөг одоо сүлж өвөр намжаад мах бодлын их туу хориглогч нэг нэгдүгээр амтын мутгүй. Эртварт манай нэг онцгойлон бие наа шууд энэ шинэ баргасан хүчнээс маха борлуулж байгаа шээ. Тиймээс өгөхөд манай энэ төврөх ус маш өндтэй. Төврөлөгчдийн гар дуртар 60-70 төврөлөг юм болно. Тэгээд тэдний тэндээс одоо манай Өвөр Монголын мах зарим утар урдаас тар явуурахад бас 40% нөхрийн мах байна. Тэгээд миний мах яхалараа 60-70 төврөгтэй одоо хүнээс өндтэй бодлож байгаа гэдэг нь одоо өндөр одоо их хөшрөлттэй. Тиймээс гэдэг би энэ маха одоо өхрөө гарах хасны төрүүлээд одоо яаж аж байдаг шинтэж өлөөсөө ихлээд одоо бүр улдад энэ нөгөө одоо яарахгүйгээр уулнаа. Одоо маш хурцтай. Одоо дахиад ганц үгүй даа нэг сүлжээгээр дамжаад худалдах байхгүй даа. Тийм хамтхан юм бол байхгүй даа хурдан гарна. Үнтэй юм бол удаан гарна. Тиймээс байхгүй даа дахиж байхгүй би тэр өөрийн нэг одоо нэг миний жиргэч нь одоо үнэр тал нутгаа хайрлан ээж нэжтэй. Тэгээд дамжуулаад манай оч багшийн жиргэ төвчин дахиж бас нэг манай гүлэн байрын бас нэг хоёр жиргэ төвчингийн одоо бүр зэрэгэр одоо өзгөн нь юу юм бэ? Ганц мах юу бол одоо 4-5 төвчингээр бодлодож байна. Тэгэж нэг одоо ин чармааж байгаад өөрийнхөө нутгийн өхөр гүлэн байрын нутгийн өхөрөө таалаг амт шимтэн олон хүн мэдрэхийн тулд одоо сүлжээгээр дамжиж найдан бас өөрөө хоолн гэрийн хажууд нөгөө тэнгэр тал махны төлөвөөр өрхөлж нэг олон хүний ташаал явжээ. сүлжээнд дээр яваад одоо.
1: За тэгвэл таны энэ тэнгэр тал махны дэлгүр болоод нэг тэнгэр тал бас нэг Монгол хорон гэр байна тийм үү?
3: Тий.
1: Энэ нь одоо бүр таны хошин дөрч юм байна тийм үү?
3: Бүр манай амглан болов.
1: Малгас.
3: Малчтын асард байдаг. Тий. Манай нутгийн одоо хөлөн борийн одоо малчж малчд болгон зөмбөр өрийн бие даасан аж ах хөлтэн ч тийм ба. Тийм үү? Манай өрийн хөр хоны маха яаж үн хургуу тухай бол манайга одоо завсрын маймаа ч илүү өгдөг байсан манай бол одоо авчиж хэдийвэл хэдий тод хэдэн маймаа ч тий харчуулаад үнийн төсөлтгөө тод өгдөг байсан. Тэгэл одоо нэг одоо өнөө оюутан зоологчуд нутгадаа буцаж зэрхи дагалдаа одоо өнөө хүйтэн хүмүүд өөрөө авчиж хаад альж борлуулж голдуудаас гарч байна. Миний бодлоор хамгийн илүү манай өхөр хүмүүсийн махан одоо ашиг өндрөнтэй борлуулалт өгөө асан нэгд одоо зөв булсан итэнаар гаргана боловсруулаад гаргана. Эсвэл одоо хаш өөрөө нэг одоо зах төлөр дээр одоо ийм олон махны төлөр манай малчид үсэн өөрөө юу гэж одоо тийм бол дээ айтийнхаа өчийнхаа маха борлуулах тийм үед төлөр нөөдөхгүй юм бэ. Цагаан идэв бол манайд олон байна. Махны төлөр манай тун цон. Нутгийн хүний одоо нөөж байгаа юм бол дээ малэд махны төлөр нэг тун цон байдаг. Одоо энэ байдлыг чиглүүлээд энэ мах түүх махар гаргана уу боловсрой гаргана уу бүр шууд хөдөлснөөс үтээ байдгаа. Өн үднээс одоо би манай дахаж махны дэл ороолаад холон гэрт болох юм бодоод манай дахаж манай өөрөө хөдөөнийхөө одоо бүлчээрөө дахаж өөрийн мал бүр гэр бүлийн малчлын талбай болоод дахаад нэг өөрөө бас нэг үнэр малчлын үйлсийн хязгаар хариуцлагат компани эрхэлжээ. Одоо угаасны эхлээд борлуулах хүртэл одоо бүр өөрөө чанарыг баталж үн хүртэвтэйгээр одоо жишээ малчдаа дагуулах үүднээс энэ ухаалж хийсэн байна.
1: За тэгвэл одоо та нэг борлуулгыг ямар арга зам авсан юм?
3: Манай их сургуульд байхдаа бол манай чинь хятад анги. Хятад анги дараа манай анги 17 зурагчтай. Тэгэд өнөө дотор нь хоёрхан Монгол. Өнөөс манай ширээн гол энэ найз явах юм аа үлдсэн 15 нь манай бүх улсад хамаг урд нь Хайнаа мужид байна. Тэгэд Гуанжуу, Чонгчин, Ухаан. Манай анги иймэрхүү 17 манай бүх улсын өөр газраас бүрдсэн ангийн зурагсаар бүрдэжээ. 21 онд шүү дээ. Тийм нэг хэдэн найзуудаа өөрч дагаад манай найзуудын хөрөн болоод Гуанжу, Чунчин, Чинин өрнө явсан байна найзуудаа өөрөө. Өөрөөр одоо дахаж өднөнтэй одоо хонь одоо зөв манай өднө чинь бас өвөр Монголд их сургуулаа өтсөн бүгд өтсөн. Манай өвөр Монголын нэг онцгой манай хүлэн байрын хонь өхрийн махын амчин сайхан гэдэг юм уу. Одоо өднөнтэйгээ хорчлог талаар бас зах төлөөр өрж хайсан байна. Тэгэхэд одоо гонжууд байдаг манай фан овхтой нэг манай сайн их сургуулийн найз байдаг. Тэнтэйгээ одоо анх халахын одоо ярилцаж тогтоод хамаг түрүүнд тийш нь хамаах явуулж тэдний найз дахаж нэг онцгой тэдний төрөл садан найз тэдний арилжаа хийдэг манай түрүүн найз бас фан овхтой найз бас арилжаа хийдэг. Одоо тэдний дөр орчмоор дагуулад хамаг түрүүнд тийш нь хамаах явуулж одоо борлуулга ихсэн байна.
1: За тэгвэл одоо болоход сүлжээгийн ашиглаад борлуулснаас ямар амжилтэд хүрч байна?
3: Миний цоврлууд өөрөө одоо манай малчлын тал руу одоо үнэр мал аж үйлсийн компани хазвар компаниг зөвсөн дахиж сүлжээгээр мах борлуулсан. Сүлжээгээр бүс бордог хөдөлдөн. Нэг хамгийн илүү орлого нь одоо нэг манай эргээд одоо нэг сүлжээгээр дамжаад нэг хоолн гөрөө ухуулсан чинь манай одоо шин баруун зүүн хошинд одоо голдод аль сүлжээгээр дамжаад одоо Монгол хоолыг одоо сөөхөд манай хоолнгөр хамаг түр өнгөрч ирдэг. Тиймээс манай одоо нэгэн жилийн одоо бараг худалдсан орлого нь бол бараг 100 гаруй тон болжээ. 200 төгтөө.
1: Тэгвэл таны энэ хийж байгаа нэг вирус таны нэг орон нутгийн ард түмэнд авч хэлвэл ямар ач холбогдол байна? Ямар үйлдэл, ямар сайн тал авч ивч өгсөн? Мантай хавалчна.
3: Одоо жишээлбэл одоо нэг үхэр гарахаар авч бол одоо голдуу бүр манайд одоо суваа өхрөө суваа үнийгээ гаргана шүү дээ. Яг л нэг айлт хэдийл олон суваагны байна да. Би бас одоо гаднаас авдгаа манай малчтын одоо гачааныхаа малчтаас авдаг. Тиймээс үгүй да. Бүр захтал үрийн унаас үхэр дөрөвл 1000 төгрөг үнэтэй амна. Хөзөө төсөн одоо хүнүүд манай хоолонгор болоод малч одоо махны дэлгүүрт одоо хүн одоо хоньяа тойгоо тэрж хөдөлж болно. Тэгэхээр хөдөлгөр хөл одоо амьдын нэг авдгаа бид. Амьдын жин хэдийл одоо манай малчтай өөрийнхөө зөв одоо хоньяа трасар хөдөлдөл бүр захтлын өрнөөс нэг төгрөг үнэтэйгээр авдгаа бид. Дахиад одоо энэ одоо манай энэ малч одоо мала бүхэр хоньяа дэг үнэтэйгээр авч явах нь ашигтай. Дахиад одоо аль алгын дараа одоо манай хоолонгор компани дахиад нэг махны дэлгүүр нийлэр өнөө бидний бараг 20 хүн хүн зарж байна.
0: Тэгээ сонсолдоор та бас олон иргэн уралдаан оролцож ийжээ. Жангнер хөвгүүг нь хүртэл дөнгөрөө мэргэж ясан 10 алт тэгэл үү. Та өнөө бидэнтэй хавуулж гинэ үү?
3: Аа тийм ээ. Бид нь 20 онд манай тенэр тал хоолнгор боод хотод явсан бугуулын залуу тоглоочин төмөрөжл сорилт цогцолтой очоод бид нь алтмет алтсан байдгаа. Одоо манай Монгол хоолын талар манай бугуулын Урланд очиод шаанаас сарсан бараг манай хошинд бараг анхных байж утнаа. Тэгэд одоо бид нэг цол өйлөө гадны хэм хүмүүсд манай Монгол хоолоо танилцуулж байгаа нэг цол өргөж ирээд бидний ч гэсэн урамтгий болж байна. Тэгэд одоо бид нь дахиж өөрөө нэг банштай цай, хорхоо Монгол цайван төр одоо нэг илүү гоё хийгээд одоо хамаг төрөнг тэгэж сүлжээнд дөр одоо яаж яаж хийх талаар дөр бас уулдад танилцсан байдаг. Нэг онцгой түнэд дөр нэг банштай цай гэдгийг мэдэх хүмүүс цаага одоо банштай цайг би яаж хийх нь яаж одоо ямар амттай гэдэг одоо сүлжээнд дөр явуулсан талаар бараг 38 түмэн таашаал болсон байдаг сүлжээнд дөр.
1: Тэгвэл одоо өнөө сүүлээр тань ирээдүйд нь ямар төлөвлөг авж байна уу?
3: Энийг чанарын баталсан суурин дөр хөвчөөгөө үрдэхийг санджана. Одоо хамгийн түрүүнд бид нь Тэнгэр тал хоолнгор одоо миний төгсөж ирэхэд тэнгэр тал хоолнгор маань манай нэг амгалан болгосны хатар урд захта өөр хажууд очоо хоон тол үртэй байсан. Өнөө болоход энэ малчтын асард ирээд өрөгчөөд өндө хүл тогтоод хажба одоо зүүн шуурууд өндө махтын төгөр одоо хөдөнөө бас принц аравч төхөрж өөр манай гэр бүлийн малчлын тал бай. Онцгой одоо өнөө өнжил одоо би дахиад өвс бордоны талаар дахиж бас бүл оролтоо чангад хаж өвс бордондор тусгай хөдөн байрыг бас нэг шашаа дүндэ гаргасан чанарыг баталсан бас хайна тийм үл тийм өвс бордоого нэн илүү одоо ч дөрөмжлөлийг санджина. Аа. Жилийн сүүл болоход тусгай өөрө хөдөнө нутгийн өвхрийн суурин газартай одоо бошонд өөрө борлуулах төвтэй идэх хоолн гэртэй одоо хөдөнө бас тийм үл тийм өвс бордоно тусгай суурин газартай гэж үрхтгэе гэж бодож байна.
1: Та тэгвэл энэ тааш өхөн ерөөс босгож байгаа залуучууд эсвэл тор сүлж нэг тоглож байгаа залуучуудтай санамар юу байна вэ?
3: Илүүхэн хэрхэн ирүүхэн гар хөдлөж хийвэл дараа манай одоо нотгодоо ирсэн оюутны сэнгүү одоо миний найзуудаас гисэнгүү одоо яаж яаж хийх нь хөлхөн ол юм аа гүүч одоо яг үнэнхүү гар хөдлөж хийсэн туйлын цонгоо нөгөө манай хөдөн байрын нөгөө одоо тоцтой бузарсан аюутны АДВС босгох талаар бол урагшаа аймаг хоттой туйлын их чөрөөтэй би 17 он 16 он төрд урд төр шүлэн гол төрөөр явхад бол энд нэгэнт үйлс босгох тийм үл уур хамсгал нэгэнт бүх

0: хүчээд маш гоё болсон. Манайд тусгай юм уу тийм залуучууд нь үйл тусгаад явж байгаа. Аа туйлын цонго. Эсвэл одоо бүр хөдөөнөө ашиж хуа бие даасан одоо шинэ цагийн малчин шилдэг малчин болохоор чармайж байна. Нөхсх нь одоо жоо ажил шууд манайд одоо адилд оройгод одоо алуутан болохоор чармайж байна. Гүйж одоо яхан тусгай ааж үйс ааж ах хөрх хийж авсаа залуучууд цон байна. Тиймээс сэтгэл санаа нэгтэй тийм ан залуучууд дүүнэр байвал илүү цогтой бүтээж уралж байна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгш, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна хануу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа нуудааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настай чуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаага сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсцгоно уу.
3: Сайн бачхан уу.
4: Тэгвэл манай зуна захирал тийм ээ. Өөрийнхөө энэ сургуулийнхаа тоон байдлыг тийм ээ. Бид нэг сонсогчд олон доомт нэг сайхан танилцуулаад өгнө.
3: Манай сургууль нь одоо 2016 онд байгуулагдсан. Ингээд тэр үед одоо хэдхэн туслах ангийн гэртэй, хэдэн 10 сурагчтай, нэг 2-3 туслах мэрэгжлийн ангитай сургууль байсан юм. Ингээд хүн хүнээ хүчндэж байгаа суснаа хүчнд гэдэгээр манай настай чуудын нөхөс сургууль нь одоо нам тусгийн хүчтэй дэмжлэг одоо манай ийм олон сайхан багш нар болоод өргөн олон сурагч нарын хань халуун дэмжлэгээр одоо болоход бол 1640 тгш дээр үлжин метр талвитай 3 давхар тусгай асартай 12 таслага ангийн гэртэй одоо 7-800 сурагчи хамтаан гичээл дийлэх багтаамжтай одоо манай гушууныхаа чурийн ганц их сургууль болж байна. Ингээд манай сургууль нь одоохон дунд болон 2 нийхэмд хоригийн хуваар сургуультай 2 жан сургаалтын чигтэй. Сурагчийн тоосроо одоо бараг 8 жугаарын сурагч байна. Гэтэл төрөөсөө 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй. Тэгвэл одоо Китад Монгол дуунай анги энэ дотор бол одоо уран бичлэг, бужиг, моделийн анги, бас электрон хөгжим, ятга, янчин, морин хуур, баян хуур, 2 утас тхуур, 4 утас тхуур, бас гитар ийм янзтай 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй сургууль болж байна.
4: Тийм байна. Одоо энэ янчин шанж гэж ярихаар тийм ээ манай ордосчууд бол одоо их сайхан найралдаг тийм ээ одоо найр хөгжмөд
3: байна. Тийм ордос найр одоо дутагдаж болохгүй юм шиг лээ.
4: Энэ тэгвэл одоо манай бас сургууль эхэлсэн одоо энэ их онцлогтой хичээл төрлийн их болж байгаа юм байна тийм ээ.
3: Манай онцлогтой хичээл төрлөсөөр одоо тусгалан оюунд гаруцсан хэрэглэнэ анги. Тэрүүнээ бол одоо тэр хичээл дээр манаас одоо настай хүмүүс сүдэрлэх дуртай биш үү да. Одоо ийм тийм дөрсөн шингээлт хийх үү. Тэгэл бол одоо энэ дээр эргээд хоолж калах юм уу? Эмнэлгийн хоронд одоо дугаарлах мэт ийм ийм юм одоо бүр жана. Тэг чулуус нэг чайна урлагийн анги ингээ хийнэ. Гатх юм бол тэгэл бол одоо ордос махаа махааны урлал, тэгвэл эсхий урлал, чаасан хайчламал нүүр бодолтын анги. Тэгвэл бас одоо энэ жилийнх нь манаас жангар давшуурын анги. Энэ нь одоо бүр онцлог танги болсоор охор хууч хаан анги болно. Нэг 15 гичээл юм уу 20 гичээлийн юм анги. Одоо таньгүй арын настай чууд их сургууль сууж өнгөрсөггүй ш та. Одоо ийм тусгай мэрэгжлийн одоо сурж өнгөрсөнгүй чиглэлээр энэ их сургуулийн гүсэн мөрөөдлийн бэлгүүлэхийн хөөднөөс ш та. Одоо энэ настай чууд их сургуулаад чухмыг чирмэж гичээж хийж байна.
4: Одоо хичээл орохоос гадна бас одоо ямар шүү юм одоо ажиллагаа ажиллах юм уу одоо нэг тийм хөдөлгөөн байна.
3: Манус одоо тойрон сурулчих юм ажиллагаа хийнэ. Жил болгоно одоо 1-2 удаанаа тойрон сурулчих хөдөлгөөн. Тойрон сурулчих гэдэг нь одоо манус гадшаа нь сурагч нараа нэг хад жохон байгуулаад гадшаа явна. Жил одоо манус нэтнэн одоо улаан толгой болгосон. Тэгэхээр нэг өдөр энэ тойрон сурулчлаа шүү дээ. Манус одоо энэ уулдаан хийжсэнгүй ажиг одоо дуршиж хийсэн шүү дээ. Нэг нь өдрийн. Тэгээ яг саан ингээд ахирамч чиг дэлгэрж байгаа тэр нэг чагийн яаж байгаа тааруулж байгаа одоо улаан толгой болгосонд одоо манус тариу үжүүлүүч хэр юм бэ байна шүү дээ. Номи ново байна. Дүмдийн чон тод үндэснэ ончлогд тусхан баян шилгчаа одоо энийг хэр тойрон сурулчсан. Чигчүүл бас нэг нь одоо манус далийн готонд тойрон сурулчсан. Тийм. Чигэлээ одоо далийн готонд явсан одоо жарын мастад хэлж байна. Манус та анх удаа нисгээл сууж байна. Анх удаа одоо далай үжиж байна. Чухам одоо дуртай энэ хөдөлгөөн бол одоо настайчууд энийг таашаалд чухан курсээ. Өчрөн тэднээс нэг насандаа нь одоо тийм их хол явж өнгөрсөнгүй наа байна. Чигэл одоо хүүхдүүс нь одоо ингээд ажил мажилын аруу услоо ямар ямар шилтгаан услоо чихэ дагуулж гар дийлхгүй штэ. Чихэ манус ингээд юм юм жохон байгуулаасаа тэднээс жохон санаа амар насна явна насна дуусна. Эргээд бүр ингээд уух хургийн хүмүүс явж байхлаараа одоо сөрхи баяр хүртэй штэ. Чихэ манус энэ төр хөдөлгөөн бол одоо сөрхи их амжилттай болсон дээр удаа.
4: Манай нэг юм мэддэй хандуулж бас одоо олон төрлийн ажил
3: хийдэг. Манус одоо нэг манай настайчуудын их сурвал нэг настайчуудын нарлаг чихва гэсэн одоо сандарчуудын үйлчлэгэн бүлхэн байна. Энэ нь бол одоо 21 онд байгуулагдаж байсан. Ингээд бүх сургуулийн сурагч багш ажил тань бүгдээр бүр тус бүлхэн гişгүүн. Ингээд жил болгон бол одоо олон янзын мутхуулгатай хөтөлбөр өрнөл нэгдүгээр нь одоо усар манус одоо сандраас нэг жоос мөнгө хандав байна. Чиний 5 юм уу 10 юм уу бүр болно. Манус бол чигтэй одоо хэлэхдээ 20 жоосоор кетер болж болохгүй юм гэдэг. Одоо настайшуд явах хаа харин шүү дээ. Чигээ бол бүтэхэ төр төм гарьж оос чуглуулсан. Ингээд нийгэм төргийн өн чин өрөөс нь настай юм уу? Манай сруулын хана амьдрал дан хүчтэй сурагч юм уу? Чи бол бас өн чин өрөөс нь хүүхэд тэгээд одоо 30 гарын хүний болгоон тохинуулсан. Тэгээд бас энэ ерөнхийлсэн асрамжийн төвийн 100 гарын насны одоо 2 удаа болгоон тохинуулсан. Тэгвэл одоо тэдгээр дэнхээ уран сайхны тоглолт хүргэнэ. Уран сайхны тоглолт хүргээгээ тэдгээртэй хамт одоо настайчуудын баярыг өнгөрөөсөн. Чиглэн манай сурагч нар одоо ийм сайн дурын ажиллагаад чухам мэдээхтэй оролцоно. Тэднээс ингээ хэлж байна. Одоо манаас одоо өөрийн биендээ төшөглөө одоо чишөө нийгэм нийтэд хүчээн өргөе яа ийм сайн ажиллагаа хийсэн бодол байна гэж янь. Чи одоо санаа байгаад унаа хүрхгүй одоо хаана очиж ийм юм хийх юм мэдэхгүй. Чи сургуулаас ийм хөтөлбөрийн ка жохон байгуулсан бол одоо таднаас авч ихэд бол чухам сайн тавчан хангаж яа гэж баяртай байсан.
4: Тийм. Одоо энэ 8 жилийн турш одоо ямар шиг бас одоо амжилт бүтвэл ярангу бид нүүд одоо сайн харж байгаа тоо ярьсан одоо дэмигтэй ангийн гэр гүгээс бас тийм ээ одоо юм том газартай тэгвэл бас гурван давхар асартай боллоо тийм ээ тэгвэл 10 хэдэн ангитай боллоо их сайхан байж байгаа тийм 7-800 сурагчтай өстойгой байж байгаа тэгвэл бас тийм ээ яг босод бас тийм амжилт төрөлд бүтэмжгүй бас ямар шиг зүйл байгаа
3: манус одоо жилдээ нь бол шагнал ирүү алдар явал ганжга дүүрэн авдаг. Тэгээ бид
4: энэ юм ярьж байна
3: тийм үнэн тийм ба үнэн бадам ярина энэ бол. Тэгээ одоо энэ жил одоо Сычуанд болсон Бөхөөсийн Бэй Тамрын жилодон солилцох үйлгийн их хурд бол манай сургуулийн Бүжгийн ангийн одоо өөрөө Монголын төлөөлж оролцоод энэ тамирчдын чогч хуа хамаг сайн найруулсан шагнал тамирчдын хев суртлын шагнал зэрэг одоо 6 их шагналыг гүртэж одоо ганжга дүүрэн бүчиж ирсэн. Ингээд Мөнчин манай бүжгийн ангийн уушин хушууны уудам талбайн бүжгийн уралдаанд 2-р дэсгийн шагнал гүртэж байсан. Манай энэ бүжгийн ангийн төр одоо хамаг өндөр настай настан чинь 72 настай нэг ань явэт юм аа. Чи бол одоо манай уран бичлэгийн ангийн манай Чиватар огшийн дагуулгаар одоо үндэснээ бүлхэмдэл хондоо та уран бичлэгийн уралдаанд оролцоод одоо багш сурагч бүгдээрэн ганжуг дүрэн хөдөвтөн шагналтай ирсэн. Ангил одоо манай Монгол дууны ангийн 3-р хуучааны шар ус хондогт Ордос сардын дууны уралдаанд дуун шилдэг шагналаар медалгаж байсан. Чи бол одоо манай бас шилдэг сурагч нарын олон байна. Одоо нэг хоёрын яриа энэ дээрс. Тэгвэл нэ Янчин ангийн нэг гэгова нэг аня байна. Тэгээд тэр болгонд хөдөөгөр хөдөөд байж та гэрэн. Чи одоо манус бол нэг гарагт 2 кичэл ордын. 2 кичэл чиглэн тэр кичэлэн одоо ямар хүчээр байя өөрөө тэрэг байр дийлэхгүй шүү дээ. Ямар хүчээр байя одоо мань кадав хүчээр тэрхэ шилээ ялан давж гариг болгоны кичэл нэг явсалтгүй орно. Чи одоо 2 жилийн сурлага төгөссөн шүү дээ. Манус энэ жил ингээд сурлага төгөөсөх ёслол хийсэн харин настайчуудын их сургуулийн юм гэсэн нэг сайхан дуу бичсэн байна. Чигээд одоо төгөөсөх ёслол дээр одоо энэ сургуульд энэ дуу аврагсан. Чиг бол бас одоо төрөөхөн бас анх өтлөө насны омогшил гэсэн юм найраглал өч одоо над явуулсан байсан. Энэ нь одоо настайчуудын их сургуульд орсноос нааш одоо ажил амьдрал сурлагын хаан байдлыг ингээд бичсэн одоо манус тэр Далиана тэр тойрон сурулчих тэрэнд явсан. Тэдгээр нь одоо энэ өөрийн нэ сэтгэлдээ бичсэн тэм найраглал өчсөн байсан. Чигэл одоо манай настайчуудын их сургуулийн сургуулийн дуу гэж та бас манай Монгол дүүний ангаас төгөлсөн Чингэл аваа бичсэн. Тийм. Бүр ийм шилдэг сурагч нар гарч байгаа. Чигэл одоо манай Хөгжмийн ангаас бол одоо сурулчаад одоо энэ 20 найр хөг нэмж байгаа ийм сурагч нарын ариун байна.
4: Сургуульчлахаа бас тийм ээ. Манай хэдэн сурагчийг бас залж ирсэн
3: байх. Тийм. Багш сурагч
4: байсан. Тэгвэл бид одоо залгаад тэгвэл одоо манай тийм ээ. Уушиг хөшөө настайчуудын сургуулийн хаан багш тэгвэл багш залж тийм ээ манай одоо энэ хаан нэвтрүүлэгт уурж сонсогчд болон дан гэрэлт багш яаж танилцсан гэдэг. За тэгвэл манай гэрэлт багш тийм ээ. Манай радионы хаалтантай бас мэдчилж цагнаа.
5: За миний нэр бол гэрэлт төгөөд. Манай уусан гүшүүний настай зүтний их сургуулийн шанжиг жимээ хичээл ордог багш байна.
4: Одоо та бол одоо баг хизээдээс одоо энэ настай зүтний их сургуулийг багшилсан байна.
5: 16 оноос 2016 оноос сургууль эхлэхэд анх би ирсэн. Тэгээд одоо хүртэл багшилж байна. Одоо нэг 8 жил.
4: Тэгвэл одоо таавал одоо 16 оны сургууль эхлэнгүүт ингээд орсон юм байна. Тэгвэл таны ангиар баг хэдийн сурагчид байдаг вэ? 8 жилийн турш ус тийм ээ. Та хэдийн олон сурагчид ингээд өөрийнхөө шинж хөгжмөөс сайхан заасан юм.
5: Нэг жил шинжлэх хөгжмийн анги болох нийний тоо нар юм байдаг. Тэгэл нэг жилийн хаяа 30-аас 40 сурагч.
4: Болом. Тэгэл одоо 8 жил бол бараг
5: 200 гаруй 300 гэртийн сурагч тэгсэн байна.
4: За тэгвэл гэрэлт багшид маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо тийм ээ манай настачуудын сургуулийн одоо бас олон сайхан сурагчид ирлээ. Тэгвэл одоо манай сурагчийн төлөөлөгч удаараа нарын цогтыг бас өөрөө тийм ээ манай нарын цогтой урьж одоо тэгээд манай араачныхаа одоо бас сайхан уулзал зодгоодий. За нарын цог сэмэн үү?
6: Сэн байна уу хүн сонсогчдоо. Ушин шунаас үлдсэн нэг чанга чанаа нутгтээ чөдөд урам бичлэгдэн нарамжтай таавуудтай уулзж байна.
4: Тэгвэл таавал одоо манай настайчуудын энэ сургууль одоо хизэнээс ингээд суралцсан юм байна.
6: 2023 онд Угтаан хэний сургууль дээр хад одоо энэ урам бичлэгдэд том дурхахтай байсан юм. Одоо жишээлбэл би хатуу биерэн бол биерэн яа тэр үеийн сургууль дээр хад сайхан ч наа энэ үед том дурхахтай. Сүүлд ирээд одоо энэ өсөн биерд бол гэн дурхахтай болсон. Одоо яг сурах гэж оролдохгүй гэх юм одоо суурсан. Гэнэт одоо энэ настайчуудын сургууль одоо энэ урам бичлэгийн анги ирэхсэн намайг том жохом саандах гол олдсон.
4: Зарим үед одоо ингээд жаахан ингээд зовдөг цаг ч юм уу эсвэл одоо сэтгэл санаа ингээд уямардаг цаг ингээд урам бичлэг анги бичгээ тийм ээ. Амтан нэг ертөнцид орсон шиг тийм болтой юм. Сэтгэл сайхан тайван болдог. Зөндөө олон хүн тэгээд ярддаг байсан. Тэгэхээр одоо таа ч гэсэн одоо баг одоо иймэрхүү талаар дуртай тэгвэл одоо уран бичлэг анги хийдэг. Энэ уран бичлэгийн одоо ингээд сайхан бүтээл болгоход одоо уран бичлэгийн уралдаан юм уу ингээд бас оролцож явчихсан уу?
6: Тэгэхнаас хэрэг сурсан дараа тийм өнөө жил одоосан манай хүмүүшэн хүмүүнээ нолон хорхын нэг найрад тусгай уран бичлэгийн юм нэг жин уралдаан хийсэн. Тэгэхээр бид анаа энэ статуудын их хэсэг болоос бид анаа суралцж байгаа гэдэг нь сурч саврод бас шилдэг шиг манай авсан. Аанх удаа авсан тусгай их баяртай.
4: За баярлалаа. Тэгвэл манай одоо настачуудын сургуулийн бас нэг сурагч одоо тояаг тийм ээ манай араачныхаа олондоо сайхан танилцуулъя.
7: Сайн та сайн байна уу? Энэ настачуудын их сургуульд ажилласан амарсан дараагаар одоо Монгол дүүнэ ангид ирж суралцсан. Ерөнхийн настачуудын их сургуулийн багшийн нь бол бүр мэрэгжлийн багш. Тэгэхээр энэ бол олон сайхан төрөлж ийл байна. Ингээд одоо ажилласан амарсан нэгд чилээтэй болсон. Одоо ингээд бас энэ чилээгээр бас сайн сайхан нэ шилдэг сайхан соёлоон бастайхан үргэлжлэн сурж явах уу бэм хамдаан одоо боловсруулах юм уу соёлоон сурах юм уу одоо эдгээр хандлагатайгаар яна гэдээ ирж суралцсан юм аа. Тэгвэл одоо нэг одоо энэ ажил дээр яаруу байсан хүмүүд одоо ажиллаас нь амраад одоо ингэхэд бол одоо юу хийх чимлээ хоостох юм уу одоо ийм учир ярангүй гарна шта одоо олон хэн аччихээгэн харна саатуулн олон жилийн гэрийн ажилда яарна гэвч л одоо яхаад жахна өөрийн биеинд энэ жахна цаг өгөөд одоо энэ ийм сайхан энэ сурулж гэж авшааны олоод одоо үргэлжлэн ингэж жахна сурулж чи олон төмний хөлгөнд илүүхэн оролж чи нийгмийн дунд илүүхэн одоо нийгмийн байдлыг ойлгох олон төмний хөлгөнд илүү оролж энэ ажиллагаанд ингэ оролцох бол одоо энэ настайчуудын одоо эрүүл чирэг бие сэтгэл сарвал тунгалаг болох энэ талд бол аптай үйлдэлтэй. Одоо чи гэртээ нөөдөө суух юм уу энэ төр тоглоом наадам хийснээс одоо хол их ашиг тустай. Гэж үтжэна.
4: Тийм байх тийм байх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа Настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаага сурвалжилсан сурвалжлага сонсоглоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
8: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад Африкийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны зориг санааг үеийн үедэн уламжилж бадруулан дэлгэрүүлээ. 2021 оны 11-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн 8-р хугацааны сайдын дэсийн хурлдааны хурл эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зорилтод ярианы гол хэсэг болно. Энэ жил бол Дундад Африкийн гадаад харилцаагаа эхлүүлсэн 65 жилийн ой болно. 65 жилийн турш Дундад Африк хоёр талаараа эзэрхэг дүрмгийтнийг эсэргүүцэх колоничлалыг эсэргүүцэх тэмцлийн дунд эвдэршгүй бат ахдуугийн нөхөрлөлийг байгуулж, хөгжил мандлын аянд ил тод онцлогтой хамтын ажиллагааны замыг нээж, төвөг будлянтай хувьсалтын дунд сахим бараалж харилцан хавсарх гой цахан хуудсыг бичиглэж, шин маягийн олон улсын харилцааг байгуулахад гэрэл цацрангуй хөвд дуурайлыг бий болгож өгсөн байна. Дундад Африкийн харилцаа яагаад сайн байдгав? Дундад Африкийн нөхөрлөл яагаад гүм байдгав гэвэл зангилга нь Дундад Африк хоёр талаараа явх тотом бэхтсэн Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зориг санааг үүдэн байгуулсанд оршин. Тухайлбал үнэн ч нөхөрсөг эрэг тэгшээр хандах харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэж хамтаар хөгжих төв голчийг баримталж шударга ёсыг хамгаалах цагийн байдалд зохицож нээлттэй багтаамжтай байх зориг санаа болно. Энэ бол Дундад Африк хоёр талын хэдэн 10 жилийн турш жаргал зовлонгон хамтдагж мөр зэрэгцэн тэмцсэний үнэн боттой зураглал мөн. Дундад Африкийн нөхөрсөг харилцааг залгамжлан үргэлжлүүлэх хүчин чадлын их бүлэгмөн. Энэ жил бол Дундад улс олон улсын холбоот байгууллагдах хууль ёсны байраан сэргээсэн 50 жилийн ой болно. Энд би тухайн жилд Дундад улсыг дэмжсэн өргөн олон Африк ТВ-ийн найз нарт чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье. Дундад улс Африк ТВ-ийн улсуудын гүн зузаан нөхөрлөлийг үүрд мартахгүй. Үнэн боттой дотн үнэнч байх ойлгогдхон ба зөв журам ашигын үзэлтийг үргэлжлэн баримталж, Африк ТВ-ийн найз нартай хамтар Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зориг санааг үеийн үедэн уламжилж, бадруулан дэлгэрүүлэхэн би дуртайя төв чангаар дахинта илэрхийлье. Би 2018 оны Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн Бээжиндх төрүүчүүдийн хурал дээр нэн нягт холбоотой Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг дурдан гаргаад Африкийн талын удирдах хүмүүсийн санал нэгтэй зөвшөөрлийг олжээ. 3 жил гарын турш Дундад Африк хоёр талаараа мөр зэрэгцэн гар холбож 8 их ажиллагаа зэрэг төрүүчдийн хурлын үр бүтээлийг найдваржуулахыг бүх хүчээр анхиулж, үлэм жолон голдлоготой хамтын ажиллагааны төслийг биелүүлснээс Дундад Африкийн арилжааны тоо болон Дундад улсын Африк дэх бэлруулалтын тоо тогтуунаар дээшилж, ярилцааны тавцангийн Африкийн талын бараг бие бүхий бүрэлдэхүүн цөм нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах хамтын ажиллагааны их гэр бүлд оролцож, Дундад Африкийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаанд хүчрэхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлжээ. Алсын аян анхны алхмаас эхэлдэг, Шин цаг үеийн Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах түүхийн гаран дээр би дуртая дөрвөн талын зорилтыг дурдъя. Нэгдүгээрт бүлгэмдэж байгаад хижигтэй тэмцхийг баримтлая. Бид ард түмнийг дээдлэх амь насыг дээдлэхийг баримталж, шинжлэх ухаанч зөрг санааг бадруулан, вакцины мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хэлтрүүлэлийг дэмжиж, Африк тивдэх вакцины хэрэглэхүйц чанар ба үүргэлхүйц чанарыг үнэнхүү баталж, ойлгийн илэрхий заагийг арилгах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлье. Бид Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны шинэ байдлыг үүдэж, арилжаа ба бэлруулалтын хэвчээг өргөтгөж, ядууг цөөдхөн ядуугаас ангижруулсан туршлагыг хамтаар хуваалцаж, дижитал аж ахуйн хамтын ажиллагааг чангатгаж, Африк ТВ-ийн залуучуудын үйлс босгох ба дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Миний энэ жилийн олон улсын холбоот байгууллагын их хурл дээр дурдсан бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачлага, Африк ТВ-ийн улсуудын холбооны 2063 оны зөвлөх зүйл болон Олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлтэй дээд хэмжээгээр нийцэж байна. Африк ТВ-ийн улсуудын идэвхтэй дэмжих ба оролцохыг баярлан угтаж байна. Гуравдугаарт, ногоон хөгжилтийг ахиулъя. Уур амьсгалын хувирлт гэсэн энэхүү бүх хүн төрөлхийдний хүнд их шалгалтын өмнө бид ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах ойлголтхүүнийг санаачилж, нарны энерги, салхины энерги зэрэг дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг идэвхтэйгээр хөгжүүлж, уур амьсгалын хувирлтыг арга заах Парисын хэлэлцээрийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж, үргэлжлэх хөгжилтийн чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, төв голч шударга ёсыг хамгаалъя. Дэлхий дахин жинхэнэ олон талт үзлийг хэрэгсэн. Энх тайван хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөбөл бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртөг мөн. Дундад Африк хоёр талын цөхршгүй чармайн хөөцөлдөх хамтын харалт мөн. Бид цөм тус улсын хам байдалд тохирсон хөгжилтийн замаар заманхыг зорж, цөм хөгжиж байгаа улсын эрх ашгийг хамгаалахаар хүчлэн чармайж, цөм дотоод засагт гар дөрөх, арсныг гадуурчлах ганц талаас залхаал үзүүлэхийг эсэргүүцдэг. Бид хөгжиж байгаа улсуудын шударга ёсны зорилтыг омог төгөлдрөөр баримталж, бидний хамтын хүсэл шаардлага болон хамтын ашиг тусаан хамтын ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Тус удааны хуралдаанаас өмнө Дундад Африк хоёр талаараан хамтаар Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны 2035 оны эрэл хүслийг тогтоожээ. Эрэл хүслийн анхдагч 3 жилийн төлөвлөгөөний хуваар Дундад улс Африк ТВ-ийн улсуудтай нягт хамжилцаж 9 зүйлийн инженеринг хамтаар хэрэгжүүлнэ. 1. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн инженеринг. Африк ТВ-ийн улсуудын холбооны тогтоосон 2022 онд Африк ТВ-ийн 160 хүн амд шин тэмдэглэг уушигны өрөвслийн вакцин тарих харалтыг биелүүлэхин төлөө Дундад улс Африкийн талд дахиад 10 дүншүүр вакцин хангахыг бий зарлая. Үүний 6 дүншүүр нь төлбөргүй тусламж болно. 4 дүншүүрийн Дундад улсын ажил хөлөл Африк ТВ-ийн хамаа бүхий улстай хамтран үйлдвэрлэх зэрэг арга хэлбэрээр хангах болно. Дундад улс бас Африк ТВ-ийн улсуудад туслан эмнэлэг эрүүл хамгааллын 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-д 1500 эмчилгээний ажилтан ба олон нийтийн эрүүл хамгааллын тусгай мэрэгжилтэн томилно. 2. Ядууг цөөтгөж тариачдад ашиг хүртэх инженеринг. Дундад улс Африк ТВ-д туслан ядууг цөөтгөх ба тариалангийн 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-д 500 тариалангийн тусгай мэрэгжилтэн томилж, Дундад улсад нэг бүлэг Дундад Африкийн одоо үеийн тариалангийн мэрэгжлийн солилцооны жишээ үзүүлэх ба боловсруулах хамтарсан төв байгуулж, Дундад улсын байгууламж болон аж ахуйлын Африк ТВ-д Дундад Африкийн тариалангийн хөгжүүлэлт болон ядуу цөөтгөх жишээ үзүүлэх тосгон байгуулахыг зоригжуулж, Африкт байгаа Дундад улсын аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагын холбооноос 100 аж ахуйлал 1000 тосгоныг туслах ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжинэ. 3. Арилжааг ахиулах инженеринг. Дундад улс Африк ТВ-ийн тариалангийн бүтээгдэхүүнийг Дундад улсад оруулах саадгүй нэвтрэх замыг байгуулж, хижиг байцаах зөвшөөрлийн журмыг төргөлн ахиулж, Дундад улстай харилцаа байгуулсан хөгжилтөөр хамгийн дорой улсын Дундад улсад оруулах боомтын гал үл хураах харгалзал хүртэх бүтээгдэхүүний хэвчээг улам нэг алах мөргөдгөж, ерх 3 жилд Африк ТВ-с оруулах бүх тоог 3000 дүншүүр долларт хөргөхөөр чармайна. Дундад улс 100 дүншүүр долларын арилжааны бэл тохируулгын тоо хэмжээ хангаж, Африк ТВ-ийн гадаад гаргалтыг дэмжихэд хэрэглэж, Дундад улсад Дундад Африкийн аж ахуй арилжааны гүнзгий хамтын ажиллагааны төрүүлэх орон болон нэг бүс нэг замын Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны аж үйлсийн хүрээлэнг бүтээн байгуулна. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн их хурайн чөлөөт арилжааны орны нарийн бичгийн газартай Дундад Африкийн аж ахуйн хамтын ажиллагааны тусгай мэрэгжилтний дугуйланг байгуулж, Африк ТВ-ийн их хурайн чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн дэмжинэ. 4. Бэл оруулалтаар хөдөлгүүр болгох инженеринг. Дундад улс ерх 3 жилд аж ахуйлын Африк ТВ-д бэл оруулах бүх тоог 100 дүншүүр доллароос дутуугүй байлгахыг ахиулж, Дундад Африкийн ардын бэл оруулалтыг ахиулах тавцанг байгуулна. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан аж үйлдвэр жилт ба ажил олголтыг ахиулах 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн мөнгөн гүйлгээний байгууламжид 100 дүншүүр долларын итгэмж олгох тоо хэмжээ хангаж, Африк ТВ-ийн дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийг голдлоготой төтгөн дэмжиж, Дундад Африкийн хил алсасан ардын зоосын төвийг байгуулна. Дундад улс Африк ТВ-ийн хөгжилтөөр хамгийн дорой улсын 2021 оны эцэс болтол хугацаанд тулаад буцаагаагүй засгийн ордны хоорондох хүү мөнгөгүй зээлгийн өгцөөг хэлтрүүлнэ. Дундад улс Дуртайя олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын нэмж тархаасан онцгой зоос гаргаж авах эрхийн дотроос 100 дүншүүр доллар гаргаж Африк ТВ-ийн улсуудад зээлүүлнэ. Тавд дижитал шинийг үүдэх инженерин. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан дижитал аж ахуйн 10 төслийг хэрэгжүүлж, Дундад Африкийн дагуулодны алс сэрлийн хэрэглээний хамтын ажиллагааны төвийг байгуулж, Дундад Африкийн хамтарсан туршилтын тасаг, түншийн судлах газар, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтын ажиллагааны суурин газар байгуулахыг дэмжинэ. Дундад улс Африк ТВ-ийн улсуудтай гар холболцсон торгоны замын электрон худалдааны хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж, Африк ТВ-ийн сайн барааны сүлжээн дээрх худалдааны найр ба жуулчлалын электрон худалдааг дэлгэрүүлэх ажиллагааг эрхэлж, Африк ТВ-ийн 100 дэлгүүр 1000 таваарыг тавцанд гаргах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 6-д ногоон хөгжилтийн инженерин. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан ногоон орчин ахуйг хамгаалах ба уур амьсгалын хувирлтыг аргацаах 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн ногоон урт цагаан хэрмийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Африк ТВ-д нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах жишээ үзүүлэх орн ба уур амьсгалын хувирлтад зохицох жишээ үзүүлэх орныг бүтээн байгуулна. 7-д чадварын байгуулалтын инженерин. Дундад улс Африк ТВ-д туслан 10 сургуулийг шинээр байгуулах юм уу дис дэвшүүлж, Африк ТВ-ийн дээд дисийн чадвартныг нэг түм урьж судлан суралцах, судлан ярилцах ажиллагаад оролцуулна. Ирээдүйн Африк ТВ Дундад Африкийн ажил мэргэжлийн сургам хүмүүжлийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн гадаадд суралцаж байгаа сурагчдын ажил олголтын шууд нэвтрэх тэргийн ажиллагааг өргнүүлнэ. Дундад улс үргэлжлэн Африк ТВ-ийн улсуудтай хамтран Лубан үйлдвэрлэлийн газрыг байгуулж, Африкт байгаа дундад улсын аж ахуйг зоригжуулан тухайн газарт 80 түмөөс дутуугүй ажлын байр хангалгана. 8-д хүн нийгмийн солилцооны инженерин. Дундад улс Дуртайя Африк ТВ-ийн гадаад харилцаа байгуулсан бие бүхий улсын дундад улсын ард иргэдийн жуулчлалын бүлгийн хилээс гарч жуулчлахаар зорьсон газар болохыг дэмжинэ. Дундад улсад Африк ТВ-ийн киногийн найр эрхэлж, Африк ТВ-д дундад улсын киногийн найрыг эрхэлнэ. Дундад Африкийн залуучуудын үйлчилгээний ярилцааны тавцан ба Дундад Африкийн эмэгтэйчүүдийн ярилцааны тавцанг эрхэлнэ. 9-д Энх тайван амар төвшний инженерин. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан энх тайван амар төвшний хүрээний 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн улсуудын холбоонд үзүүлэх цэргийн явдлын тусламжийг үргэлжлэн найдваржуулж, Африк ТВ-ийн улсуудын биеэн дааж газар орны амар төвшнийг хамгаалах ба сөрдүүллийг эсэргүүцэх чармайлгыг дэмжиж, Дундад Африкийн энх тайван хамгаалах цэрэг ангийн хамтарсан сургуулил, тухайн талбарын боловсруулал, хөнгөн жижиг зэвсгийг хамааран эзэмдэх хамтын ажиллагаа өрнүүлнэ. Сенегалын улс байгуулсан ерөнхийлөгч Сен Хор, би шинэ мэндэлсэн дэлхийд нэрэм мэдүүлцгээе гэж бичсэн байдаг. Дундад Африк хоёр талын хамтын чармайлгаар энэ удааны Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярианы тавцангийн хурлдаан лавтай төгс амжилт олж, Дундад Африкийн 27 дүншүүр ард түмний сүр далайцтай хүчнийг нягтруулан, өндөр төвшөнтэй Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж чадна гэдгийг би итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны шин цаг үед орохыг ахиулъя. 2021 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улс ба Латин Америкийн хамтын цогцын ярилцааны тавцангийн 3 дугаар хугацааны сайд нарын хурлаанд видеогоор ярьсан ярианы гол агуулга болно. Дундад улс ба Латин Америкийн хамтын цогцын ярилцааны тавцан байгуулагдсан 7 жилийн турш хоёр талаараа бүлгэмдэн хамжилцхан чангадгаж, өмнө төмөнтийн хамтын ажиллагааг ахиулах тулгар зорилтоор ярилцааны тавцанг хоёр талд харилцан ашигтай байх гол тавцан болгон байгуулж, Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны эрх тэгш харилцан ашигтай шинийг үүдэх нээлттэй ардад ашиг хүртээх шин цаг үед орохыг ахиулжээ. Одоохны дэлхийн ертөнц шин ороо бусгаа хувьсалтын хугацаанд орж, Дундад улс болон Латин Америк цөм хижгийн дараах сэргэлтийг ахиулах, ард түмний зол жаргалыг биелүүлэх цаг үеийн шин сэдэвт тулгарч байна. Латин Америкийн хан бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачилгад идэвхтэй оролцож, Дундад улстай хамтаар цагийн бэрхийг хамтаар туулан, аз тохиолыг хамтаар үүдэж, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулахыг баярлан угтаж байна. Энх тайван хөгжилт төв голч шударга ёс хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх бол сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Дундад улс болон Латин Америк бол цөм хөгжиж байгаа улсад харьяалагдах бөгөөд эрх тэгш харилцан ашигтай хамтаар хөгжих бүх талаар хамтран ажиллах түнш мөн. Биеэн дааж эзэн мэдэх хөгжим мандах хамтын хүсэл эрмэлзэл биднийг нягтруулам бүлгэмдүүлжээ. Бид Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны зург төсвийг хамтаар ухаалан төлөвлөж, Дундад улс болон Латин Америкийн хамтын ажиллагааны хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлж, Дундад улс болон Латин Америкийн ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх ба хүн төрөлхийдний давшилтын үйлсэд шин хувь нэмэр үзүүлцгээе.

гол зорилдод ярианы нэг хэсэг болно. Төр гүрэн төвшин аавас эгнэт баян, төр гүрэн самуун аавас эгнэт ядуу. Амар төвшин бол хөгжилтийн өрдөл мөн, хүн төрөлхийтэн бол салж болшгүй амар төвшний хамтын цогц мөн. Хүйтэн дайны сэтгэггүй нь бүх бөмбөрцгийн энх тайвангийн бор төлвийг эвдхил хэрэг. Эзэрхэг үзэл ба хүчрхэглэлийн улс дүрн дэлхийн энх тайванг хохируулах хэрэг. Бүлгэллийн эсэргүүцэлдэл нь 21-р зууны амар төвшний шалгалтыг хурцтдах хэрэг гэдгийг бодот хэрэг дахинтаа гэрчилжээ. Дэлхийн ертөнцийн хэний амар төвшин ба аюул төгшүүрээн хамтдахыг ахиулахын төлөө дундад улс дуртая энд бүх бөмбөрцгийн амар төвшний санаачилгыг дурдъя. Бид хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжил хүйц амар төвшний үзэлтийг баримталж дэлхийн энх тайван ба амар төвшнийг хамтаар хамгаалах хэрэгтэй. Ил улсын эрх мэдэл нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэхийг баримталж бусад улсын дотоод засагт гар үл дүрж ил улсын ард түмний эзэн мэдэж сонгосон хөгжилтийн зам ба нийгмийн байгууллыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмыг журмлахыг баримталж хүйтэн дайны сэтгэггүйг таягдж ганц талт үзлийг эсэргүүцэж бүлгэллийн улс төр ба лагерийн эсэргүүцэлдэл явуулахгүй байх хэрэгтэй. Ил улсын амар төвшний тухай зүй ёсны анхаардыг чухалчлахыг баримталж амар төвшнийг салгаж болшгүй байх зарчмыг баримталж тэнцвэртэй бүтөмжтэй үргэлжил хүйц амар төвшний бүтцийг байгуулж тус улсынхан амар төвшнийг бусад улсын амар төвшин бус суурин дээр байгуулахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ярилцаа зөвдөлцөөр дамжуулан улс орны хоорондох зөрөлдөөн ба маргалдааныг найрамдлын арга маягаар шийдвэрлэхийг баримталж хямралыг найрамдлаар шийдвэрлэхэд ашигтай аливаа чармайлгыг дэмжиж хоёрдмол баримжааг хэрэгжүүлэхгүй ганц талд залхаал ба урд царбуут харьяаллыг дураараан хэрэглэхийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Уламжилт хүрээ ба уламжилт бус хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамгаалахыг баримталж газар орны маргалдаан ба сүрдүүлэх үзэл уур амьсгалын хувирлт сүлжээний амар төвшин амьд бутсын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрцгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргацаах хэрэгтэй.

0: Цахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дээшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дөөдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Араачуу төлөвлөсөн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Араачуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар жохолч Тэнли Шангийн Шалдар Болдор Нас гэх бүтээлийн эхний хэсэг ба Сэрэн Манжилын Ээжийн Шувуу гэсэн бүтээлийг Ордсын Араачуу төлөвлөс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.
2: Шалдар болдор нас. Харнууд Тэнли Шан. Баг насаа гэж баярлвал инээж гомдвол уайлан хэрэлдсэн ч өнгөрөөд гарвал мартчихдаг ариун чайлган чагүй. Бургасан морь унчхаад нүчгэн хөлөн гялалжуулан гүйж тоглож байсан үеэн эргэж хүлхвээ. Үнэн байтлаан үлгэрч гэмээр жарим учир яг л холын нэгэн жиргэлгэнэ дунд торолжих шиг хаяа тод хаяа бүдэг бодолт буух юм. Тэр үед 5-6 настай өлиод дүү бид хоёрын гол үүрэг бол тугал хариулах ажил. Хоёулаа өглөө хоолоо идчихвэл эмгийн ногт ууж өгсөн бургасан мориндоо мордоод туглаан туугаад гардаг. Ингээд л гэрээс жайдуу манхан далд орлоо гэвэл манай хоёрын алья хөдөлж морон гуйдсан дээр нь гуйдаж хідэн тугал бируугаан тоос бутартлан туугаа дахвна. Өглөө сэрүүн болохоор бируу тоглоом бэлчээртэн тавьчихвал манхан ороод гарахыг яаркгүй хөндийн жүлгэд тал дээр уралдаан жаралдаг юм. Уралдах болгонд би хоёр нас бага дүүгээсээ урдчихдаг болохоор дүү минь уруу чарайлан уруул дордойлгон урам нь муудчихна. Үүнийн би шал тоодгүй жолоо сунгаж дахиулаад байдаг чи өдрийн удаандаа дийлэгдсээр байдаг дүү минь наадах урамгүй болчихж би ч хөгсөн баярлаж дийлэхгүй хөр наргаанчгүй болчихыг мэдээд хэд удаа тоглвол түүнийг нэг удаа санаачлагтайгаар өмнөө гаргадаг болов. Дэм үйдэн би нааш чааш сүлжин дахвж морнохан амийг датаж дийлгүй байна гэдэл тонгочингүйвэл дүү минь ом томгүй баярлаж намайг харан харан инээ далдаж бүхсэн алгадан дахвна. Ингэж хэсэг наадвал манхан хажуугийн бүдүүн бургаснаас морон уйчхаад манхан ороод мачин галч ийшэн тийшэн ажиглан аль манхан орой нь өндөр бол тэр жүхтэй шахаагаан тайлж бариадгүйдэг. Манай нутгийн хүмүүс манхан орон бургасыг хаддаггүй болохоор хөл хатхна гэж айх хэрэггүй. Гэвч манхны нам налуу газраар нь бургас ургаж байх тул явах жаман ажиглахгүй бол бүдэрж унах юм уу нүүр нүдэн бургасаар гуйдуулж мэднэ. Энэ үед гүйх хурдчаан удаашируулах хэрэгтэй. Тэгээд чивэр сайхан манхан ороогоор сэрүүн амьсгал татуулан гүйлдээд ойр хавдаан хамгийн өндөр оройд нь гарвал яг л дээр хөхрөгч тэнгэрт ойртсон шиг санагдах нь мөн л жугатай сайхан наадам билий. Зарим өдөр нь тугал бируугаан хомиж тавьчихад чаад хөндөй болон ар хүрч туулай гургуул үргэж наадах дур хөдөлж нааш чааш гүйлдэж ягаад хөтөл даврахаг газрын бургасан домдаас тэмэн хөх тааралдвал туулай гургуул үргэхээ мартчихад ховчсаан тайлж ханчигаан бор бургасаар битүү уйчхаад тэмэн хөх түүн. Нарыг харж байгаад үд ойртуул олсон олжаан үүрчгээд туглаан алгуурхан хомсоор гэрж өгөн бучдаг. Гэр ойртосоор л миний хойгуур урдуур савлж гүйсэн дүү минь намайг хавиргадаж ирээд «Эгчээ, тэмээн хөхийг одоо би үрий» гэхтэн би хөдийгөр дураар аанай болгуч түүнээ үгээр болвол манай хүн чинь туглаанч хамаархан байгаад гэрж үгэн «Эмгээ, үждээ, би ийм ариун тэмээн хөх түүсэн шүү» гэж бахарсаар гүйдэг байсан. Өнөө бодож үжвэл дүү минь тэр жахан насандаа

амин данжуув сэргэлэн ухаантай байждаа хөргий. Эмэг манай төүсн тэмээн хөхийг угааж чивэрлээд доторх голын жөөхөйтэй хутгаад манд бариулж, гадар төгтөй гар нь ногоо чинахад алинч ихэл амттай санагддаг. Бид бас хээр гадна наадан тоглож байгаад малын хевтэш хуучин аргалын химхтэгтэй гажар чагаа мөөг дугуйлан ургасантай тохиолдоно. Бид хоёр эдгээр мөөгийг түүж авчирдаг бөгөөд чөөхөн хідэл олдвол эмэг минь угаагаад жаахан давс үрж жөөхи төрхөн жөөлөн гал дээр шараад бидэнд хувааж өгөхд манай хоёр ёстой амаан олохгүй ховдоглон идэж байсан юм. Харин нилээд арван олсон бол хонин махан шүлтэй ногоо чанж бүгдээр иддэг. Ингэж өдөржин тугал хариулахын жиргээр бид хоёр аль арван мөөг тэмэн хөх түүгээд ирвэл эмэг минь «Миний муу хоёр чинь тусанд орчихжээ» гэж бид хоёрт эрхи шагнан урамшуулж нүүрт нь баярын инээд тодордогч. Та хоёр бороон чихтэй өдөр бол тэмээн хөх мөөг түүх гэж тугал бируугасаа холдож болохгүй шүү. Чихтэй тугал бируун туурай дэвтвэл тогтхон байчдаг юм. Ихтэйгаа нийлхийг онч анхаарах хэрэгтэй. Үний тугал нийлээд сурчихвал та хоёр олж наадгүй шүү. Гэж жахахад бид хоёр толгоогоон дохсон дээр нь дохино. Жунай чаг үхөрмөр баавал ер нь үжигдэхгүй байсан бамбуу хорхой яаж мэдсэний мэдгүй доороо жүгжүгээсээ нисэн ирж ногоон чагийн баасан дээр дүүртэл сууж авганаад хачин бужар үжигддэг. Бид бужар гэж живүрж байгаад бас гайхахын эрхээр хажууд нь очиж суучгаад энэ амтад шинхэн үхрийн баасыг яагаад тийм хурдан мэдчихдгийг. Жаавал баасан дээр суудаг яасан бужар амтан бай. Чухам идэж байх юм уу, наадаж байх юм уу гэж олон асуулт тавин харилч нэг нэгнээсээ асууж дахин өөрсдийн төсөөлснөөрөө бэй бэйндээ тайлбарлахаар мэрийн. Бамбуу хорхой жогсолгүй авганан хөдөлхөөр нь үживэл наадаж байх шиг мөн идэж байх шиг болооч амаан ангаж жажилахын бид олж үчгүй тул тевчээр алдаж урт бургас авчирч бамбуу хорхойг хөдөлгөн аавчин дуудаж байна амсан будаагаан идгэн ээж чин дуудаж байна эрнээ хоолон идгэн төргөн төргөн харжгаа гэж савлвал бүр авганан ниссээр явчихна. Чухам хаанисэд явчихсныг овойлж ажиглах ухаа орхоос өмнө алга болдог. Ирж явх нь мэдэгдэхгүй шидтэл хорхой гэж мэд. Гэтэл жарим нэг нь бэйнээсэн хідэн дахин бүдүүн баасан бөмбөгийг хойд хоёр хөлөөрөн түлхэн явахыг үжигвэл бид бургасан морин хөтлөөд дагна. Тэгээд уруу газар тохиолдвол бөмбөгтэйгэн тас жууралдан бөмбөрөөд буудаг ба өөд газар таарвал байн дахин бөмбөрөн бууж мачин дээшилсээр даваа нороод гарчгадагт нь сонирхон энэ амтан бас бөмбөг наадах дуртай гэж гайхдаг. Баасан бөмбөгөн чухам хаа аваачхыг мэдэх гэж үргэлжилэн дагаж явхад хөндлөнөөс нь өөр нэг бамбуу хорхой ирвэл бөмбөрүүлж байсан нэг нь явхаан жогсож хоёулаа хэрэлдэж байх ч гэмээр жөвдөж байх ч гэмээр нааш чааш хөдөлөлчөж байснаа уулын түлхэж байсан бамбуу нь бөмбөгн дээрээ наалдаж сүүлд ирсэн нь түлхэж явна. Миний дүү үүнийг харсаар байж энэ алжуу гайхлууд бусдын түлхэж яваа бөмбөгийг булиалаа гэд гуйдах гэхэд битгий харшил чухам яах нь үжи. Уулын жүтгэж байсан нь бөмбөгөн харамлаад жуурж байх юм уу? Эсвэл бид айлын хасаг тэргэнэ арх хойноосон дүүжилэгдэр наададаг шиг бөмбөгнөөсөө жуурж амраад нөгөөтгөн хонжиж байх ч юм уу? Үжи гэд аргад нь дагуулж ажигласаар явхад өнөөх гайхлууд нэг нүхэн амсарт хүрээд ийш тийш хөдөлгөсөөр байж нүхэн дэнд түлхэд оруулчихдаг. Үүнийг хараад бид хоёр «Оо, эд чинь нүхэндээ хадгалчаад өвлийн идэш болгохоор нөөчилж байна» гэж ихэл мэдэм хээрч. Энэ хоёр бамбуу хорхой дахиад бас баасан бөмбөг нүүлгэхээр явах магад гэж нэлээд хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор тоглоан алдхаа сайгаад явахдаа бамбуу хорхой нүхэн амсрыг хүчтэй хід дэвсхийн дагуу «Хижээд бүү гарч ирэ, хэрэг гарсан ч бүү гарч ир» гэж бахирлдаад тоглоан үчгээр бургасан мориндоо мордочгоно. Заримдаа бид хоёр тоглоан аль нэгэн үжигдсэн нүхнээ аманд баалгах гэж хорж хашаад дийлгүйдэн нэг нэгнээ буруу шааж муудалчаж явдагчуудаатай.
манай гэрээс баруунтай дэми холгүй төгрөг булан мори худаг гэдэг хоёр их хөндий би. Төгрөг булан нь араараан дугуйрсан манхтай манхан ингэрээр нь сахлаг жужаан бургастай дундаа нуур тойромтай нилгээд их өвөст газар болох юм. Мори худагийн ар тал баруун хэсгээр манх далангнаж, манх нороогоор нь чагаан бургас, даагийн сүүл их чуурн ургасан бөгөөд хөндий дүүрэн бор бургас найхжээ. Тойроод жигс хулас ургасан нарийнхан урталжин нууртай байж, нууран тойроод жүйлийн чичиг дэлгэрсэн хөх бүрдтэй сайхан хөндий юм. Бид хоёр үргэлж энэ хөндийд тугал бируугаан тавиад манх нороод нь гарч наадна. Наадах жуур бэлчээсэн тугал бируундаан байн байн нүд хаяж, толгоо өндийлгүй идэшилж байгааг нь харавал санаа амарч, манх нороон чагаан бургасыг морилгон сүлжиж, овоохоо босгоод дотор нь суудаг. Эхчээ, бас нэгэн гэр бариад хоёулаан айл болж наадыг гэж дүү минь сануулга гаргахад болно гэд хоёулаан удсан чгүй бас нэгэн жижиг овоохоо босгодог. Бид авахаа барихтан өвгийн үргэлж хэлдэг манх нороон бургасыг хадаж хугчвал өвөл хаврын салхинд манх хийсч хөндийн өвс бэлчээрийг дартаг гэдэг сургалаар бургасыг ерөөс хугчдаггүй. Оройгийн нийлүүлж уйснаан явахтан алдаргаж тавина. Бид хоёр авахаа гэр барьчхаад бидүүдэн чи баг юм чин баг гэрийн аваарэ гэхэд тэр эгч хүүхэн хүн юм чин баг гэрт нь суу гин. Үүнийн сонсоод миний дотор ахус гин. Яагаад гэж баахан эгдүүтэй дуугархад тэр харин. Авг эгч нар төрхөмдөн харж ирвэл чай уун хоол идэн. Заримдаа бас хүүхдээ дагуулж ирээд хагас сар хорхондог биш үү? Их гэргүй бол яаж сууж багтанда? Иймээс би их гэрийг авахгүй болохгүй гэх юм. Миний санаанд оромгүй үгийг дүү минь хилээд гаргахад би сочин гайхаж доорн зөвшөөрөв. Ингээд л бид хоёр өөр өөрийн гэр хүрээгэн жасаж тэгшлээд харилцан нэг нэгнээн эргэж тойрно. Дүү минь нутгаан сахисан төрхмийн ах буюу дүү болж намайг очивол хоол бодаа бэлтгэж байна гэд хоёул мөнгөндөг. Гэрийн дундаа нойтон шороогоор жижигхэн ширээ босгож хоод дээр нь аяг пял гээд их баг нь адилгүй хотхор гаргана. Аяг пялан дотор нь ногоо аягалж байна гээд тэмээн хөхний намаа, баг багаа жичиг, чавг, өвсн үржиргий түүж ирээд савлчхна. Тэмээн хөхийн жил дээрх будаагийн түүж будаа болгоно. Эсвэл улалжийн навчаар тугалтан болгох буюу тэмээн хөхийг ястай мах химэн ихэл ямбтай иддэг. Хэрвээ яруу явж байна гэвэл ногоо будаа бэлтгэхгүй жөөхийтэй хуурсан будаа идүүлэх гээд үхэр өргөний навчанд нойтон шороо хийж бургасан савхаар идэж байхаар маяглана. Манайд дөрвөн авга эгчтэй болохоор аль авга эгчийн ирснээр тоглолвол түүний хөдлөл барил хэлэх үг инех дууны ёсчлон дуурай харч ирмэдэг. Удаа болгон тоглож бархаар хоёулаа нэг нэгнээн илэглээд элгэн хөштөл инээлчээд бүр манхан дээр өнкөр дөтлөн баярлсаар байж тоглаанч мартчихах удаавь. Үнээр нэг удаав лээ. Наадсаар инээсээр байж гинт тугал бируугаан санаанд орж үтсэн чинь бараагүй болчихж. Хоёулаа бачимдан сандарч орой барингүйгээд ийшэн тийшэн хичнээн ажиглууч юрүүжигдгүү. Ялгараад гүүн бургасанд орчихсан магад гээд орой дээрээс хиди ажигласан ч ойр хавийн бургасан орой хөдөлгүй л байна. Энэ үед нилээд орой болсон тул эмэгдэн л хурдан хилийгээд гэрж үгэнгүй ихтэн бургасан морион унхан хүртэл мартжээ. Энгийн өдрийн харж ирдэг чагаасаа нилээд орой болчихсон болохоор гэр хүрэхэд өвөг эмэг хоёр гаран орон ажиглжил байсан бөгөөд эмэг маний үжимэгч та хоёр чинь өлөсч умдаасхан мартчих уу? Туглаан яагаад авчирсэнгүү өөрсдөө гүйгээд ирчихв? Айж чочсонгүй ба? Гэж хойно хойноосон асуулт чавруулав. Бид өвгийн хажууд хэлэхээсэн айж байсан ч хэлэхгүй байхын аргагүй болж гялан гялан гэсээр туглаан гөөчгчээ гэж уйлан алдан хэллээ. Өвөг доор нь уурлаж муухай хоёр дам шиг ийм орой ирсэн нь хэрэг татсан байна штэ
бас л тэмэн хөх түүж идсээр байж, туглан хааш

0: тань явсан нь ч анхаарсангүй байлгүй. Чавалж, түргэн гэртэн орж, будаагаан ид. Туглыг ирж олохгүй болов, гэж хилмэгчэн манай ирсэн мөрөөр гараад явла. Бид өвгийн хойноос усан нүдэлж харж жогсоход, өвгийн нилээд хол явсанай хойно эмэг. Өвгчин туглыг олчих юм аа. Миний хоёр гэртэн орж, будаагаан ид. Эмэг нь та нарын дуртай амсыг хийгээд тавьчихсан, гэж хэлхий сонсоод бид доороо баярлчихсан билээ. Өвөг яваад нилээд удаснай сүүлээр эмэг гаднаас орж ирээд хэрэг гаргаснаан хижээний мартаж аяга сахуан ахуйлаад шаа тоглож ихэлсэн бид хоёрт. За, өвөгчийн туглаан хураагаад ирлээ. Төргөн тосхоор очдоо. Өөдөөс нь тосхоор гарвал өвгийн чинь уур намдах байлгүй, гэвэл жаасан ёсоор нь харайлган хүрхэд өвөг маний үжингүүд инээчгээд. Ай да, та хоёрыг уурлах чинь да. Бутны туулай босоод гарахад ч айхнас шүү дээ. Энэ хід чинь хужрын үнрээр салих бариад талын бэлчээрд гарчихж, гэж хэлхийн дагуу дүү бид хоёрыг өв хөндөл байдаг тийм энэрэнгүй харчаар харахад нүдэнд нь нулмас дүүрсэнийг би олж үзв. Хүүхдээ гэж хаашил хүүхэд юм байна. Ямар явдал тохиолдсон ч эргээд харвал бүр мартачихдаг нь хайрлалтай. Гэвч онч жарим явдал нь бодлын гүнээс бүрмөсөн арчигдггүй нь мөн ч гайхалтай шүү. Том болсныхан хойно эргэжүүлэхэд өвгийн тэр оройгийн нүд дүүрэн нулмсан баярлснайх биш, харин хоёр өнчнөн юунд ч тэгж их дуугар агсрав гэж бием буруушаасны харамслын нулмс байсан нь оновчтай байх. Манай нутгаар элэ гэдэг махчин шүв олон байдаг. Хавар мал төлөж ихэлсээр л айл орчны агаар дээгүр хид хидээр эргэлдэн нисэн. Эмгийн хэлэхээр төлөсөн малын гээдэс олж идэх гэж хайж байгаа юм гин. Эсвэл унтаж байгаад сүргээсэн хочирсан ишиг хургандж санаатай эргэж байгаа юм гин. Гэвч миний үчгээр энэ амтан дахиад л онч дуртай шиг дээ. Тэгээд хараанх нь сайн гэгчээ. Үчгүй юу? Гэрээс баахан жайтай газраар дахиад юм түүж идэж байх юм уу? Чорвох дагуулсан дахиад таарвал тэр өндөр дээрээс шууд л шунгам бууж ирээд бүдүүн дахиа юм уу чорвогыг ганчхан шүүрээд л дээшэн хөөрөн аваад явчихдаг. Иймээс эмэг манд элэ хэрвээ гэрээс ойрхон нисж ирвэл хараал хийхэд л жайлаад явчихдаг юм гээд элийн хараалыг жааж өгчүүлээ. Би элэ манай хараахыг төхөрнө гэхэд эмэг төхөрнө. Тэр чинь хүүхэдтэй хэл нэвтэрч чаддаг мэрэгэн амтан шүү. Тэгээд бас хүүхдийн гүйх нь хурдан, үсэрх нь өндөр болохоор энэ бичхэн хоёр хөлтөн чинь нисчих юм байна, барьчих юм байна гэд дутаад гим гэв. Иймээс дүү бид хоёр элэ нисэх хүжигдвэл энэ өндөр тэнгэрийн амтныг дийлээ гэж элэ элэ хөөш эргэн эргэн ирвэл эрүүгийн чин салгай дахин дахин ирвэл тархи чин чоолы элэ элэ хөөш гэж бархирхын дагуу дахиадын дэргэд хүрч үнээр нисэх гэж байгаа юм шиг гараан савлан эргэлдүүлж хэд дахин өндөр дуунаар бахирхад элэ үнээр нисэж холддог юм. Үүний нүжвэл эмгийн жаасан хариал үнээр шидтэй гэж боддог байжээ. Харин нэг удаа алд хэрэг алавчтай бүдүүн илэ доогуур шиг эргэлдсээр байж гэнэт тун түргэнээр шунгам бууж дахааг шүүрч гисэн юм. Элиэн далавчнай тэрх шуугсан чимээнд бид үнэхээр их айдас хүрсэн бөгөөд шүүрүүлсэн дахаа муу дуу гарч өдөн бутарч унахыг үзээд би уйлчихсан билээ. Гэвч ганчл удаа ингэж алдаж гарснаас өөр үед бид үсрэнд хүчиж эмгийн жаасан хараалаар хараагаад элег бүр жайлуулж чадсан болохоор өөрийгөө итгэж жоригждаг болжээ. Тэгэхээр бид хоёр намрын сэрүү орвол тугал бируугаан туугаад морын худгийн баруун дэх харган шавг олонтой хөндөд очдог. Тэндэх харган шавгийн дунд жүгийн өөр олон уур амьсгал сэрүүн болвол жүгийн хааш явдгийг мэдхгүй юу ч гэсэн жүгийн бүр үгүй болчихдог. Иймээс бид хатхагдана гэж айхгүй туглаан тавьчгаад харган бургасын дундаас жүгийн бал ирнэ. Айлач өдөр 5-3 дүүрэн балтай жүгийн үүр олоод эмэгдэн авчирж өгвөл эмэг миний хоёр хүүхэд чинь өсөх тосмон ухаатай болж байна шүү. Жүгийн бал хаа байгааг бас мэдчихэж. За, аваад ирсэн чинь сайн боллоо. Эмэг нь балын гоожуулж авъя. Ханаад өвчнээ гэж асдаг юм шүү гэхийн сонсоод эмэгдэн хэдий ч их гавьяа байгуулчихсан шиг баярлж байв та. Эмэг жигнүүр дээр аяг тавьж, аяган дээрээ савх хөндлүүлж, дээр нь жүгэн үрийг хүмэрж тавиад, тогоогоон бүтээж, усаан бочлогоход жүгэн бална хайлаад аяганд гоочно. Эмэг бал авчирсан хүүхдийн хов гэж дүү бид хоёрт хавлаг балыг усаар жуурж өгснээн амтрахан уугаад, аяган аажим долон нүднийхэн булангаар эмгийн гарыг өөрийн эрхгүй байн дахин харна. Эмэг үүний мэдчгээд, аяга наашаан аль гэж хэлж бархаас нь өмнө манай аяга хэдийнэ эмгийн гарт хөрчгдэг. Бидэнд дахин нэг хавлаг бал хийгээд жуурж өгвөл ихэл олж уурхан долоож тамшаалж байдаг бөгөөд дотроон мөсөн шигэр гэдэг чинь балаар хийсэн байхаа гэж боддог байлаа. Хүй торвол тугал бэрөөг ихтэнэ дагуулчдаг болохоор эмэг надаар аяга сав угаах аргал түлш нэмэх ажлыг хийлгэн. Тэр үед эд бодос ховор болохоор эмгийн ойдлын жүүн хугарвал надаар үжүүрлүүлдэг бөгөөд надад жүүгэн хэрхэн барих жүүн үжүүрийн талбарыг адил тоогоор үрхийг нарийн жааж өгдөг байлаа. Эмэг бас олос шижимлүүлэх аргыг жааж надаар өөрийн тамж байгаа утаснахан олосыг шижимлүүлдэг. Хүүхэд химээгч сонсгохгүй гэсэн жоогийг сонсох дуртай хийж үжээгүй юмыг хийх дуртай гэдэг үнэнтэй. Би олос шижимлэх тун бахтай. Үүний хийхтэл том охтын игнэнд орчихсон шиг санагдахаар аливаа анхаарлаа төвлөрүүлэн саартай өвдгөн гаргачхаад ихэл дуртай шижимлэн. Саартай өвдөг олос ирчимлэхэд их дөгөн байжээ. Хэдэн өдөр болсонгүй өвдгийн хар саар бүр үгүй болчдогт нь үжүүргүй баярлана. Харин сая эхэлж сурахтан саар нунс нь өвдөг дэми удалгүй арсан улайгаад ирхэрч өвдөх нь хичүү болоход жоргилж ягаад эмгийн өгсөн олсыг бүр шижимлэж дуусгаад эмгээ миний өвдөг арай чус гарахгүй биз дээ гэхэд эмэг өвдгийн үжснээн энэ тэнэг охин өвдөг чин өвдөж байвал пайчхна биз дээ. Чиний энэ нэрэ мах дисх юм уу? Жаа. Одоо сайн болтол нь хийх хэрэггүй бүү ээ. Хүүхэд хүнээ арас мах эдгэрхэн ч хурдан гээд үлээж өгдөг. Тэгээд миний шижимлсэн олсыг авч үзээд хөөй, миний охин чин хурдан ч сурч сайхан ч шижимлжаа гэж хэлж байтал ах орж ирээд эмэг энэ тэнэгэ магтсаар байгаад өндөр малгай нь хажаачихлаа гэхээр би хоёр гараан толгой дээрээ өргөөд унах гэж байгаа малгайгаа түшиж байгаа ов гаргаж тэднийг инээлгэж байсан юм.
1: Утга жохоолын аврагд архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол
2: Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Ээжийн шүү. Энгэр догын нууртан ээжийн минь хоёр улаан шүү. Жил жил ирж, жил жил бочно. Ээжийн шүү гэдэг хоёр сайхан улаан шүү намайг ухаа орсноос аваад энэ дугуй чагаан нуурын эрэг чээлд нисэн сууж байсан ба. Намартан бочин хавартан ирсээр сүулт нь бүрч хүнэ унаж босох сэтгэлийн уянган болж энэ нуурын эрэг мандал энэ нутгийн агаар усыг баяр жаргал гуниг гутрал дурсал мөрөөдөл эрмэлжил тэмүүлэлээр жавхтан байж харагддаг болж үлээ. Миний тэр олон мэддэггүй юмыг ээж минь бүгдийн мэддэгт нь би их баяртай байж ээжээ энэ ямар шоу вэ гэж их олон юм асуух дуртай байдаг. Энэ шоуг ээжийн шоу гэдэг шүү. Манийг мөн чамшиг баг байхад ээж минь ингэж ярьж л байдаг. Болчдоо хөөрхий ээжийн шоу ирч эхлээ. Энэ жил муу сайн хүүхдүүд минь, хідэн мал минь амар тайван өөд эсрэгтэй жил болох нэ гэдэг. Сайн шоу шүү хүү минь буу мод хад шидэж үемүүлээ. Ээжийн шоу харж явсан хүнээ сэтгэл хижээд өнчирдэггүй амар тайван байдгийн гэж ээж минь ярьж байсныг би энэ нуур энэ шоуг харах болгондон санж Жон Чаг дугуй чагаа нуурын хөвөнөөс хөрөн өнгөтэй саалийн тэрлэгийн хормой хийсгэн ирдэг ээжийн санж нэг удаач гисэн хардаг болоосэй гэж энэ хорвоогийн мөнх усч яанд сэтгэл хайлган явж байна. Энэ одны эрүүл чагаан хөх энгэр тохойн чагаан нуур олон сайхан эхчүүлийн тухай олон сайхан сэтгэл төрүүлэн төвөж эрэг хөвөнөх нь чагаан чулуудтай нь хүнээ хөөхдүүд өржөрхөн холууч халуун хөйтэн уйлрыг уйлах чагт нь уйлж дуулах чагт нь дуулж явсныг санахад хай дэлхий минь чи эчхийн шүрэн алга эхийн халуун өвөр байна. Энэ хавар ээжийн минь хоёр улаан шүү бас л ирлээ. Ээжийн үгэлсэн өнчин сэтгэлийн нүдэнд энэ хоёр сайхан жүүртэн ээж минь хүрээд ирчихсэн шиг санагдаж уулындаан, усандаан, унжава, мориндоон ухаараагүй хүүдэн юунигийг хэлмээр сэтгэл хөксүүлж дугуй чагаан нуурын долгоо бүхэн их хүнээ хайраар шууган байгаа адил даанч жүүлхэн бэндриадан харагдана. Ээжийнхэн хоёр шувууг харж сайхан дэлхийн гэрэл агаар хур ус эжигнэн жусаалын чагаан гэрүүд шиг амгалан тайван жуснаа гэдэг миний сэтгэлийн жаргалж явал байлаа. Ээжтэй хүнээ жаргалж явал гэдэг ээж хүн их хүнээ өсч төрсөн амьсгаж явсан ярьж дурссан энэ сайхан байгаал ус чинхэг агаар жүүртэн амтнаа мөнх оршихуйд түшиж намартан унаж хавртан босох даанч өрөвчхэн дэлхий влээ. Ээж минь ярьдаг, хайрладаг, уулахад юмдаа гэхээс өнчин илгэн өндийж өдөн унсныг үживэл хөөрхий өгтөлж байх ч болов уу гэж оройд нь бутарсныг хараад уул миньдаа хөөрхий гэж сэтгэл алгасаж альва муу муухайг жанан хорсож, альва сайн сайхны хүсэн эрмэлжилж өмөрхөн хамгаалж явна гэдэг ээжтэй л хүнээ бодлооч. Яагаад чим бэ? Харихын чин хагчилт чимээг би гажраас чагнаж хөө минь ээж нь явлаа. Ээжгүй чагийн хоногуд эмнэг ардгийг чэжил. Эр хүнээ жам, эрх ганг олон юм шүү. Эндгүүжээ мөхөө минь. Гэж ээжэн жүүдэлж уайлж хонснай дараа өглөө нь эрт гарч энгэр тохойн чагаан нуран харахад эгэ яагаачгүй юм шиг ээжийн минь хоёр улаан шүү эргэн дээр нь сууж байсан ч чаанаа нэг л ойтхартай шиг харагдахын эрхээр алх хоёр нүдэнд нь дүүрэн нулмастай байсныг би харж үлээ. Хүнээ нутгийн уул хайрхан бара-бара дан гансарч, хол явхын сэтгэл энгэр хөтлийн шар жамууд дэрвэж, олон-олон жижиг нуур хөвөөгөөр нь тоосорсон намрын сүүлчийн нэг өдөр, ээжийн минь хоёр улаан шүү, энгэрийн хоёр мөнгөн товч тасрах шиг энэ нуураасан нисч явлаа. Олон-олон ээжийн үе төмөн хүүхдүүдийн дугуй чагаан нуурын чинкэр мандал шиг дөлгөөн тайван аж төрөх баяр жаргал үйлс бүтээл ба маргаашийн өөрийг уулахад ус мөрөн ой хөвч хот сууранд дуулан дуулсаар мөнгө шаргал нартайгаан бучлаа. Эчиг их болгосод үр хүүхдтэй юу нэгийг үлдээж сануулхын тусад их олон юмыг ярин ярсаар байж энэ хоёр хөөрхий шуу шиг уулахад говхөндий ус нууран орхин хол явчдаг билүү гэж би дандаа ингэж бодно. Ээжийн шуу гэж сонссон өдрөөсөө эхэлж хідэн дүүтэйган бид эргэн тойрноон хувааж миний ээжийн шуу миний аавын дэнж гэж нэрэлдэг болсон юм. Эцэг эхийн хайр хүнээ ухаанд ингэжл эхэлж хөвөрж төлжин эцэст энэ нуур, энэ гажар ус, энэ чинкэр одны нэр болж мөнгө үлддэг учиртай байжээ.
2: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн тухажирин Монгол радиогийн өрөн үеийн гөгөрөл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө.

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв барааж үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв барааж үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшванхыгийн хэлсэн Динтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон, Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Яра. Алтай өнөөдөр хошуу орхоор нүүдэл ардын тойрог байгуулах бололцоо чандыг содлох мэдүүлэлтэн авч богцод од барилгын үлгэр жорга хуайлж байтал ширэн дээрхэд янхаа тачханлаа. Овайлсүнгийн үүд хүрснэ бочиж ирээ тослоо. Байна уу? Оо, хошуу засгийн ордны алуун гэрэ? Аа. Би яг жаавар авахар очих гэж байгаа шүү дээ. Аа? Хэзээ ирнэ үү? Аа? Юу? Нэгэн төг хөдөлчих гэнэ? Аа. За. Гэлдэ. Галтай баруун гараараа харилцуур тавих дагуу зүүн гараараа нөгөө харилцуурыг шүүрэн аваад бүрэнтэй дуудчихэ. Юу босныг бүүмэдэ? Хошуу дарах намайгаан гиндүүлэн дайрчихлаа дээ. Барилгын ажрыг байцааж үчхээр гараад ирчихсэн юм гэнэ. Заахан ч бэлтгэл үгүй. Одоо яавал дээрүүд гэсэнтэ. Аа, намайга сургуульд байхад 70 хар дээр мод тарж байна гэд баахан тог долбоо намруулж байдаг шүү дээ. Хүний анхаарлыг татах мөртөн хөдлөмрийн урам жиргээ хөгжөн лээ. Бодвол барилгын гажир тагж болдог ч болов гэхэд өө болно болно. Хэдий байвал төдийг нь аваачаад хатгаж бай. Өөрчн жа юу вүлээ? Гэсээр галтай хөсрөөр хэд эрэгцэн богчж урган шүүрэн аваад хөрөөнд жогсож байсан тариганд шоргожээ. Тарих хөдлөөд өмн чамыг өлгөн автал хаяух гэж байгаа юм даргаа гэхэд барилгын гажир гэж галтай учаардлаа. Хошуунд явна гэсэнгүй бүлүү гэхэд аа чи илүү юм асуулгаангүй гэлээ. Чардамл жамын жүүнтэйгүр хоёр томоохон шороо түлгэх машин харуута баагуулан дүнгэнсээр өмнөөс өмрөш гажир тогшлож гарахад урд жахын тогшилсан гажраар ховоорт шугам тогшилгүүр дуран барьсан хүмүүс гажир хэмжин гадас шаах гаргадан тэрнээс өмнөөр гурван хохом майхан жирэгчэн босгогдож хүн хар чөрхнөө. Галтай майхан дээр тавьж хөрөөд тэрэгнээсээ буумгч чан түрүүг эржээ. Хошуунаас ажил байчаахаар дарга нар ирж байгаа юмгэн шүү. Өмнө нэгнэнэ хоёр мөрийн чин гажир нь гарчих уу гэхэд аад бор төлвөн ерөнхөөд гарчихсан. Дараа мөрийн гажир гарвал хэмжиж харгуулах чухалтай байгаа шүү гэлээ. Энэ хоёр мөрөн утас татаад суурийн малт аа? Дарга нарта яавч хийж байхан үжүүлнэ бичдэ. Айгүйд бол бараа хараад суулаа гэж аяглан шүү гэхэд. Тэгэд яаж болох юм да? Мори сари болчихвол хэн хариучин уу? Эргэд хэлэхэд гар жуурийн адалчин аваачгүй юм чин. Хэн тэрийг чин малтгийн да гэсэнд. Чи чин төрүүн гэж байгаад энэ бахан улсуудаан хөдөлгөн бичдэ гэлээ. Аа. Эд чим бүр тус тусын мэрэгжилтэн шороо малтдах хүмүүс биш шүү дээ. Аа, гэрэндэн гар дүрхгүй гэж тогтчхоод аж эхлэгүүгээр балгасан даргаас дийлээд орчих юм бол миний энэ барилгач

санаагаар явахтгүй нэ гэсэнд энэ нэг л удаа а энэ нэг л удаа эргээд лав гар дүрхгүй шүү. Дараа нарын бараагаар хөдөн хурж дөрмөлж бай. Явсан хойно болоод хайцсан ч болно шүү дээ. А гэлээ. Чан төрөө аргагүй маяханд орж бустайгаа зөвшнөө. Арваад хүн дуртай шартай гарч ирэн хурж барьчихалаа. Бүрэнт гурван болтой моторын онгочонд тавир бүдүүн боолтой онгийн тог авчирсэнд галтай холныг дайчилан болж гарлаа. Хос алдын жайтай нэг тог босгосоор жүдүүхэн нэг мөр намруулахад шаварчад хоёр мөр байшингийн сууранд утас татаад хүрээ гаргаж яаралдан галтай бүдүүхэн амсгаа авч байтал өмн жамаар хоёр молог төрөг зэрвэлжүүлэн ирэх үжигдээд шууд балгаснай хойд шил дээр гараад жогсчихлоо. Тог усманд товчин хоёр дарга таригнасан буугаад гажрын байчиг ажиглаж гарахад галтай таригндэн шоргох завцсана явгнаар тосонгүйлээ. Хоёр дарга аачмхан урагшаан гэлдрэм бууж байтал галтай айхалж хүрлээ. Нүүр уулжмахчаа төгсмөнд аад гажраанч овоо сонгочихжээ. Бүдүүн хүнжилд атигаад гэвтгч нь үйлвэлтээд гар чангатай хадам өхийн дор шин бүрн харангуйсаж ундаг гэн шүү дээ гэж шоолсонд товчин харин ч да санаагар бол зүүншэн одоо жаахан төлж өргөтгөөгөөд таниухан таатайхан байрлуулсан ч болох юм аа гэж үг жалхна. Ам дүрх зав олдохгүй да галтай үгийн чагнасхийн өмнө хойно нь гарч бөмгөнлөө. Хоёр дарга яралцаар тагшилж байгаа газар дээр нь ирэхэд хоёр төрөгөнч жамаар бууж ирээд галтайгийн төрөгтэй жирэгтэн жогслоо. Төгсмөнд урагшаан бараалж байснаа гажир уллаж байгаа хүмүүсийг жаагаад шаварчдын орон суучийг төхнүүлж байгаа юм уу гэж яртал галтай. Үгүй шүү та дарга. Барилган намар дуусахгаар толволсон болохоор нэг талаар гажираан тагшилж нөгөө талаар суураа малтаж байгаа юм шүү дээ. Ажлын ахч бас болчихын шүү дарга гэж танилцуулж гарлаа. Тэгэхэд төгсмөнд жог тусаад "Оо, тийм юм уу? Харлагануудтай хүн чинь бүдүүхэн юмд бүдрхөөс нааш олж үжихгүй юм шүү дээ. Аа, бурхнаан журхаас өмнө боовгийн журчих уу? Манай галтай чинь" гэд мэр мэр нээж байлаа. Даргын санаанд таадамжгүй аж хийснэ мэдээд галтай яаран одож молог төргийг шохуургаж байсан бүрэнтийн чихэнд хөдөн үгшивнэн. Эргэд элэг доог болохоос хичээсэнд галтай тарган дээр сан барилгын үлгэр жургийг авч хоёр даргын өмнө аваачад дэлгээд өмнөшөн хойшон гурван мөрөөр эгнэж зүүншэн баруншэн 30 таслаг байшин тагж тайлурлаж гарахад чохом Шинжаан хүүхнээ гэжих шиг сонолтсон урт байсан байна да. Гоё гоё гэж төгсмөнд ам хамхалгүй шагшсна. Байж чиний өнчин малчтын сууршил юм уу, суугаал ардын тойрог юм уу гэж лавллаа. Ярангүй малчтын сууршлаа. Тэр мөртөн ногоон бүрд шин сууршил гэсэн нэртэй юм шүү гэж галтай хөөрж гартал төгсмөнд чараагаан төвлөн болгоод мэдхгүйд гайгу хүнээс асуугаад сурдаг юм шүү. Тэр ямар чиний нэр нүрийг чинь барчихна гэж юу? Би хэрн зөвлөгч дагуулад явж байгаа биш үү? Энэ үлгэр жорга соёл эрдэнтэй зөвшиж ярилцсан биз дээ гэж жим сонсглоо. Үүдүүднийхэн ажилд яарад сүүшүүжи ужиж авдаагүй байсаар шүү гэхэд соёл эрдэн ирээгүй л байна штэ. Бидний ерхийг мэдгдлээ биз дээ гэсэнт мэдгдсэн юм уу үгүй юм уу гэж галтай шилээ маажин холтхонсноо. Бүрэнтөө гэж хасгарж гарлаа. Жолооч нартай үх хорооч байсан бүрэнт гүйжирээд юу влээ дарга гэж асуутал галтай. Ажигч чин ингэж хийдэг юм уу? Миний үг зүүн чихэр чин ороод баруун чихэр чин гарчихна. Хордон төрхтэй явж сүүшүүжигий жалаад эргэж аяг үжүүллээ.
хоёр дараг бый буян ширтэж авснаа төгсмөнд. Боосы чин жаахан төвөд жалуухан аагдаж омголдогч болов даах уу гэсэр галтайгийн мөрөндөө наалтсан ширхэг өвсийг гөвж буулглаа. Тэ дараг сургаал хайрлаа гэхэд энэ үлгэр жорган дахиад журдгал аж болж доох. Би үжвэл хоёр хоёр айлаар жаагдаж дунд нь зам үлдээвэл дээр шиг санагдах юм да гэжээ. А тэгвэл чүйдэнгийн хайрчаг шиг баарчхалсан юм болчихгүй юу? Жаахан ч өжимжгүй сүргүй гэхэд ээд хоосон өжимж ямар хэрэг байх уу да? А бид хаашалд малчдын кан ашиг туусыг бодъё доо. Чиний өн жээл гудамж шиг урт байшингийг туучаад малчд хөжөө хорондоо орох юм да. А хэрвээ ягдсан өвгөн хөгшин таарх юм бол замдан өнжөөд хүрэн шүү да гэлээ. Алтай гарт дах жорган санан санан шихаасаар үнхээр ч тийм юм уу да? Энийг би харин овойсонгүй сэлтэд өнгөрөөчгчээ гэж төгтчв. Асрын цуур тавьчихад дээшэн босхон бэлтээд гэхэд үйлцэн өртгөн хэт өндөр бол малчад авчид ийлэхгүй л гэж дээ. Хожимдон баясцсан айл нь асар бариг гээд суурын тавиад өгс юм шүү гэлээ. Арван хуруу хэр нь өндөр богонтой байдг юм чин нэг мөрш арван айл жирэгдэн басчихар үгүй гэж дээ. Баясцсан айл нь асар бариад дэгэл догол ойлох солох чохом сүртэй дээрэн үжигсэлэн нэнч тэр тагшхан оройгийн хэлхүүдэ. Жундан ус тунвал умбултын гажир. Өвөлтөө мөстөвл төшилтийн талвай. Малчтач амархан басчих юм байна да гэхэд даргын үгэнд гэдэглэгдсэн галтайч эрэхгүй пүс гитл энийлээ. Олнорон энийлчиж байтал бөрөнт тарихтээ бочаад иржээ. Ада сүүшүүчи хөдөө буучихчээ гэлээ. Юу хийхээр явсан юм болоо гэхэд хөгжилтийн хөлхөр дунд хоогийн хоннөө ноосыг Бадрангуй компанид бөөнөр нь өгсөн сургатай л да. Тэгээд яарж байлгүй дээ гэлээ. Дэн тус хүсгэлээр эртигээд гүйчихэн шүү гэж галтай эрэхгүй учаардаад дараг юу гэдэг бол гэж бый эрэгвэл хоёр дараг хэдийн хол явж хоёр шаварчнаар нүхм алтуулж байгаа харагджээ. Галтай жургаан хойдож бөрөнтөд өгөөд гүн хөрвөл майтар хэртэ малтсан нүхнөөс чийгтэй шороо гарч байлаа. Товчон малтхыг хориглоод хөөй тавиг гажир юм чин ус ойрхон шүү дээ гэж яртал төгсмөнд. Ходог ус журж төлөвлөө дээ галтай гэж асуулаа. Дандаа элэг доогоон үжилсэн галтайд юу ч нэг ярих юмтай болож уулн нэг мөрт гурван гүн устай худаг малтахаар журж төлөвлсөн юм аа. Ходоогийн мал ходоогийн усандан ээлтэй тогол усаар услаад тарг авахгүй л биз дээ гэж хөнгөмсөлв. Энэ бас болж байна хөө. Мал ачхай гэдэг чинь мөн нэг төрлийн шинжилгээ ухаан юм шүү дээ гэлээ. Дөнгөж нэг махтуулсандаа галтай. Малчтын суучд бол төгөөд ус, утас, телевиз, денхва горвыг иж бүрэлдүүлж хотын айлаас дутуугий болгоно гэж сөнхөлжж гартал товчин хажуугаас нь хөөй. Төгөөд ус малчтын эрүүл мөндөд тустай оруулах нь таарна. Утас, телевиз малчтын соёлын амьдрал нүд нэгтгэд үйлдэлтэй байх нь таарна. Энэ денхаг ихч болдоо хэдий чөөчлвөл төдий сайн гэж хогс ачлаа. Чи бас боос түүхнү гэж эгдүүн хурж байвч галтай ам дээрээ. Юун тэрвэлээ доо эрхлэгчээ гэж хямсалжин энийх дүр гаргалаа. Малчин өрхнүүд учиргүй хэнэн хэндэн утастаад байху даа. Сар сар хоосон төрөөс тошаагаад аж ахуй дээр нь дараастай. Чи хэлвэл тэдэрга гэсэнд тэр ч тийм ээ. Авах дургүй айлд нь оруусна хэрэггүй шүү дээ гэлээ. Нэг өрхөд би
84 жим айтрын суу

0: ч 54 метрийн хороо сарвч барихаар төлөвлөж байгаа юм шүү. Дагтан дам нуруу жарж нэг уучм сарвалж очно өрөө барьж өгөх санаатай байгаа юм шүү гэлээ. Аада бас л мундгалах нь уу? Малчин айлд чинь тийм хүндий уучм таслахаар яах юм дээ? Хатсан өвсөн хөмөргөлнө үү? Аа гэж төгсмөнд томсргүй ярахад товчин харна. Хөөй, уучм өрөө байхад зүгээр шүү дээ. Аа, манай малчад гэдэг чинь хөөр нэрганд бахтай улс да. Жил чагаан сарда юм уу, ажнаа сул сулуу чагаараан нийлэлдэж суугаад, хуур гитараан хөглөж, дуулаж бүжиглөөд, үлгэр холбоо үүсгэж бодно шүү дээ, гэж жовийн өгснө. Харин нийлэлдэж архтвалчтай ахон, новшон ширэндээ гэж, гуд-гуд нийлээ. Эннээс галтай юу нэгий санч, бүрэнтүн таллан авчирээд хэдэн үг шивнэж балгасандан хариулсна. Өөр хаан нь өвөр барахтай байноу да хоёр даргаа. Хөлснөр чин давтай жасаж жадруулын шүү гэж чөөжин алгатахад. За, өөрчин юу вэ? Йоо, гэдэс мошгорчхлаа. Хаашаан гүйдэгч вэ дээ гэж төгсмөнд чарай өрчилгэн ийш тийш ажиглан. Жүн хонгоруу, жүн хонгоруу гэх гэд тэнд чинь нэг бүсгүй хүн очиж байгаа шүү дээ гэлээ. Юу л дээ, тэ даргийн нүд марилдсан байлгүй дээ гэсэнд жараадайл хэдэн жун хүнийг нэг хонгорд нүүлгэж авчирчхэд ятхад жорлонч байхгүй юу? Юу бодож төлөвлөсөн юм дээ гэсэнд хөдөөгийн хүн жорлонд ордоггүй гэд энэ харин би бодлог хийсэнгүй шүү гэлээ. Аа, эн чин хөдөө бишээ, балгас хожимдон хот зүгөө хөгжин. Чи тэр баахан усыг талиг нь бариулаад хааш нь гүйлэх юм дээ гэсэнд аада намраас барилга дуусвал хэдэн жорлон бариулъя да гэжээ. Одоогоор нь төлөвлөгдөө оруулж байшинтайгаан жирэгд нь бараа. Энэ бол хамгийн үндсэн асуудал юм шүү дээ гэсэнд жа жа намраас та гэлээ. Бөти намар намар гэд бай. Намар жавал барилга дуусгана гэж хэн шаарц юм? Хошуунаас 3 жилийн хугацаа өгч байтал чи нэг ултай аж хийж чанартай юм босгочхоо. Яарвал саарна гэдэг шүү дээ гэлээ. Эйдэ, сагуур хүн чинь төргөн хийгээд бараачихвал сэтгэл санаа уужирчих юм аа гэлээ. Аа, бас л буйндан жови өгч байна шүү. Чиний энэ яарж сахгаар жагсан чанга барил ханахч олж тахгүйгээр болохгүй л да гэлээ. Барил ханахчаар илүү ч жоосны гарч биш үү? Бүхнөр нь даачлуулчихсан юм чинь би өөдөрөө гүйгээд байвал болчихгүй юу гэх гээд. Оо, харин уу? Чи барил ханахад тагж дурлж байвал балгасан даргаих чинь өөр хүнд өгье дөө гэлээ. Юу? Арайч үгүй биз дээ гэсэнд эд хоёрын ярилцлагын ихэл урамтай чагнаж байсан товчон сайн нэг ам дурж мохоны үгэрч яах уу даа? Би нэг бэлэн барилах ханихч олж өгье ямар уу гэж зөвшсөнд төгсмөнд а болно штэ. Хаанхын хэн блэ гэж хэрэг болгон асуулаа. Уул нь сумны шуудан холбоонд ажиллаж байсан юм аах. Одоо ажилласан буугаад гэртэн сууж байна. Олон олон барилга өнгөрөөсөн хөө. Нэр нь хөлчүү чолмон гэдэг юм шүү гэлээ. Аа, хөлчүү гинэ? Эд хөлчүү сохтуугаар барилга хянаад чадчихдаг юм уу да гэсэнд. Мэд уулжвал мэдчихнэ. Хуулаар олгосон үнэмдэл дутуугаас биш барилга ханахтаа мэрэгсэн хүн шүү дээ гэлээ. Даргын яралтхийг чагнаж байсаар галтай нэг юм бодож одоод доорхлогчээс нэг мэдхгүй юм асуувал болох уу гэж жуулун хоншорлоо. Тэгээд чиний мэдхгүй юм барах байхаар үгүй юм дээ. За юу вэ хөө гэх гээд дунд ухаагийн гачаан даргач та. Ажил хийчихмөр хүн маяггүй л байна шүү дээхөө. Өөр хүнээр солчихмоор санагдаад л байх юм гэлээ. Тэр дарий товчны чарай нэтийж, нүд нь чавчас чавчасгийн чихэн датаг датаг хөдөлсөнө. Тэгэд юухгүй яхо. Гачаан даргыг хуулийн дэс тармаар сонгож гаргасан юм. 3 жилийн хугацаанд нь сольж халах ёсоо байдаггүй юм шүү. Чивид хоёрт солих хэрэг нүнч байхгүй. Энэ тухай мэдлэг хомсдож байвал миний тэндээс мачраад авч унштаа жалуу гэж жөөлөн хатаас мөргүүлсэнд галтай харин богжрох маяггүй. Сольж болохгүй бол шилжүүлж болно биз дээ. А 3 гачааныхан удирдлагын хооронд нь шилжүүлэхэд хэн намайг байг гэм гэж эрсүүд дугарлаа. Тэгнхөө 3 хавчлын төр их нүүдэлдэх хэрн гачааныхан удирдлагыг шилжүүлсэнгүй юм дээ. Чиний өнчин ёстой үлгэрт үгүй үлгэр гарч байна даа гэж төгсмөнд хөхөрч унахад товчин. Өөр учиргүй бол хөдлөхгүй дээ. Тэг дарга гэсэр тэргэнж үгүй хөдлжээ. Юу яархан уу? Өдийн хоол жоголчхоод яарлгүй мордоо дарганараа гэж галтай сэнд мөнд өмнө нь хөндлөлтөхөд төгсмөнд. Гөрвөл шиг өндгөн элсэнд болж тавьсан билээ. Нэвччүү үгүй юу? Үжээд гарыг гэж шохтойхон нээсээр тэргэндэн шурглаа. 2 мулаг дэрэг дэмбэгнэн хөдлөөд галтай орондоо тоос жалгаж хочирлоо.
1: Хамт сурагчдаа биднийг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэр цахилхан галт тэр болоод сумын галт тэр.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрүүл 2 цаг гараал явбал хүрч гэнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гэнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний жургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж

0: даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанэ суур болох юм.
1: Хамт сурагч та, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Ная донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
0: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
0: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
0: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

хивгийн болтар хаан ихо чам хивэн сэхгүй тэгэ. Хоёр ялд нэг бол хэрэг хүмүн ширгаар сэвлэг. Чиний вэрвай. Олдын тайсара тэдгээр хамглогч олон жамжуун нарийн бүр чалан болгохнээ сүлээр. Үрий ахсаны ардий жих маан кахаа хэнийгий алуулаад одаа болуул. Түрийн дээн шагий үндагээр жочилай шүүр. Жангжун нахтиян үлжирхтэн толдан. Ар түхтий жихнман. Кахайнийгий аролаад. Уолтин тайсыгий жочилын дээлэг бүгэд. Олын баадыр жиянжун нарэту тос. Тосчин юэн вайдур барадын ясанлаад. Абыг нэрэрэн хэлман арбэгдар тэнэйсан. Чин шиуын эн. Энжэлдан арбэн нэмэн нахтэ. Нэчэдэгэн яхлад. Нэчэдгэх ээлдэн хамсад. Ял ту багшин жирлгар агулын нэтэ боогод миний бай. Улан тоотон оронцод улы түйгөн тол. Амраад. Уаширтиасын ми устка хоу толдан. Би бахчу. Уолтын тайсыгий хамгилж. Дин кэл санны гаджи хулмон номирүгч. Шиэжин чарлога очирад. Жиэл хэ холгэ урфсан уолтын. Туандаабгэ жау хуалан нар дийгий бэгэсүүгэ хмаба. Бахшиэн жарлэгэ толдан. Аабуэ жигэн хэрэгэл дүүбалуэ. Ахтан ахтан хунтэдлан арбтааран уэ. Ахшиэтэр ябад олсэн. Кахтауэн амундан хийбул хэлчэгэн бол бүүсанман. Алгэндэрон тэлпул бүмбүрд унын нас эргат энгэж санзэн шуохум. Бурхымахгүй жэгат олод бонгнос нүүжэгат хэжэд гэсэнэрлэр. Чаахуғынан дээнэ талғырдүр мұрадулы хэд. Хэгтхэн. Ярахэн сэхтгэн ламмар бээж үүгөгвэй. Өжабын чөвшарж. Холзэн тайсыл жарлэг уады. Эмэгэ абырхтэн ачэту үгч жэншэвэн хэгэс. Ушатын хонгай, яучын яугайгий бярсан бэгаад, таэсы, нэгаан, эмэгээн тосулсан тангуолзэн гаджэл бол түлэй хүгаргаатэ бэна. Айэн жамэй хүгаргаатэн аглэг ол дэн тэн сандур гарна. Имэл. Дэшэвэгэн эхчэн уэран сургасым, хүхэн чирэг бэху толдан. Эн чиргэн дагаа бүйд. Бэдэн бол асаран жамална. Чин юэн вай хэлжэна. Миний хүрэндүр бахчу. Миний бэйагэд.
Шүй чүмсэн ахин жарлагаар би бас чирэг үлдээд 200 хэдэ чирмэй шо. Ан! Өбүс, арал дүү тэмэгагар. 200 чирэгаар бол тайсэгий хамгүүнж. Миний бүхэн жиншэвэйн. Тэвад ину ин чирэгаар абж. Баллана, дингэн сар бад. Яна, гэтлээн. Жиндүң миний батхаар бала. Түр жэлэхэ хоэр яучин яугайгия. Айэн жам елтэнэй абад ябээдур. Дүгүм үгээ мүрдэгэн. Жэлэхэ гудын самадхан тэбэрэн гаржирүүл бас. Түднан тосынүүн гэж аашынгийм. Үнгэлэ түднэй алад толгээгэн болгүл. Дэнхэн шан хүрэгэгэд аачгүл. Үнбол хамгэн дэгэдар. Амүндэн бол мүгэр осы хэрүүнэн шатхана. Үнбүл. Түднэй толг бол. Ельчин жүрдэр хуагаар. Ямүд хүнэй толг ятла. Үйд аачгэна гэн. Оллараан самхад. Ехэлу алыр тахин гэнэй шуба. Яучин яугай хойлий бол. Абад хүдерлээда. Шапшэрдэ чэгэдэрэн

0: 대대 따라서
1: 뒤에게 너하기 님이 간 브리지겟
0: 누든 것은 넬무스 오스티지
1: 만네 다야 아폴불

0: гэж та хаягуул
1: ээ мөний
0: төрөгөөр чар жаргаад төрөгний чавчлаа хойраад
1: гэдэмээ
0: яо чим яо гэж чавчлаарна
1: юх хаалгаас гадна
0: а чи тэрэгүн
1: та чавчлаа үлээш
0: яр мотэй
1: явсан хойлоо ингид балбул
0: түүрийг
1: амнд нь балбул мөнгөн оси
0: хэвлаа
1: той шоттэй
0: торгоор балбул торгогийн багай
1: авдрын доктор хийчихээд
0: тэтгээ толлог атавал
1: ялжирч өвдрөхөө юм байна
0: гарьяд тул онжээ сар
1: капл толгон
0: аттиж
1: гажигу холгэ дандаргат
0: жоваланд
1: нүргөё
0: арсо тэргэний хүлээ тат

Дэмэн амар болгоо хортуу мөгэ хүнгөл хорхэ хорлэг найтаа хий тарийн донди гатта модно татте гүмөн сэрэвчи дэвалх хэлвэн чөтгөр шэмс бол адлэг магратаа хат мөртэг уртал дур куй хонгүмэ мартвал хэ Нафиги желгиж хүлгэ күнө чөлтэш Хар боги атхтэн хүн хэширан бэтхийн тэндэва Хэрэхэс хүнтэ нүрэл бол харлихин тэндэг шо Хүли хатгэг үргэс бол

амтгаар хайшу хүмүүний хорлог хол гэнэ хамсараг туул хайшва бага нандан сурч байвал нахмэ ажил хийчихээш барэв чангле бос байвал үдэн ажил хийчихээнэ лугалта бос байвал үдэн ажил дан хэмдэйшу үсвэр жаротан чэрмэвэл үдэн хэмэг юмшэнда сэхэн сургал уги олгуни чэ чини вэвэвай ये नीगन पाता चे

хорро хасар хөвлима полин гэр дүр дүртэн балбаш ховтуда тэнэтима хаттаран хийхэн удан хатинэй хөвлда харч ардын хөөхэн балбаш хаттуда тэнэтима төрөвөрнэн балбалда гавья дутгүлийг болман Ahabul dedin aldırın diğanı mahkul yavadayın.

외로워해 티치는 얼 힐든 소르가닌 오빠이제 유럴 메시네 성세제는 타이스베틀레 보사 진 외로워해 문제 일메시제 흐디와네 맹은 나도 타이스베틀레 뜻발고차 아북 흐우긴 도시한테 다니면 운듯 가와바로 가야지 Таны үгээр мөргөн сэчин гэхэнтэй үгүй өвөрийн бүйминь төмдөгөл жабан сүгээгээд баса чин венуайгаар хүрүүлээгаар нөх нэгэ төмдөгөл бишиж аваад тэрэху бичгээ бол өвөрдөөр хийгээд хадгэлчээ. Хэжвэн өдөр хэгэтэй чаар таяса лирүн миний бояг хэр боин байгаад үчгээн сангүрийний хэжилсэн хэна арад Ирэгэд өнөө сургалын олон ухсыг тарахад төмөн ирэгдэн яа саяар бичгэр зээжэрвэл баялаг жүгэн чиналаг жүн сүбэх ба миний өвөг дөөдсэн үй тайсун бавда үгүлэгсэн ану хаан хүмөгчэй Ongol shuruug aayadlaa gaj. Arad irigid gadag chin delaagin os matu. Delaagin os omchigi hubulj baad chiadam aay, hulbulj baad chiadam aay gaj. Eeyn huo cha, ustane, murugdiyan ung, odaagin, yuanwai aagin, una huo khalgsan, sorgalin ugegibi, olun diyan, bishin huo bagaad, eeyb ugsi bol choglaam, Хэд минут аваад ирэхэд тантараана.

Я бы хотел

гахат олдан замжуна нарадтэ бол наша хүүдлэ үндээр дэндэн танаша замбэтүн үнхмүнийг уяат тосгоо өртөгөө үний алгарги хөргөл хавар бол болоэта төв ичин алтергагат карадир чинь үнад гоза чихийн инөч тэр миний дөөснэ тэр алтергат карчиц танаа үнийн дөө төмөр сууник болле тэр буйр ачаар аргаар буйон багтгаад карчиц молжиг миний хэвлган дээр тэнэ карчиц Энэ үед бүгд тайвгийн ачаалаа батлчээ. Юу ч тэвадлын үн 200 илүү чирэг. Ий тав нь 200 илүү хүмүүстээ сүмингээ хэлмэж. Үтэнгэлээ фаавгийн одоо барагтран усан ган саалмач гээд угаажиж шивэ. Яа чинь гэдэг нь дээ.

Одоо хэмжээ чинь хэвлэгөөний шиг яриад нэмээ бэрчсэн.

Хоорэмат

Пан өгүүнээ байдаар сүнсэн гарчихдаг байдал болчаа. Одоо харин гэмэн баяа биерцлиад бистэнэ. Жандыр дохтыр ахилэг гэдэг одоо байлаа болчаа. Үзээд байдлээн хожуллан мод олун эрэмэн цоглуулаад гүрчнэ абаа гэгаад пангүгий гал

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Отхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төвөрөөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянга ихсэг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90.8 Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд нутаг усан санж мөрөөдсөн махтан дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Насны үг Сочин Чохтын ая 8 хүний хамтлагийн дуулсан холын чинхэр нутаг дуугар

нүүдэлчин үндэст найв байгаль дэлхийг алтан шорон дээр нь унж ариун агаарын амсгаж өссөн нутаг усан хайрлах хайрбал хосгүй үнтэй насан турштын хамгийн нандан унган багийн хайр билээ. Жалгаад та бүхэнд Ёндны Эрдэн тогтхийн үг Гэндне Сүчинтийн ая Дуучин Отхон Туяа Хөгжил Баатрийн дуулсан Сүндийн Уудам нутаг дуу сонсгоё.

уусан ус унсын шороо гэдэг хаа явсан ч жүрхнээс аргамжаатай, жүүднээс хэлхээтэй байдгийг бид хүнээ нутга хөндлөнэ газар явд суухтаан бие сэтгэлээрээ мэдэрдэг юмсан. Жалгаад та бүхэнд самбуугийн үг саран хүүгийн ай, дуучин энх баяр чандамны дуулсан санахын эрхэнд дуулна гэсэн дуугаа сонсгоё.

0: Монгол нутгийн хүм байгалын эж очил хайр сэтгэлэг сүжиг бишрэлээр босгогдсон овоо нь унган нутгийн шүтэн сахуус ухаан тардын чөгнөл мөрөөдлийнх нь бэлэгдэл болон сөхийн харагдана. Шүтэн овоо гэсэн дугаар төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Ойлглох зүрхэнд минь хадгалагдсан буурлын цагаан овоо минь ээ. Эцэг өвгдөөс минь дэдэлж ирсэн эртний тагилгад овоо минь ээ. Ардын уран бүтээлч баазын загийн үгэй. Дуучин алтан хэнгэний шин уран бүтээл. Шүтэн овоо.

Бүлэглэх зүрхэнд минь хадгалагдсан буурлын цагаан овоо минь. Эцэг өвгдөөс минь дэдэлж ирсэн эртний тахилгад овоо минь. Ардын уран бүтээлч Баазын загийн үгэй. Дуучин алтан хэнгэний шин уран бүтээл. Шүтэн овоо.

Буурлах хайрхнай ноён сардаг алтан наранд ивэгдэн гялалжиж, булгын тунглах усны урсгалын говийн дундуур уянгаран давлгаалж, агаарын уудамчээлд айнай шувууд жиллэн чувж, алглан халуурах өвснөө толгой айсын салханд бүжиглэн найгаж, хүн жаяа нутаг амнаа мөнхийн хэлхээ үргэлжилнэ. Жалгаад та бүхэнд боржгон дэгжирхийн үг айжмийн ай, дуучин жангуа жүнэ дуулсан хонгорын нутаг дуу сонсгоё.

Намрын сөрөн унахаар нутагтаа нэг очих юмсан. Насан өндөр аавэждэн очиж нэг жолгох юмсан. Нас чачуу үе хурчуулан эргэж нэг үжих юмсан. Нуурн тан хоргодох сарны гэрэл дор наргаж нэг суух юмсан. Аргалын утаатай бор гэртэн алжаалгүй нэг амрах юмсан. Аяхтай чай тавхтай хуруудаасаа айтайхан нэг амсах юмсан. Арын өндөр хөтөл дээр гарч алсын нэг бараалах юмсан. Аля багийн хүүхэд насандаа эргэж нэг очих юмсан. Алсын улсын сүрлэг бараалуу жалбарч нэг тайтхарах юмсан. Ахаад ирэхгүй энхэн намраан үүрдэж өрхөндэн мөнхлөг юмсан. Жалгаад та бүхэнд сэ отогнаа үг сарангуагийн ай дуучин соцсочнай дуулсан намрын говь болно гэсэн дуу сонсгоё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Хадан Баатрийн шүлэг Төв Улаан Баатрийн ая Дуучин Чог Билэгтийн дуулсан Холдомгүй Жаяатар нутагт дуугар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараа өндөрлүүлж байна. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
0: Ши Жинпин Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц салын бэлдвэрт нэг ачааны хулгай онгоц гал гарсан эндл хэрэгтэй хандуулан чухал жаавар буулгаж, ил жилийн галын аюулын эрсдэл гэм согогхи гүнжиги байж анжасан чигчилж, сэргийлэн хамгаалах арга хэмжээг найдваржуулан нарсгаж, онч их эндл хэрэг гарахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж чухалчлан Ли Чан чухалбар буулгасан.
2: Ши Жинпин өнөдгөгт хүрч БРИКС-ийн улсуудын удирдах хүнээ 18 дугаар удааны уулзалтад оролцохоор байгаа.
0: Багшийн хүндлэн 6 өмнөжлийн чухалчлах хөв зуртлыг бадруулан 6 өмнөжлийн хүчрэх улсын байгууллалтыг ахиулъя. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн баярын өдрийн мэдчилгээ ба чин сэтгэлийн мэдчилэл нь өргөө олон багш 6 өмнөжлийн ажилтнуудын Уилсон дэдлэн хов нэмэр үзүүлэхийн жаргажуулсан.
2: Манай улс мөнгөнгүй хүлгэний хүчрэх улсын байгууллалтын шалвдан ахиулж 2030 он болоход дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөнгүй хүлгэний системийн ерөнхий таймыг бий болгохоор байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоон уу?
0: Төвөрөгийн мэдээ 9-р сарын 18 өдрийн 11 цаг 15 минутын үеэр Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц сал бэлдвэрлэх хязгаарт хариуцлагат компанид гадаадын нэг ачааны хулгай онгоц гарамдж огсож жасвар хийж байхтаа ангал гарч хүн хар ихээр өндөж шаргацсан байна. Энэ л хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж чухал жаавар буулгаж жаахтаа. Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц сал бэлдвэрлэх хязгаарт хариуцлагат компанид ачааны хулгай онгоцн дээр гал гарсан хэрэг гарч хүн хар ихээр өндөж ширхцэн байна. Бараа сургуу болсон хүний яаралтай ирж аварч хамаатай явдлыг сайтар шийдвэрлэх ба төхнүүлэгч зэрэг ажлыг тогтоо сайн хийж энэ л хэрэг гарсан шалтгааны дараахан байчаан тодолж хууль ёсоор чанга хариуцлага нөхөмжлөх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагатай. Эл газар орон салаан мөчрийнхэн гүнжиги сургамж авч, эл төрлийн галын аюулын гэм согогхи гүнжиги байж анжасан жигчилж, сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулан нарсгаж, онч их эндлэр гарахаас эрс сэргийлж, ард түмнээ амнаас төрөнгийн амар төвшний үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Нрэбли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохолбор бичиж жаахтан, хашигдсан хүмүүсийн яралтай эргэн аварч шаргатгсад бүх хүчээрэн авран эмчилж хамаатай явдлыг сайтар шийдвэрлэн дагалт гамшиг гарахаас чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Өндөр явдлын хорооны аюулгүйн бэлдвэрлэлийн комисс үүнээр жишээлж эл газар орон эл дамжлагын аюулгүйн бэлдвэрлэлийн харуулчилгаан чаашад бодтойжуулж аюул түгшүүрийн гэм согох гарахыг гүнжиги байж анжигчилж онч их эндлэр гарахаас эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн чухал жаавар ба Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэн бачин байдлын арга чан хамаарах яамн нэгэнт ажиллах дугуйлан томилж тухайн талбарт хүрч жолоодч байна. Шандун мужийнхэн бүх хүчнээ жохон байгуулж тухайн талбарын хамаатай ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж байна. Одоохонд ил жилийн ажил яаралтай явагдаж байна.
2: Төв араж үгийн мэдээ. Бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхий сайд Модигийн урилгаар улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 9-р сарын 12-ноос 13-ны өдөр болтол энэтхэгийн шин дээлэд хүрч БРИКС-ийн улсын удирдах хүний 18 дугаар удааны уулзалтад оролцох болно.
0: Төвөрөгийн мэдээ 42 дугаар багшийн баяраар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын өргөн олон багш 6 өмнөжлийн ажилтнуудад баяр хүргэж чин сэтгэлийн мэдчилгээ дэвшүүлж өргөө олон сургаа хүмүүжлийн ажилтдын шаргуу хөдөлмөр харамгүй жүтгэлийг өндөрүнэлж, шин чаг үеийн багшийн үр харуулчлагыг гүнжгийг тодорхойлон, бүх нийгэм нийтээрэн багшийг хүндлэн сургаа хүмүүжлийн чухалчлах хөв суртлыг бий болгож, сургаа хүмүүжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтад халуун хайр дулаан хүчнээ нэмэрлэн тэдэнд урагшлах чиглэлийг жааж өгсөн байна. Өргөө олон багш сургаа хүмүүжлийн ажилтад илэрхийлэгдэн, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, ёс мураалаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бат чэжилж, ажил үйлсээ дээдлэн сургууль байгуулан шаргуу хатуужилтад ажиллаж, сурагчдын сурах бүтөөх хүн болох явцдах их багш нь болохоор чармайж, сургаа хүмүүжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтыг шалбдан ахиулах явцд дахин шин гавья байгуулах болно гэж.
2: Шин замналд сургаа хүмүүжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтын агуу их хэтийн төлөв алгуур дэлгэгдэн үндэснээ сэргэн мандалтын агуу үйлс чадвартны тулгам шаардаж, багшийн өгнөний үүрэг явах тусам эрүү алдартай, хариуцлага явах тусам хүнд болж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн мэдчилэг ба эрүүл зүгнэл нь өргөө олон багш нарт хүргэсэн гүн сэтгэлэгтэй мэдчилэг болохоор барахгүй, нэнч шин цаг үеийн сургаа мүжлийн үйлсийн хөгжилтийн чиглэл жалуур юм а. Жангсу мужийн Хуайан хотын Шин Ан баг сургуулийн алан гэрийн дэд эрхлэгч Лина илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжи сургаа мүжлийн үйлсийн анхааран халамжилж, багш ажилт дий сэтгэлдээ тээж ярьсан үг болгоно нь чин үнэнч найдлага байж хүмүүсийг урамшуулан жоригжуулна. Би сургуулийнхаа хувьсгалын шин аялал жуулчлалын их баялагт суурлж, сурагчдын багасан намын үгийг сонсож намаан тахгий жаан жолоодно. Багшийн ёс мурал хөв суртлын ямагт төрөн байранд тавьж, эрхэмдэд ёс мурал ба гүнжгий мэдлэгээрэн сурагчдаа хүмүүжүүлж, сургаан хүмүүжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтад үндсэн шатны сургаан хүмүүжлийн хүчин чадлан өргөх болно гэлээ. Нанкай их сургуулийн бүх улсын ихтэй сургуулийн Хуан Дааны маягийн багшийн багийн хариуцлагатан Чинжүн хэлэгтэн, намынхаа төлөө хүн хүмүүжүүлж, улсынхаа төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх тулгуур жаралтан бат чэжилж, ёс мураалаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өргөө олон багш ажилтанд найдсан юм а. Энэ нь намыг хожмын ажилд нэн гүнжгэ бодол хилэлтэ болголоо гэж Чэнжүн илэрхийлэгдэн, би бол нэгэн багш хүн, мөн ч шин энергийн чахлахан жайгийн чар хүрээнд сүвгчлэлт хийж байгаа шинжилгээ судалгааны ажилтан юм а. Намынхаа төлөө хүн хүмүүжүүлж, улсынхаа төлөө чадвартан хүмүүжүүлэх хүнд үүргий би гүн мэдэрж байна. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн найдлагыг бат чэжилж, Нанкайгийн эх орноон хайрлах гурван асуултыг хичээлийн танхимын жан сургалтад оруулж, сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жориг санааг чадвартны хүмүүжүүлэх бүх явцад үйлдэлгжүүлэн сургаан хүмүүжлийн хүчрхэг улс, шинжилгээний техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс, чадвартны хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчин чадлан өргөнө гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтаа эд шатна намын хороо болон засгийн ордон багшийн өгнөнөө байгууллалтыг чангатахыг чухалчилж, нийгэм даяарт багшийг хүндэтгэн сургаа хүмүүжлийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, сургаа хүмүүжлийн хүчрхэг улсыг байгуулахад хүчрхэх их нэгдсэн хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэж. Фужэн мужийн Саммин хотын Датян шанай сургаа хүмүүжлийн товчооны ажилтан Ли Шви Да илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжигийн чин үнэнч найдлага нь хүмүүсийн багшийг хүндэтгэн халамжлах итгэлийг улам хөвчлөлөө. Бид багшийн мэрэгжлийн чонлогийг үнэнлэн шалгах, гачаа тосхнаа багшид амьдралын нөхөр олгох зэрэг талаар үргэлжлэн хүчлэх болно. Дараа алхамд бид бас ерөнхий шүүжигийн шаардлага ёсоор багш нарын ололт хүртээмжийн сэтгэлэг, ярвалдрын сэтгэлгийг тасралтгүй дээшлүүлж, сургаа хүмүүжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах нэгдсэн хүчний хурамдуулах болно гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин сургаа хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жорох санаагаа ихээр бадруулж, багшийн эрхэмдээд морал суртлыг боловсруулж, тусгай мэрэгжлийн хэр боловсрал эрдэм чадвараа дээшлүүлэн, үндэстнээ сэргэн мандалтын их үүргийг үргэлэх чаг үеийн шин хүний чармайг хүмүүжүүлэхийг өргөө олон багш сургаа хүмүүжлийн ажилтнуудад шаардсан байна. Шаншигийн багшийн их сургуулийн Хараат баг сургуулийн дэд жахрал Хөөжвэн Хуа хэлэхдээ, ерөнхий шүүжигийн чин үнэнч мэдчилгээ бол хайр халамж, мөн ч жоргожуулал юм. Бид 6 мужилийн зүтгэлт най жорох санааг ихээр бадруулж, багшийн эрхэм дээд мораль суртлыг төрөн баринд тавьж, их дээд сургууль 6 мужилийн шинжлэх ухаанаа судлах хүрээлэн ба сургуулийн хамтаар хүний хүмүүжүүлэх давуулагт түшгэлж, сургуулаар суран газар болгож, жан сургалт ба шинжилгээ судалгаа хийх ажлыг бодтойжуулж, хичээлийн яс чанарыг дээшлүүлэн, өндөр хэр боловсролтой багшийн өгнөг бүх хүчээрээ байгуулах болно гэж.
2: Төрийн явдлын хорооны сонирмөдөний алан гэр 10-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгээ эхлэн хэрэгжүүлэх тухай ширээс сонирмөдөний идэлх хурал хийсэн байна. Дундад улсын Ардын банкын хамаатай хариуцлагатан илэрхийлэгдэн, мөнгөн хүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн нэгэнт алан ёсоор тогтоожээ. 2030 он болоход дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн хүйлгээний системийн ерөнхий таймыг бүрдүүлнэ гэжээ. Дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн хүйлгээний системийг шалуудан байгуулах ажлын тойронд энэх төлөвжүүлэгд мөнгөн хүйлгийг их талаас тохируулан эзэмдэх системийг байгуулан бүрэншүүлэх, мөнгөн хүйлгээний хяналт хамааралтыг бүх талаар чангатгах, мөнгөн хүйлгээний аюулыг бүтэмжтэй сэргийлэн аргачлах, бодож огцын аж ахуйд идэх үедээ бүтэмжтэй үйлчлэх, мөнгөн хүйлгээний чанарлаг хөгжилтийг ахиулах, мөнгөн хүйлгээний гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхийг өргөтгөх зэргийг багтаасан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд мөнгөн хүйлгээний хүчрхэг улсыг байгуулах гол үүргийг системтэй тодорхойлсон байна. Дундад улсын Ардын банкын дэд дарга Лулей Жахтан, төлөвжүүлгийн ерөнхий харалтуул 2030 он болоход дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн хүйлгээний системийн ерөнхий таймыг байгуулах явдал болно. 2035 он болоход дээд хэмжээгээр жогцсон, өрсөлдөх хүчинтэй, нийтэмд нь харгалзлал хүртээсэн дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн хүйлгээний системийг үндсэндээ байгуулж, мөнгөн хүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтад бат бөх суур тавих болно гэжээ.
0: Төвөрөж үг юмдээ. 9-р сарын 10-ны өдөр улсын түүхийн дурсгалт жүйсийн товчоон охин Жаншигийн Ганжууд бүх улсын түүхийн дурсгалт бодисыг хамгаалж ашигласан сүүлийн үеийн үр бүтээлийг нийтэлсэн байна. Одоолтол манай улс нэгэнт бүх улсын хамарсан уул мөрөн тодорхой голдлогыг тобойлгосон ховсглолын их баялагын хамгаалалтын шин байршлыг бий болгосон бөгөөд 1433 шин хот тойргийг хамарсан ховсглолын 37 дурсгалт өвийг хамгаалан ашиглах тойргийг байгуулсан байна. 2019 онд ховсглолын дурсгалт өвийн тойргийн байгуулалтыг өрнүүлснээс нааш ховсглолын 3000 гарай дурсгалт бодисыг хамгаалах инженерийн хэрэгжүүлж, эдгээр дурсгалт бодисын аюул учрахыг үндсэндээ арилгасан байна. 1300 гол сэдвт дурсгалын ордныхон 2000 гарай ховсглолын дурсгалт бодисын гол сэдвт үжүүлгийг эрхэлж, давхарцсан тоогоор 5 дуншуур үжигчд агуу үйлсээ бүтөөсөн Ахмад нэг үеийнх най ховсглолын жорох санааг ойлгосон байна. Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжин Шижинпин Жахтан дундад улс эд улс эл талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчрхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үжүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх үедээ байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
2: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншур төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16 чиг эсэр нэмэгдсэн юм а. Үүндэг гадаадаас оруулсан хэмжээ 17,700 дуншуур төгрөгт хүрч, жууны 22 чиг нэгээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуурганы дарга Янто хэлэхдээ, дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын жууны 22 чиг нэгийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан жууны 20-ыг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулхаан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд сууралсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, хил алсалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж, хилийн ардад зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж, эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл ухчаанаас жуна 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанаа түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Жимс Шинзлантын Сүү Чагаид Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатган өртгийн хэлхээнээ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таваарын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэжээ.
2: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. одоо 99 улс орны 1200 гарын аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас 100 гарын аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтэн

0: гэдэг үнийг дэлгэн үжүүлэх товчооны дэд дарга Үүжинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзэсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйн гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ Зеландийн аж ахуйн гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз Африкийн бараа бүтэгдгүнээ тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтэгдгүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөм үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уутлж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайж ирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээр нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орн Линган шин тойргон дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйн анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэх үйтэ байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гэнэ эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
0: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм а. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95,000 шуур 90,000 төмөн долларт хүрч хөвчөө нь үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэше түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жангсан мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдэн бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлогтой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйн нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуй хөлөл энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуй хөллийн дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий жахрал Ин Хун Фон хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 төмөн долларын бэл оруулалт хийж гол дуу Шинжин Чаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжинээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож унаа 5-3 нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтч нь үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг хаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамнаа гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуурганы дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсийг уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгайн мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоо чаашид төгөлдөрж үлж гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж бизнес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж. Мэдээнүүдээ сонсглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сүчин Тунгалга, нэвтрүүлэгч Саруул Алтандүш.
2: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нүд алдам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
5: Бивэл дусал ус.
6: Бич дусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
5: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын урд тон жасах орной Хөлн Байр хотын шин барга жүн хашуугаар нутагтай оюутан жалуу өнөртэй хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнэ нутагт амбочж үйлс босгосон үйл явдлыг танилцуулахар боллоо. Та бүхэн таашаан болгоо нү.
1: За та сайн уу?
3: Сайн байна уу?
1: За урдаар өөрийгөө нэг дүгэм танилц чадаад өгнө үү?
3: Сайн байна уу та би. Хөлн Байр шин барга жүн хашууны өнөр гачхаар нутагтай нутагтай босож ирээд үйл сусгаж байгаа үнэр байна.
1: Та энэ ял сургуулаас төгссөн. Тэгээд хаан үед юу бодоод нутагдаа хэрж ирсэн? Нутагдаа хэрж ирснийхэн дараа та ингээд ямар ажил хийж байсан?
3: Би 17 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн ажил дуусгалын мөрөгчлөөр төгсчээ. Тэгээд өндөө төгсч ирээд манай аавууд 8 оноос эхлээд хоолн гэр эрхэлдэг байсан. Тэгээд миний Алва миний сурлагын сүйтгэл амьдралын мөнгө төрөй бүр манай тэнгэр тал хоолн гэр намаа одоо тэтгэл гаргасан шүү дээ. Одоо нутгуудаа одоо сургуулаа төгсчрээд ав мөмийн авсарч энэ хоолн гэр улам сайхан хөгжилж өрөдхөйж бодсон суурандар эхэлж энэ арилжааны замаар эхэлжээ. Тэгээд 20 онд гацааныхаа бүт шүүжээр сонгогдсон байна намын өрийн үү.
1: Тэгээд
3: 20 онд бас манай тэрэгт оноо дүнгийн хата сүлжээдэр одоо дуугийн хашуудэр одоо их одоо хөгжиж эхэлсэн биш үү да одоо тэгээ тэр үеийн хэлэд одоо бид бас яашхалж өөрийнхөө нутгийнхаа голдуу одоо хонь өхрийн мах дагаж он хоолн гэрийг зар сурталж байгаа дагаж өөрийн биеийнхээ танилцуулга дагаж найдан жилээс эхлээд одоо манай Хөлн Байрын өхөр мал одоо Хөлн Байрын оноо хонь өхрийн мах яагаад амттай болсны одоо шалтгааны нэн илүү танилцуулахын тулд найдан жилээс одоо манай Хөлн Байрын бордо өвс бордоор байна сүлжээгээр ашиглаж гадагшаа борлож уулсан байна. Энэ яг би 20 ондос нэг манай ясны нутгийн мэснэг ах байдгаа бас нэг сүлжээний од ачи ус нартай ач утрас нартай. Би тэрнээс жахан мөрөгжөл даган суралчжээ. Сарын өөр тэний гараас энэ яаж төгөл одоо энэ хүн болгон өнөө одоо энэ жиргээ төвчин тэрийг ашиглаад одоо юм үсчил байна. Гүүч одоо яг яаж энийг одоо өнөөхөө ашиглаж яаж хөлн мөвлдөх ямар сум маягаар одоо сүудэрлэх яаж болох яаж одоо өсөх талаар үү гэдэг одоо өөрөө зөв тийм үү боловсронгоо болоогүй тусгай мөрөгжлийн сураагүй бол жоохон хүчтэй би захаас нь цаг гаргаж суралцсан байна. Өнөөдөр үү гэдэг өнөөдөр миний батмаж хамааж байгаа нэг зүйл байна. Одоо энэ хосон оног одоо сүлжээгээр намжаад мах бодлын ихдүү хөрөглөгч нэг нэгдүгээр амтын мутгүй. Эртөрт манай нэг онцгой бие наа шууд энэ шинэ баргасан хүчнээс маха борлуулж байгаа шээ. Тиймээс өгөхөд манай энэ төврэг ус маш өндтэй. Төврэгчдийн гар дутар 60-70 төгрөг гэж юм болно. Тэгээд тэдний тэндээс одоо манай Өвөр Монголын мах зарим утар урдаас тар явуурахад бас 40 хэд төгрөг мах байна. Тэгээд миний мах яхалаараа 60-70 төгрөгтэй одоо хүнээс өндтэй бодлож байгаа гэдэг нь одоо өндөр одоо их хөшөрдөлтэй. Тиймээс гэдэг би энэ маха одоо өхрөө гарах хасны төр болоод одоо яаж яаж байдаг шимтэж өлөөсөө ихлээд одоо бүр улдад энэ нөгөө одоо яарахгүйгээр уулнаа. Одоо маш хурцтай. Одоо дахиад ганц байхгүй даа нэг сүлжээгээр дамжаад худалдах байхгүй даа тийм хамтхан юм бол байхгүй даа хурдан гарна. Үнтэй юм бол удаан гарна. Тиймээс байхгүй даа

0: дахиж өгөхөөр би тэр өөрийн нэг одоо нэг миний жиргэч нь одоо үнээр тал нутга хайрлан эжэнттэй тэ дамжуулаад манай оч багшийн жиргээ төвчин дахиж бас нэг манай гүлэн байрын бас нэг хоёр жиргээ төвчингийн одоо бүр зэрэгэр одоо зөвнө нь юу юм бэ? Ганц махи бол одоо 4 5 төвчнөөр бодлогдож байна. Тэгэж нэг одоо энэ чармайжгаад өөрийнхөө нутгийн өхөр гүлэн байрын нутгийн өхөрөө одоо нэг амт шимтэн олон хүн мэдрэхийн тулд одоо сүлжээгээр дамжиж найднан бас өөрөө хоолон гэрийнхээ хажууд нөгөө тэнгэр тал махны дэлгүүрээр орхилж нэн олон хүний таашаал явжээ. Сүлжээнд дөр яваад одоо.
1: За тэгвэл таны энэ тэнгэр тал махны дэлгүүр болоод нэг тэнгэр тал бас нэг монгол хорон гэр байна тийм үү?
0: Тий.
1: Үнэн нь одоо бүр таны хушин дөрч юм байна тийм үү?
0: Бүр манай амглан болго.
1: Малгас.
0: Малчтын асард байдаг. Тий. Өнөө нутгийн одоо хөлөн бори одоо малчж малчд болгон зөмбөр өрийн буе давсан аж ах хөлтэн ч гэдэг тийм ба. Тийм өнөө өрийн хөр хоны маха яаж үн хөрөв тухай бол манай одоо завсрын май маачд илүү өгдөг байсан манай бол одоо одоо авчиж хэдэвэл хэдий тод хөдөн май маачдыг харчуулаад үнийн төсөлтгөө төд өгдөг байсан. Тэгэл одоо нэн одоо одоо өнөө оюутан зоологчуд нутгатаа буцаж ирэхи дагаад одоо өнөө хүйтэн хөмрөд өөрөө авах гэж гад альж борлуулж голдод бас гарч байна. Миний бодлоор хамгийн илүү манай өхөрөн хүний махан одоо ашиг өндөр үнэтэй борлуулна уу асан нэгт одоо булсан эдэнээр гаргана боловсруулаад гаргана. Эсвэл одоо хаш өөрөө нэг зах дэлгүүр дээр одоо ийм олон махны дэлгүүр байна. Манай малчид үсэн өөрөө юу гэж одоо тийм бол дээ хатихан өчийнхаа маха борлуулах тийм л дэлгүүр нөөдөхгүй юм бэ. Цагаан эдөө бол манайд олон байна. Махны дэлгүүр манай энэ тун цон. Нутгийн хүний одоо нөөж байгаа юм бол малын махны дэлгүүр нэг тун цон байдаг. Одоо энэ байдлыг чиглүүлээд манай мах түүхэ махар гаргана уу боловсраа гаргана уу бүр шууд хөдөлснөөс үнти байдаг. Үн үднээс одоо би манай дахиж махны дэлгүүр болоод холон гэрт болохыг бодоод манай дахиж манай өөрөө хөдөөнийхөө одоо бүлчээрөө дахиж өөрийн мал бүр гэр бүлийн малчлын талбай болоод дахиад нэг өөрөө бас нэг үнэр малчлын үйлсийн хязгаар хариуцлагат компани эрхэлжээ. Одоо угаас нь эхлээд борлуулах хүртэл одоо бүр өөрөө чанарыг баталж үн хүртэлтэйгээр одоо жишээ малчдаа дагуулах үүднээс ухаж хийсэн байна.
1: За тэгвэл одоо та нэг борлуулагыг ямар арга зам авсан?
0: Манай их сургууль байхдаа бол манай чинь хятад анги. Хятад анги дараа манай анги 17 зурагчтай. Тэгэд өнөө дотор нь хоёрхан монгол. Энэ бас манай ширээн голын найз явах юм а үлдсэн 15 манай бүх улсад хамаг урд нь хайнаа можид байна. Тэгэд Гуанжу, Чонгчин, Ухаан манай анги ийм өхөө 17 манай бүх улсын өр газраас бүрдсэн ангийн сургуульсаар бүрдлээ. 21 онд ч гэсэн юм нэг хэдэн найзуудаа өөрч дагаад манай найзуудын хөрөн болоод Гуанжу, Чонгчин, Шиннин өрнө явсан байна найзуудаа өөр одоо. Тэр үед одоо дахаж өднөнтэй одоо хонь одоо зөв манай өднөч нь бас Өвөр Монголд их сургуулаа өгсөн бүгд өгчөн. Манай Өвөр Монголын нэг онцгой манай хүлэн байрын хонь үхрийн махын амчин сайхан гэдэг юм уу. Одоо өдөртэйгэн хорчих талаар бас зах дэлгүүр өрж хайсан байна. Тэгэхэд одоо гонжууд байдаг манай фан авахтай нэг манай сайн их сургуулийн найз гэдэг. Тэнтэйгээ одоо анх халахын одоо ярилцаж тогтоод хамаг түрүүнд тийш нь мах явуулж тэдний найз дахиж нэг онцгой тэдний төрөл садан найз тэдний арилжаа хийдэг манай төрөн найз бас хоон хүүхдэд найз бас арилжаа хийдэг одоо тэдний ойр орчмоор дагуулад хамаг түрүүн тийш нь мах явуулж одоо борлуулгаа ихсэн байна.
1: За тэгвэл одоо болоход сүлжээгийн ашиглаад борлуулснаас ямар амжилтэд хүрч байна?
0: Миний цогцолтой дөрвөл одоо манай малчлын талбар одоо үнэр мал аж үйлсийн компани хазвар компанид зонсон дахиж сүлжээгээр мах борлуулсан. Сүлжээгээр бүс бордог худалдан.

0: болон суваа үнэ байна да. Би бас одоо гаднаас авдаг манай малчтын одоо гачааныхаа малчтаас авдаг. Тиймээс үгүй да. Бүр затал өрийн унаас үхэр дөрөв 1000 төгрөг үнэтэй амна. Хөзөө төсөн одоо хүмүүд манай хоолонгор болоод малч одоо махны зүгүрд одоо хүн одоо хоньяа тойгоо тэрж хөдөлдөж болно. Тэгэхээр хөдөлгөрөх бол амьдны гар авдаг бид. Амьдын жин хэдий бол одоо манай малчтай өөрийнхөө зөв одоо хоньяа трасрах бодлол бүр затлын өрнөөс 1 төгрөг үнэтэйгээр авдаг бид. Дахиад одоо энэ нь одоо манай энэ юм ачаад одоо мала бүхэр хонь өндөр үнтээр авч явах нэг ашиг штэ. Дахиад одоо аль алгын дараа одоо манай хоолон гэр компани дахиад нэг махны дэлгүүр нийлэр өнөө бидний бараг 20 хүн хүн зарж байна.
1: За сонсолдоор та бас олон иргэн уралдаан оролц хийж жангнал хөвгнөл хүртэл дөнгөрөө мөрөнгөө жасан 10 алдарт тэгэлөө та өнөө бидэнтэй хуваалж гинөө.
0: На тийм аа бид нь 20 онд манай Тэнгэртал хоолнгор боод хотод явсан бүх улсын залуу тоглоочин төмөрөдөл сорилцогт амд очоод бид нэ алтметал болсон байдгаа. Одоо манай Монгол хоолын талар манай бүх улсын урланд очоод шаанаас сорсон бараг манай хошин бараг анхны хуваач утсан. Тэгэд одоо бид нэг ч одоо илүү гад нэсийн хүмүүсд манай Монгол хоолоо танилцуулж нэг онцгой өргөж ирээд бидний ч гэсэн урамтгий болж байна. Тэгэ одоо бидэн дахиж өөрөөхөө нэг банштай цай хорхоо Монгол цайван төр одоо нэг илүү гоё хийгээд одоо хамгийн түрүүн тэгэж сүлжээн дээр одоо яаж яаж хийх талаар төр бас үлдэд танилцсан байдгаа. Нэг сарын түнээд төр нэг банштай цай гэдгийг мэдэх хүмүүс цаага одоо банштай цай би яаж хийв яаж одоо ямар амттай гэдэг одоо сүлжээн дээр явуулсан цагаар бараг 38 түмэн ташаал болсон байдгаа сүлжээн дээр.
1: Тэгвэл одоо өнөөс сүүлээр тань ирээдүйд ямар төлөвлөг авж байна вэ?
0: Энийг чанарын баталсан суурин дор хөвчөөгөө үргэлжлүүлэхийг санаж байна. Одоо хамгийн түрүүнд бид Тэнгэртал хоолнгор одоо миний төгсөж ирэхэд Тэнгэртал хоолнгор маань манай нэг амгалан болгосны хатруу урд зах төв рүү хажууд нь жоохон дэлгүртэй байсан. Өнөө болоход энэ малчтын асард ирээд өргөжөөд өндөө хүл тогтоод хажбаа одоо зүүн шөрөд өндөө махтын төгөр одоо хөдөнөө бас пүнс аравч төхөрж өр манай гэр бүлийн малчлын талбай онцгой одоо өнөө энэ жил одоо би дахиад өвс бордоны талаар дахиад бас бүл оролцоо чангад хааж өвс бордон дор тусгай хөдөн байрыг бас нэг шашаа дүндэ гаргасан чанарыг баталсан бас хайна тийм үлди өвс бордоогоо нэн илүү одоо ч дүрмжүүлэх санжина. Одоо жилийн сүүл болоход тусгай өөрө хөдөнөө нутгийн үкрэйн суурин газартай одоо хошуун дөрөө борлуулах төвтэй идэх хоолн гэртэй хөдөнөө бас тийм үлди өвс бордоно тусгай суурин газартай гэж үрэтгэ хийж болж байна.
1: Та тэгвэл энэ тааш өхөн ерөөс босгож байгаа залуучууд эсвэл тор сүлж нэг тоглож байгаа залуучуудтай санамар юу байна уу?
0: Илүүхэн хэрхэн орн ирүүхэн гар хөдөл хийвэл дараа манай одоо нутгаараа ирсэн аюутны сэнгүү одоо миний найзуудаас гисэнгүү одоо яаж яаж хийх нь хөлхөн ол юм аа гүүч одоо яг үнэнхүү гар хөдөл хийсэн туйлын цонгоо нөгөө манай хөдөн байрын нөгөө одоо нутгаа бузарсан аюутны АЖС босгох талаар бол ургаша аймаг хоттой туйлын их чөрөөтэй 17 он 16 он төрд урд төр сүлийн гол төрөөр явхад бол энд нэгэнтээ үйлс босгох тийм үед уур хамсгаад нэгэнтээ бүр хөгжөөд маш гоё болсон. Манай энд тусгай юм үед залуучууд нь үйлс босгоод явж байгаа. Туйлын цонго өсгөл одоо бүр хөдөнөө ашиж хуваа бие даасан одоо шинэ цагийн малчин шилдэг малчин болохоор чармайж байна. Нөхсөх нь одоо жоо ажил шууд манай энд одоо адилд оройгод одоо алуутан болохоор чармайж байна. Гүйж одоо яг тусгай ааж ах юу хэрэг хийж авч залуучууд жоо цөөн байна. Тиймээс сэтгэл санаа нэгтэй тийм энэ залуучууд дүүнэр байвал бидний цогтой бүтээж уралж байна.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Товаражуугийн мэдэн мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгши, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Урхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна хану өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа нуудааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаага сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихно уу.
3: Сайн баж хана уу.
4: Тэгвэл манай зуна захирал тийм ээ. Өөрийнхөө энэ сургуулийнхаа тайван байдлыг тийм ээ. Бид нэг сонсогчд олон нам уснаас сайхан танилцуулаад өгнө.
3: Аа, манай сургууль нь одоо 2016 онд байгуулагдсан. Ингээд тэр үед одоо хэдхэн туслах ангийн гэртэй, хэдэн 10 сурагчтай, нэг 2-3 тусгай мэрэгжлийн ангитай сургууль байсан. Ингээд хүн хүнээ хүчнэж байгаа суснаа хүчнэж гэдэгээр манай настайчуудын ихэс сургууль нь одоо нам тусгийн хүчтэй дэмжлэг одоо манай ийм олон сайхан багш нар болоод өргөн олон сурагч нарын халуун дэмжлэгээр одоо болоход бол 1640 тгш дээр үлжин метр талвитай 3 давхар тусгай асартай 12 таслага ангийн гэртэй одоо 7-800 сурагчи хамтаан гичээл дийлэх багтаамжтай одоо манай гушууныхаа чурийн ганц ихэс сургууль болж байна. Ингээд манай сургууль нь одоохон дон болон 2 нийхэмд хоригийн хуваар сургуультай 2 жан сургаалтын чигтэй. Сурагчийн тоосроо одоо бараг 8 жугаарын сурагч байна. Гэтэл төрөөсөө 18 төрлийн тусгай мэрэгжэлтэй. Тэгвэл одоо Китад Монгол дуунай анги энэ дотор бол одоо уран бичлэг, бужиг, моделийн анги, бас электрон хөгжим, ятга, янчин, морин хуур, баян хуур, 2 утасд хуур, 4 утасд хуур, бас гитар ийм ястай 18 төрлийн тусгай мэрэгжлийн сургууль болж байна.
4: Тийм байна. Тэгээд янчин шанж гэж ярихаар тийм ээ манай ордосчууд бол одоо их сайхан найрлдаг тийм ээ одоо найр хөгжмөд
3: байна. Тийм ордос найр одоо дутагдаж болохгүй юм шиг та.
4: Энэ тэгвэл одоо манай бас сургууль эхэлсэн одоо энэ их онцлогтой хичээл төрлийн их болж байгаа юм байна тийм ээ.
3: Манай онцлогтой хичээл төрлөсөөр одоо тусгалан оюунд гаруцсан хэрэглэнэ анги. Тэрүүнээ бол одоо тэр хичээл дээр манаас одоо настай хүмүүс сүдэрлэх дуртай биш үү да одоо ийм тийм дүрсэл шингээлт хийх үү чил бол одоо энэ дээр эргээд хоолж калах юм уу эмнэлгийн хоронд одоо дугаарлах мэтийн ийм ийм юм одоо бүр жана чиг чулуус нэг чайна урлагийн анги ингээ хийнэ гатхан бол чил бол одоо ордос махаа нэ урлал чихвэл эсхий урлал чаасан хайчламал нүүр бодолтын анги чил бас одоо энэ жилийнх нь манаас жангар довшуурын анги. Энэ одоо бүр ончлог танги болсоор охорох ууч ханга болно. Нэг 15 гичээл юм уу 20 гичээлийн юм анги. Одоо таныгүй арын настайчууд их сургууль сууж өнгөрсөхгүй ш та. Одоо ийм тусгай мэгжилийн одоо сурж өнгөрсөнгүй чиглэлээр энэ их сургуулийн гүсэн мөрөөдлийн бэлгүүлэхийн хөөднэс ш та. Одоо энэ настайчууд их сургуулаад чухам яг чирмэж гичээж хийж байна.
4: Одоо хичээл орохоос гадна бас одоо ямар шүү юм одоо ажил байцлах юм уу одоо нэг тийм хөдөлгөөн байна.
3: Манус одоо тойрон сурулчих юм ажиллагаа хийнэ. Жил болгоно одоо 1-2 удаанаа тойрон сурулчих гэдэг байна. Тойрон сурулчих гэдэг нь одоо манус гадшаа нь сурагч нараа нэг хад жохон байгуулад гадшаа явна. Жил одоо манус нэтнэн одоо улаан толгой болгосон хэдийгээр нэг өдөр юм тойрон сурулчлаа шүү дээ. Манус одоо энэ уулдаан хийжсэнгүй ажиг одоо дуршиж хийсэн шүү дээ. Нэг нь өдрийн. Тэгээ яг саан ингээд ахирамч чиг дэлгэрж байгаа тэр нэг чагийн яаж байгаа тааруулж байгаа одоо улаан толгой болгосонд одоо манус тариу үжүүлүүч хэр юм бэ байна шүү дээ. Номи ново байна. Дүмдийн чөнт тодондэснэ ончлогд тусгана баян шилгчаа одоо энийг хэр тойрон сурулчсан. Чигчүүд бас нэг нь одоо манус далийн готонд тойрон сурулчсан. Тийм. Чигэлээ одоо далийн готонд явсан одоо жарын мастад хэлж байна. Манус та анх удаа нисгээл сууж байна. Анх удаа одоо далай үжиж байна. Чухам одоо дуртай энэ их хөдөлгөөн бол одоо настайчуудын нэг таашаалд чухам хурсан. Өчрөн тэднээс нэг насандаа нь одоо тийм их хол явж өнгөрсөнгүй наа байна. Чи бол одоо хүүхдүүс нь одоо ингээд ажил мажилын арга услоо ямар ямар шалтгаанаслоо чихэ дагуулж гар дийлхгүй шүү дээ. Чихэ манус ингээ юм юм жохон байгуулаасаа тэднээс жохон санаа амар насна явна насан дуусна. Эргээд бүр ингээ уух хургийн хүнөөс явж яхалараа нь одоо сөрхий баяр хүртэ ш та. Чихэ манус энэ хөдөлгөөн бол одоо сөрхий их амжилттай болсон дээр удаа.
4: Манай нэг хүмүүстэй хамтдаа жос одоо олон төрлийн ажил
3: хийдэг. Хийдэг. Манус одоо нэг манай настайчуудын их сурвал нэг настайчуудын нарлагч хваа гэсэн одоо сандарчуудын үйлчлэгэн бүлхэн байна. Энэ нь бол одоо 21 онд байгуулагдаж байсан. Ингээд бүх сургуулийн сурагч, багш, ажил тань бүгдээрэн бүр тус бүлхмийн гишүүн. Ингээд жил болгон бол одоо олон янзын мутхуулгатай хөтөлбөр өрнөл нэгдүгээр нь одоо усар манус одоо сандраас нэг жоос мөнгө хандав байна. Чиний 5 юм уу 10 юм уу бүр болно. Манус бол чи гэдэг нь одоо хэлэхдээ 20 жоосоор кетерүүлж болохгүй юм гэдэг. Одоо настайшуд явах хаа харин шүү дээ. Чигээ бол хүртэхэ төр төм гарж жоос чуглуулсан. Ингээд нийгэмд төргийн өн чин өрөөс нь настай юм уу? Манай сруулын хана амьдрал дан хүчтэй сурагч юм уу? Чигээ бол өн чин өрөөс нь хүүхэд тэгээд одоо 30 гарын хүний болгоон тохнуулсан. Тэгээд бас энэ ерөнхийлсэн асрамжийн төвийн 100 гарын насны одоо 2 удаа болгоон тохнуулсан. Тэгвэл одоо тэдгээр дэнхэ уран сайхны тоглолт хүргэнэ. Уран сайхны тоглолт хүргээргээ тэдгээртэй хамт одоо настайчуудын баярыг өнгөрөөсөн. Чиглэн манай сурагч нар одоо ийм сайн дурын ажиллагаад чухам мэдээхтэй оролцоно. Тэднээс ингээ хэлж байна. Одоо манаас одоо өөрийн биендээ төшөглөө одоо чишөө нийгэм нийтэд хүчээн өргөя ийм сайн ажиллагаа хийсэн бодол байна гэж байна. Тэгээд одоо санаа байгаад унаа хүрхээ одоо хаана очиж ийм юм хийхээ мэдэхгүй. Тэгээд сургуулаас ийм хөтөлбөрийн ка жохон байгуулсан бол одоо тэднийг авч ихэд бол чухам сайн тавчан хангаж яа гэж баяртай байсан.
4: Тэгсэн одоо энэ 8 жилийн турш одоо ямар шиг бас одоо амжилт бүтвэл ярангу бид нүүд одоо сайн харж байгаа танаа ярьсан одоо дэмигэд ангийн гэр гүгээс бас тийм ээ одоо юм том газартай тэгвэл бас гурван давхар асартай боллоо тийм ээ тэгвэл 10 хэдэн ангитай боллоо их сайхан байж байгаа тийм 7-800 сурагчтай өстой гоё байж байгаа тэгвэл бас тийм ээ яг бусад бас тийм амжилт төрөл бүтэмжгүй бас ямар шиг зүйл байгаа
3: манус одоо жилдээ нь бол шагнал ирүү алдар явал ганжга дүүрэн авдаг. Тэгээ бид
4: энэ юм ярьж байна
3: тийм үнэн тийм ба үнэн бадам ярина энэ бол. Тэгээ одоо энэ жил одоо Сычуанд болсон бүхэлсийн бэ тамирын жилодон солилцох үйлгийн их хурд бол манай сургуулийн бүжгийн ангийн одоо өөрөө Монголын төлөөлж оролцоод энэ тамирчдын чогч хуа хамаг сайн найруулсан шагнал тамирчдын хев суртлын шагнал зэрэг одоо 6 их шагналыг гүртеж одоо ганжга дүүрэн бүчиж ирсэн. Ингээд Мөнчене манай бүжгийн ангийн уушин хушууны уудам талбайн бүжгийн уралдаанд 2-р дэсгийн шагнал гүртэж байсан. Манай энэ бүжгийн ангийн төр одоо хамаг өндөр настай насны чинь 72 настай нэг ань явэт юм аа. Чивэл одоо манай уран бичлэгийн ангийн манай Чиватар огшийн дагуулгаар одоо үндэснээ бүлхэмдэл хондго та уран бичлэгийн уралдаанд оролцоод одоо багш сурагч бүгдээрэн ганжууд өрн хөдөлгтэн шагналтай ирсэн. Ангил одоо манай Монгол дууны ангийн 3-р хугацааны шар ус хондгод Ордос сардын дууны уралдаанд дуун шилдэг шагналаар медалгаж байсан. Чивэл одоо манай бас шилдэг сурагч нарын олон байна. Одоо нэг хоёрын яриа энэ дээрс. Тэгвэл нэ Янчин ангийн нэг гэгова нэг аня байна. Тэгвэл тэр үүндээ хөдөөгөр хөдөөд байж та гэрэн. Чи одоо манус бол нэг гарагт 2 гичэл ордын. 2 гичэл чиглэн тэр гичэлэн одоо ямар хүчээр байя өөрөө тэрэг байр дийлэхгүй шүү дээ. Ямар хүчээр байя одоо мань хадав хүчээр бэрхшээлийн ялан давж гариг болгоны гичэл нэг явсалтгүй орно. Чи одоо 2 жилийн сурлага төгссөн шүү дээ. Манус энэ жил ингээд сурлага төгсөх ёслол хийсэн харин настайчуудын их сургуулмын гэсэн нэг сайхан дуу бичсэн байна. Чигээд одоо төгсөх ёслол дээр одоо энэ сургуультай энэ дугаан үргэсэн. Чигэл бас одоо төрөөхөн бас ингээд өтлөө насны омогшил гэсэн юм найраглалч одоо над явуулсан байсан. Энэ нь одоо настайчуудын их сургуульд орсноос нааш одоо ажил амьдрал сурлагын хаан байдлыг ингээд бичсэн одоо манус тэр Далиана тэр тойрон сурулчих тэрэнд явсан. Тэдгээр нь одоо энэ өөрийн нэ сэтгэлдээ бичсэн тим найраглалчсан байсан. Чигэл одоо манай настайчуудын их сургуулийн дуу гэж та бас манай Монгол дүүний ангаас төгссөн Чингэл аваа бичсэн. Тийм. Бүр ийм шилдэг сурагч нар гарч байгаа. Чигэл одоо манай Хөвжмийн ангаас бол одоо сурулчаад одоо энэ 20 найр хөг нэмж байгаа ийм сурагч нарын ариун байна.
4: Сургуульчлахаа бас тийм ээ. Манай хэдэн сурагчийг бас залж ирсэн
3: байх. Тийм багш сурагч
4: байсан. Тэгвэл бид одоо залгаад тэгвэл одоо манай тийм ээ. Уушиг хөшөө настайчуудын сургуулийн хаан багш тэгвэл багш залж тийм ээ манай одоо энэ хаан нэвтрүүлэгт ууж сонсогчд олондоо гэрэл тагш яаж танилцсан гэдэг. За тэгвэл манай гэрэл тагш тийм ээ. Манай радионы хаалтантай бас мэдчилж цаг юм уу?
5: За миний нэр бол гэрэл төвд. Манай уусан гүшүүний настай зүтний их сургуулийн шанжих жими гэжэл ордог багш байна.
4: Одоо та бол одоо баг хизээдээс одоо энэ настай зүтний их сургуулийг багшилсан байна.
5: 16 оноос 2016 оноос сургууль эхлэх юм анх би ирсэн. Тэгээд одоо хүртэл багшилж байна. Одоо нэг 8 жил.
4: Тэгвэл одоо таавал одоо 16 оноос сургууль эхлэнгүүт ингээд орсон юм байна. Тэгвэл таны ангиар баг хэдийн сурагчид байдаг вэ? 8 жилийн турш ус тийм ээ. Та хэдийн олон сурагчид ингээд өөрийнхөө шинж хөгжмөөс сайхан цаасан байна.
5: Нэг жил шинж хөгжмийн анги бол хөнийн тоо нар юм байдаг. Тэгэл энэ нэг жилийн хаяа 30-аас 40 сурагч.
4: Олон. Тэгвэл одоо 8 жил бол баг
5: 200 гаруй 300 гэртийн сурагч тэгсэн байна.
4: Аа тэгвэл гэрэл тогшид маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо тийм ээ манай настачуудын сургуулийн одоо бас олон сайхан сурагчид ирлээ. Тэгвэл одоо манай сурагчийн төлөөлөгч удаар нарын цогтыг бас өөрөө тийм ээ манай нарын цогтой урьж одоо тэгээд манай гаражныхаа олон сайхан уулзал золгоодий. За нарын цог сайн уу?
6: Сайн байна уу хүн сонсогчдоо. Ушин шунаас үлдсэн нэг чанга чанаа нутгтээ чөдөд урам бичлэг тэн нарамжлагт таавуудтай нь уулзж байна.
4: Тэгвэл таавал одоо манай настайчуудын энэ сургууль одоо хизэнээс ингээд суралцсан юм байна.
6: 2023 онд Угдааны хэн сургууль дээр хад одоо энэ урам бичлэг тэн дурхахтай байсан юм. Одоо жишээлбэл би хатуу биерэн болоод биерэн яа тэр үеийн сургууль дараа нэг хатас сайхан ч наа энэ үед тухам дурхахтай. Сүүлд ирээд одоо энэ өсөн биер дулан гэн дурхахтай болсон. Одоо яг сурах гэж оролдохгүй гэхээ бодоо суурсан. Гэнэт одоо энэ настайчуудын сургууль одоо энэ урамчлагын анги ирэхсэн намайг нь тухам саандах болоодсон.
4: Зарим үед одоо ингээд жаахан ингээд зовдөг цаг ч юм уу эсвэл одоо сэтгэл санаа ингээд уямардаг цаг ингээд урамчлагыг ам бичгэл тийм ээ. Антоныг ертөнцид орсон шиг тийм болтой юм. Сэтгэл сайхан тайван болдог зөнд олон хүн тэгээд ярддаг байсан. Тэгэхээр одоо таа ч гэсэн одоо баг одоо иймэрхүү талаар дуртай тэгвэл одоо уран бичлэгэн хийдэг энэ уран бичлэгэн одоо ингээд сайхан бүтээл болгоход одоо уран бичлэгэн уралдаан юм уу ингээд бас оролцож явчихсан мó.
6: Одоо эднунаас хэрэг сурсан дараа тэгээ энэ жил одоо уусан манай хүмүүшэн шунаа нолон хорох хин нэг чүнний найрад тусгай уран бичлэгэн юм нэг жилийн уралдаан хийсэн. Тэгэхээр бид анаа энэ стейтлуудын их хэсэг болоос бид анаа суралцж байгаа гэдэг сурч саврод бас шилдэг шамаа навсаа. Яа, нэг аптаасан тусаа их баяртай.
4: За, баярлалаа. Тэгвэл манай одоо настайчуудын сургуулийн бас нас сурагч одоо тояаг тийм ээ. Манай аражны хаалтан бас хам танилцууд. За, тэгвэл сайн байна уу?
7: Сайн, та сайн байна уу? Энэ настайчуудын их сургуульд одоо ажилласан амарсан дараагаар одоо Монголд өнөө ангид ирж суралцсан. Ерөнхийн настайчуудын их сургуулийн энэ багшийн нь бол бүр мэрэгжлийн багш. Тэгэлэрэн болоо олон сайхан төрөлжил байна. Ингээд одоо ажилласаа амарсан нэгдэж хилээтэй болсон. Одоо ингээд бас энэ чилээгээр бас сайн сайхан энэ шилдэг сайхан соёлоо бас сайхан өргөжлөн сурж явах уу? Бием хамдаан одоо болоо сурулах юм уу? Соёлоо сурах юм уу? Одоо эдгээр хандлагатайгаар энэ ангид ирж суралцсан юм аа. Тэгвэл одоо нэг одоо энэ ажил дээр яаруу байсан хүмүүд одоо ажиллаас нь амраад одоо ингэхэд бол одоо юу хийх чимлээ хоостох юм уу одоо ийм учир ярангийн гарна шта одоо олон хэн аччихээгэн харна сатуулн олон жилийн гэрийн ажилда яарна гэвч л одоо яхаад жахна өөрийн биеийн дээр жахна цаг өгөөд одоо энэ ийм сайхан энэ сурулж гэж авшааны олоод одоо үргэлжлэн ингэж яхан сурулж чи олон төмний хөлгөнд илүүхэн оролж чи нийгмийн дунд илүүхэн одоо нийгмийн байдлыг ойлгох олон төмний хөлгөнд илүү оролжох энэ ажиллагаанд ингэ оролцох бол одоо энэ настайчуудын одоо эрүүл чирэг бие сэтгэл сарвал тунгалаг болох энэ талд бол аптай үйлдэлтэй. Одоо чи гэртээ нойдоо суух юм уу? Энэ тэр тоглоом наадам хийснээс бол хол их ашиг тустай. Гэж үтжээ наа. Тийм
4: байл тийм байл.
2: Э Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаага сурвалжилсан сурвалжлага сонсоглоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
8: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任。